կար եմ արև, դեմքին շպիտնիմ, կար եմ ամպեր պատրված ու բաց եմ գիրքնի, ու բաց եմ գիրքնի, քո մասին այնտեղ գրեմ, որ մի օր թագուն կարդաս ու ավելի շատ ինձ սիրես, թող քեզ ու դարի շողքս

kes kes kes. Var gır kes per kesins. Es animast gır kesits. Des. Darıl em yes kes kes. Var gır kes per kesins. Es animast gır kesits. Այստեղ մաքուր ոչինչ չկա, անկեղծ մարդու սուտը վկա, եթե կատուն շատ ուզենա, հաստատ նրա մուկը կգա, եթե մեկին գտնես ու կորցնես, մի ինքը չվի, ուրեմն ուրիշն է կեսը քո, ուրեմն ինքը չի, իսկ ես գտա ոնց որ հենց նոր, արևբացվող, չգնացի գնացքով, որի մեջ կար քնածգող, նստեցի իմ սենյակում, որ արդեն մերն է, ու ոչ մեկին չի պատմի գաղտնիքները մերն է. Դարել եմ ես կես կես, որ գրկես բրկես ինձ.

Esani mast kırkesit. Նման կամու որ շնխարնում ամազեղը դիրար, ես մոտ կգամու կես կասեմ քո բարերը սիրած, նման լույսի որ բացվում ա դու կժպտաս կրգին, մեկն էլ չկա գա ու ինձ քեզանից փրկի, բացե ծարեն իր աչքերը ժպտաց ու քեզ տեսավ, անցավ գիշերը ու աստղերը կհանգեն հեսա, ու ծաղիկներ կբացվեն այնտեղ որտեղ դու ես, այնտեղ որտեղ ինչքան մոտ է այդքան էլ հեռու ես, դառել եմ ես քեզ կես, որ գրկես փրկես ինձ. Es an die Mast gerkessit, gessit, gessit, gessit, des.

Իմ սիրտը թող լինի ծով, հովարադու սերտիս հով, չի բաժանի մեզ էլ ոչինչ։

ամբողջին կյանքում ու թագում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես, ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում անձրևի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

Սկայլայ ինի մասին չես լսել։ Այստեղ հիպոտեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայ ինի վաճարքի գրասենյակ։

0: ըստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 88

Եվ եթե դուք արդյունակ բնականաբարքի ՍՖՄ-ն էլ ձեզ հետ միասին է արդում բարի լույս արգելի ռադիոլսողներ ժամը 08:00-08:03 հաջողականությունը ձեզ մոտ միացված է ես Տաթև Թերյանն եմ միասին դիմավորում ենք լուսաբացի եւ լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնելու բնական է կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ օրվա թոփ թեմաներից այսպես կարող եմ նույնիսկ ասել ուսամ լավ եք արթնացել եւ ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ հիմա կանցնենք երթևեկությանը արդյոք արդեն խցանումները մեզնից շուտ արթնացել եւ սկսվել են Երևանի ճանապարհներին ի դեպ ընկերներ ցուրտ է եթե ինչ-որ մեկը դեռ տանն է դեռ դուրս չի եկել տանից ապա իմացեք որ տակ հագնվել է ավելի քան անհրաժեշտություն այսօր աշնան արդեն երկրորդ ամսվա 6-րդ օրն է օրը 3-շաբթի ինչևէ բարի հրաշալի լույս բոլորիս ամենաֆանտաստիկ հիթերից մեկով սկսել ենք լուսաբաց ամեն բան պետք է որ հրաշալի ընթա

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ձեզ 12-ի ջան Երևանի 8-ում ընկերներ, տեղումների հավանականություն Երևանի ողջ տարածքում, Երևանում եւս ստոր երևութաբանների ավելի քան կա, դե որովհետեւ ստորացույցի ենք առաջարկում, ոչինչ էլի որ մենք այն առաջին ամիսը աշնան ունեցել ենք շատ լավ եղանակ, բայց ավելի քան արդարացված էր, ավելի քան տեղներ ընկնում ամեն բան, ինչու որովհետեւ ամառ այս տարի շատ էլ ուշ էր սկսվել եւ բնական է որ գոնե 1 ամիսը աշնան մենք պետք է վայելեինք ամառային։ Հետաքրքիր եղանակ ունի Երևանը, միանշանակ միանգամից ուրեմն բաց կոշիկներից անցում ես կատարում այդ ինչ ասեմ, որ ավելի կոպիտ չհնչի։ Մի խոսքով ավելի ձմեռային կոշիկների ընկերներ, շատ հետաքրքիր եղանակ ունի Երևանը։ Բոլորիս հրաշալի օր եւ հետաքրքիր օր, ամենակարևորը կարողանանք օրվա ընթացքում ունենալ շատ հետաքրքիր պահեր, կարողանանք բավարարված լինել օրվա ավարտին, այդ է ամենակարևորն է, որ մենք ասենք օրը սկսեցինք ֆանտաստիկ, ավարտեցինք այնպես, ինչպես մեզ պետք էր։ Դե 12 աստիճանը բնականաբար ցուրտ է, հարգելի ռադիոլսողներ, պետք է տակ որևէ վերարկու հագնել միանշանակ, իհարկե տեսնենք արդյունքում ինչ կկատարվի, գուցե կեսօրին մի փոքր տականում է եւ մենք կարողանում ենք մեր քաղաքում զբոսնել, եւ ոչ միայն մեր քաղաքում, հանրապետության ողջ տարածքում ամենասիրուն վայրերը ի վերջո Երևանից դուրս են խոստովանենք։ Բայց Երևանը մնում է իհարկե սիրունագույն այսպես վայրը մեր սրտի, իդեպ այսօր շատ սիրուն է լինելու, նաև օդում, ես չգիտեմ, չնկատեցի, անցած տարի հիշում եմ, լուսաբացին եթերում էի եւ պատուհանից Kiss FM-ի արդեն երևում էին, այսօր օդարը պարիկներ են լինելու օդում, թրչելու օդում, եւ նույնիսկ այնտեղ կարծեմ, վստահ չեմ կարող ասել, որովհետեւ սա գովազդ չէ բացարձակ, բայց կարծեմ հնարավորություն կա նաև թրչելու եւ այլն եւ այլն։ Ինչևէ, ընկերներ, անպայման նկատեք, անպայման վայելեք յուրաքանչյուր միջոցառում, որը կազմակերպվում է մեր քաղաքում, իհարկե որակով, իհարկե առանց որևէ այսպես ենթատեքստերի, միանշանակ ողջունելի են բոլոր միջոցառումները, որովհետև հասարակությունը պետք է մի փոքր լիցքաթափվի, գործ տուն, սա իհարկե մարդու հոգեկանի վրա կարող է վատ ազդեցություն ունենալ։ Չնայած աշխատանքը կարևոր երևույթ է, ավելի քան կարևոր երևույթ է բոլորի կյանքում, եւ ես անկեղծ մաղթում եմ այն մարդկանց, ովքեր փնտրում են աշխատանքը, ի վերջո աշխատանք չունենալը ծանր երևույթ է, ես մաղթում եմ, որ այսօրվա ընթացքում կարողանան գտնել այդ աշխատանքը, գա այդ զանգ, ասեն, մենք ձեզ ընդունել ենք աշխատանքի։ Ինչևէ, ընկերներ, հուսամ լավ եք, հուսամ լիարժեք արթնացել եք, ամենակարևորը լուսաբացին, հուսամ խցանումների մեջ չենք ընկել նաև տանը, չենք կորցրել գուլպայի մեկը, խցանման մեջ այո չենք հայտնվել լոգասենյակի դրան մոտ։ Մի խոսքով, հուսամ ամեն բան հարթ է սկսվել եւ հարթ էլ կշարունակվի։ Խցանումներին ես իհարկե ընդհանրապես մի քանի րոպեից կանրադառնամ։

Դերք են կենջնը Շայսակովը, միասնիկ անի չնող, Իսակովը բարձրացողը և Դավիթ Հաշենի կամուրջ մշտական հատվածներ, լույսը չբացված արդեն խցանված են, ընպես որ ուր համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր դեր խցանումների մեջ են և սպասում են, երբ կհասնեն ակետից բեկետը։ Մնացած հատվածներում կարծես թե օկոկորց նորից սկսեց, հա, եղանակն իրենն անում է։ Մնացած հատվածներում կարծես թե երթևեկությունը համեմատաբար հանգիստ է, այնուամենայնիվ այո, եթե դուք պետք է գաք Դավիթ Հաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս, Վաղարշյան և շարունակություն, ապա իմացեք, որ ավելի ժամանակ է պետք նկատի ունենալ, խցանում է հատվածում, ինչպես Միասնիկյանի չնողում, այո, սկսված է։ Ինչ տեսք ունի Իսակովի խցանումը, ուրեմն Բագրատունյաց Խաչմերուկից էլ ներքև խցանումը առաջացել է, սկսվել է և ասում եմ մինչև հաղթանակ կամուրջ ամենածանրաբեռնված ուղություններից մեկը, իդեպ ամենակարևոր ուղություններից մեկը ի վերջո օդանավակայանի ճանապարհն է, սա շատ կարևոր է ընկերներ, սա պետք է միշտ բաց լինի, որ մեր սիրելիները երբ իջնեն հարազատ հողի վրա շատ արագ կարողանան գալ հասնել տուն։ Բոլորի սիրաշալի օր, եկեք ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը, վստահաբար այն մեզ պետք կգա, գուցե ինչ-որ բան ես հիմա բաց եմ թողել, 095-883-883, ես իմ հերթին հավել եմ, որ այո հասանելի ենք, WhatsApp, Viber հավելվածներով հասցնեմ եւս մեկ նամակ կարդալ, Տաթև ջան նաեւ Եղվարչուխու ճյուղից Հալաբյան հատվածում մեքենաների կուտակումներ ունենք, 13 վայրկյան, լսենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով, և ես կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ. Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։ Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

Այխ ընկերներ, բարի հրաշալի լույս կրկին, շատ լավն է երկը կոչվում է, խնդկին, դե իհարկե, գիտեք, որն է շատ այսպես ինձ զարմանալի, երբ զանգարում են ռադիոլուսողները, ուրեմ հակարակ սեռի ռադիոլուսողները, և վթարի մասին են տեղեկացնում, անպայման, եթե կին է եղել վարորդը, անպայման շեշտում ենք, որ կին է վարորդը, միևնույն ժամանակ տղամարդկանց մասնակցության վթարները շատ ավելի շատ են, ներողություն իհարկե, բայց այո, դա ճշմարտությունն է. Ընկերներ, ես հույս ունեմ վթարների մասին չենք տեղեկանա, կանայք կլինեն գեղեցիկ, կանայք կլինեն խնդ, առհասարակ հիմա կասեք դեկանանց հետ միամսյա գևալն են ինչ-որ աշխարհը, ինչպես նաև Հայաստանը նշում է, դեռ կա, հիմա պետք չէ այսօրով այդ թեմաները բարձրաձայն էլ տաթև, բայց ինչու ոչ, ընկերներ, հարգելի ռադիոլսողներ, լինենք ներողամիտ երթևեկության մեջ. Ես գիտեմ, որ շատ դեպքերում այո, նյարդային եք դառնում, և շատ դեպքերում ասում եք, օ, կին էր վարորդը, և այլ ընկանայք ֆանտաստիկ են վարում մեքենան, սկսպան են ռադիոլսողները, ինչև է, բայց այո, նման բան կա, ես ճանաչում եմ կանանց, ես այդ կանանց թվում չեմ, ես ֆանտաստիկ չեմ վարում մեքենան, բայց այո, կանայք, ովքեր շատ լավ են վարում, կայանում են ընտիր, գծած, ինչ գովք եմ սկսել, դե երբեմն պետք է, եթե անգեղծ. Հարգելի ռադիոլսողներ, ես վարկյաններին տեղեկանում ենք նաև հետևյալը, որ մեքենաների կուտակումներ արկա է մաշտոց, ոչ թե չնող, այլ բարձրացող դեպի Կորյուն հատվածում. Չգիտենք սա ինչով է դեռ պայմանավորված, իհարկե մանրամասները կճշտենք, բայց մաշտոցը իջնող իդեալական հանգիստ է, կարելի է եւ հանգիստ երթևեկել, ի դեպ իմ ամենահարազատ ուղություններից մեկն է այդ մաշտոց Ամիրյան հատված, որովհետեւ այդտեղ եղել էին բուհը, վստահաբար շատերի կյանքում կամ մի փողոց Երևանում կամ ոչ միայն Երևանում, նաև հանրապետության մի շարք հատվածներում, որը շատ հարազատ է։ Ընկերներ, լսենք օգտակար տեղեկություն, չէ՞, հա, լսենք ջինգլ եւ վերադառնանք։

Ոչ էլ են վերցնում, իմ ասածը վերաբերվում էր, որ գովաշ չենք լսում, թե չէ ավելի քան օգտակար էր այն ջինգլը, որը մենք այս վարկյաններին վայելեցինք, եթե ինչ-որ մեկը ընկերներ մտածում է, ինչ նկատի ունենք Kiss FM-ի հաղորդավարները ջինգլ ասելով, ասեմ, դա տեղեկատվական, այսպես փոքրիկ ձայնային միջոց է, որը մի քանի վարկյան է տևում, ամենաերկարը մի 29 վարկյան, որը կապում է երկու երգը իրար, և մենք չենք լսում դատարկություն, իսկ ռադիոյում TV1 այսպես սխալ երևույթ է, դատարկությունն է, նույնիսկ դանդաղ խոսելն է սխալ։ Մի խոսքով, ամեն ինչից այսօր լուսաբացին հասցրեցի խոսել։ Հարգելի ռադիո լսողներ, քանի որ զանգերը չեն դադարում, իսկ վերև բարձրացող ուղղության վերաբերյալ նկատի ունեցեք, որ այո, ավելի քան ծանրաբեռնված է, և շատ ու շատ լուրջ ծանրաբեռնվել է Եղվարդի Խոճողոցի և Դավիթ Հաշենի կամուրջը և Հալաբյան հատվածը։ Ես հույսուն եմ այսքանով սահմանափակվենք և շատ խցանումներ չենք ունենա, բայց դե սա Երևանն է, նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ։ Իդեպ, շնորհակալ եմ, երբեք չեմ հոգնի, շնորհակալ եմ, երբեք չեմ հոգնի, ես արտահայտությունը ասել բոլորին մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքը անում են լավ, և այո, պարեկային ծառայողներ, ովքեր լուսաբացից տարբեր հատվածներում են, և այո, փրկարար ծառայողներին, և այո, մեր քաղաքը մաքրող մարդկանց, ես ամենաշատը իրենց առջև եմ խոնարհվում, որովհետև ընկերներ, մենք այդքան էլ մաքուր չենք պահում մեր քաղաքը, պետք է շատ ավելի ուշադիր լինել։ Այդ մեկ անգամյա օգտագործման բաժակները ես ձեզ խնդրում եմ, մի թողեք ամեն քարի թուփի և նստարանի տակ, վերցրեք, եթե անգամ դուք չեք օգտագործել, անջերոցիկով կարելի է վերցնել, ես այդպես փորձում եմ անել, չեմ ասում, ես այդպես մշտապես հետևողական եմ, բայց այո, փորձում եմ, երբ որ նկատում եմ, անպայման փորձեք վերցնել և նետել աղբարկղը։ Ինչև է, հարգելի առաջելսողներ, բոլորիս եվս մեկ անգամ բարի լույս, մի քանի րոպե լսեք մեգա հիթեր, և ես կրկին եթերում կլինեմ, ջուր խմեմ, եվս մեկ անգամ ուշքի գամ, ինչպես բոլորս ենք սիրում աշխատանքի ամենաթեժ պահին անել, և վերադառնամ ուղիղ եթեր, բարի հրաշալի լույս։

Դինչ ինգեր նշ մեգահիտ, որը օգնում է, որպեսի մարդու ուղեղը ակտիվ լինի, արդուն լինի կամ հակարակը, եթե անջատվում է պայտակ մեր ուղեղը, օգնում է, որպեսի արդինանա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ ուղղություն, որը միանում է խցանումներին, խոսքը Արմենակյանի իջնողին է վերաբերվում, բայց եթե Արմենակյանի իջնողը ծանրաբեռնված դառնում է նաեւ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից, դեռ չունենք այդ տեղեկությունը, կարծում եմ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից եւս աստիճանաբար կծանրաբեռնվի, ռոպեների հարց է։ Այս վարկյաններին եկեք ֆիքսենք միայն Արմենակյան իջնողը, իսկ ես հիշեցնեմ Իսակովում լրջագույն խցանումը սկսվել եւ շարունակվում է, ինչպես նաեւ Միասնիկյանում Դավիթ Հաշենի կամուրջի եւ Եղվարդի խճճուղից Հալաբյան հատվածը ավելի քան խցանված է։ 0958838883 լսենք մեգահիթեր, ամեն անգամ խոստանում եմ, որ լսենք մինչև վերջ մեգահիթը, բայց դե տեղեկություններն իրենցն անում են։ Բոլորիս բարիլիս, Սաքիս Սաֆանն է, ես Ստաթ Հեթարյանն եմ, լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնում։

Դինչ արգելի առաջել սողներ, եվ սմեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, տեղեկացանք, որ եղվարդի խջուղուց Դավիթ Հաշենի կամուրջի եկող հատվածում վթար է եղել նաև, ես տեղեկացրել եմ, որ ուղությունը լույսը չբացված կամ ժամը 08-ի ամենասկզբից ծանրաբեռնված է, և հիմա վթարի պատճառով մենք կունենանք էլ ավելի բարձ խցանում։ Ինկերներ, հենց այս վարկյաններին իմ ականջի մեջ նաև հասավ «դուք դա չեք լսի», որովհետև բնականաբար խոսում եմ պլյուս մեգահիթ է հնչում, բայց այո, շտապ օգնության մեքենայի ձայնը։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ, փորձենք ճանապարտալ, որքան էլ որ բարդ լինի երթևեկությունը, փորձենք ճանապարտալ շտապ օգնության մեքենաներին, հասկանալով իրենք ուր են գնում։ Եվ ես շատ ու շատ խնդրում եմ բոլոր են մարդիկ, ովքեր կմտածեն դե լավ է կպնենք շտապ օգնության մեքենայի հետևից և առաջ ընթանանք խցանման մեջից, ազատվենք, ընկերներ, այդպես չի կարելի, այդպես տեղյաղ է։ Փորձենք հարգել են մարդկանց, ովքեր լավ բան են անում, ճիշտ մարդկային բան են անում, ճանապար են տալիս, հետևաբար իրենց նման ճանապար տանք և փորձենք հաղթարել խցանումը։ Բոլորիս հրաշալի օր, ես հույսում եմ այսօր ոչ միայն խցանումը, այլ յուրաքանչյուր իրավիճակ, որում կհայտնվենք, և մեզ այդքան էլ դուր չի գա, մենք կկարողանանք միասին հաղթարել։ Հիշեցնեմ նաև, առջևում միասին պետք է խաղանք խսմաթով կճուճ։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչ

0: սրտերը, լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ 010-250-883
3: Ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյանների նախցանումները աստիճանաբար ակտիվանում են մնացած հատվածներում եւս, բայց երկու ուղղություն, որոնց մասին ես նշել եմ խոսքը, ուրեմն Եղվարդի Խոճողոց Հալաբեյան եւ Դավիթ Հաշենի կամրջից ավելի հստակ Աշտարակի կողմից դեպի Դավիթ Հաշենի կամրջ, այս երկու ուղություններն են, դե իհարկե խցանվա չարունակում են մնալ, բայց երկուսում է պարզվում է, որ վթար կա հարգելի ռադիոլսողներ եւ խցանման պատճառ ներից մեկը իհարկե դա է։ Իրենք այո ծանրաբեռնված ուղություններ են առանց վթարների, բայց վթարը բնականաբար շատ ավելի կթեժացնի իրավիճակը։ Ինչ ունենք այս վարկյանների, նաև տեղեկացանք, որ աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է ուրեմն Աբովյան փողոցը, եւ իջնող եւ բարձրացողում արդեն նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Միասնիկյանի խցանումը շատ ավելի ընդլայնվել է, ընկերներ, Աճարյան հատվածում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, եւ դե իհարկե Իսակովը շարունակում է եւ դեռ կշարունակի ժամը 08:34-ը։ Լինել ծանրաբեռնված 0958 83 83 Sakis FM'den.

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին պետք է նշեմ, ուրեմն Սեբաստիա Գրիգորյան հատվածում մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, վիդեոտարբերակ է ուղարկում ռադիո լսողը։ Եղեք զգոն եւ զգուշ, ամենակարևորը իհարկե ձեր անվտանգությունն է, հիշեք խցանումները մենք ամեն օր հաղթարում ենք միասին եւ կհաղթարենք, եւ հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

Եվ անցնենք ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով, հարգելի հետիոտներ, սա կարևոր է մեր կյանքի համար, ձեր վարորդի կյանքի համար, բնականաբար անվտանգության համար։ Անցեք ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով, ընկերներ, շայում, այս վերջերս մեր ռադիո լսողներից մեկ ուղարկել էր ձայնային հաղորդագրություն, ասում է Երևանում շները նույնիսկ սպասում են, որ լուսացույցը փոխվի, բնաս թե այնուամենայնիվ ունեն այսպես մտածելու ունակություն կենդանիները, կարծում եմ ունեն, եթե անկեղծ։ Բնաս դիրենն անում է, բայց այո, հատկապես շները աշխարհի ամենախելացի կենդանիներն են։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, շները սպասում են, մինչ կփոխի լուսացույցը, անցնում են, եւ այո, անցնում են նույնիսկ այդ գետն անցումներով, սա իհարկե հրաշալի է։ Նկատել, տեսնել, անպայման նկատել, բայց ես ձեզ շատ խնդրում եմ, այո, բոլորս պետք է անցնենք, հիմա կասեք համեմատություն, բացարձակ, ընկերներ, նա ուրիշ թեմա է, հիմա այն ինչի մասին ես խոսում եմ, լրիվ այլ թեմա, փորձենք այո անցնել ճանապարհը, փորձենք որն է պարտադիր անցնենք ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով։ Սիրելիներս, մեզ թվում է, թե ճանապարհ մեքենա չկա, հիմա կկարողանանք անցնել, շտապ կանցնենք, վազելով կանցնենք եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ այո, վտանգավոր է դառնում կյանքի համար այդ իրավիճակը։ Միևնույն ժամանակ կարծեմ Չինաստանում էր, թե որտեղ, թե Ճապոնիայում էր, երկրներից մեկում, այո, մարդիկ թիվ մեկ, այսպես կանոններից մեկն է, եթե անգամ մեքենա չկա, իրենք երբեք չեն անցնում ճանապարհը, սպասում են, որպեսզի լուսացույցը դառնա իրենցը, հետնիոտին է, և նոր անցնի ճանապարհը։ Ինչևէ, եւս

0: que c'est bien toi.
1: Ouf, Chatsirun Yerken. Բայց հոգի անուններ էլ ունենք, ընկերներ, պետք է տեղեկացնեմ մեզ ֆրանսիական հնչյունները, եթե անկեղծ իմ մտքում ինչ-որ բաներ եմ պտտվում, ես փորձում եմ ինձ զսպել, ամեն անգամ ուշադրիչ եղեք ձեզ մոտ, գուցե եւս այդպես է, ամեն անգամ նշաններ մենք ստանում ենք կյանքից։ Ինչևէ, այս ամենի մասին գուցե խոսեմ եթերում, գուցե չէ, բայց հիմա պետք է խոսեմ հետեւյալի մասին, որ Դավիթ Բեյք իջնող ուղությունն է ծանրաբեռնված, գեր ծանրաբեռնված, վթար է եղել այդ շարքում, եւ հիմա ունենք, այո, ընկերներ, դժվարանցանելի երթևեկություն։ Ժամը 18:00 վթարները իսկապես անտեղի են, մենք արդեն ունենք խցանումներ, պլյուս այդ վթարները հասկանալի ինչ կդարձնեն երթևեկության վիճակը։ Հարգելի պարեկներ ջան, սիրելիներս, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, եղեք շատ վարորդների կողքին, ձեր ներկայությունը, եթե անգամ այդ պահին հասկանալի է, չէ՞, որ միանգամից հրաշքով չի կարող բացվել երթևեկությունը, բայց ձեր ներկայությունը վստահաբար մարդկանց մոտ շատ բան փոխում է, շատ ավելի հանգիստ է մարդկանց դարձնում։ Հիշենք, որ մեր նյարդերը մեր առողջությունն է, ընկերներ, մենք այդքան նյարդեր, որ կորցնում ենք միայն երթևեկության մեջ, չգիտեմ, եւս մեկ անգամ չգիտեմ, եղեք զգոն եւ զգույշ, այդ դա գիտեմ, քիսը ֆմ։

Ընկերներ, ես ինչ է կատարվում սնունդի հետ կապված։ Ես մտածում եմ նույնիսկ առանձին եթեր անել և դա անել ռադիոլուսողների հետ, ստեղծել պայմաններ, որպեսզի ռադիոլուսողները ուղիղ եթերում խոսեն այս մասին, բայց ես

չէ կատարվում սնունդի հետ, այն սնունդի հետ, որը մենք օգտագործում ենք, ուտում ենք։ Ինչևէ, մի շարք ստուգումներ գիտենք, որ կայանում են և այնպիսի տեսարաններ, այնպիսի տեսանյութեր են տարածվում, որ իսկապես մարդ մտածում է, արդյոք սնվելը պետք է ապրելու համար, թե հակառակ ազդեցությունը կարող է տալ։ Հետևողական եղեք անպայման, ժամկետները նայեք, որևէ սնունդ գնելիս, հատկապես եթե սնունդ գնում եք երեխաների համար, գուցե կուլտուրան շատ չի մեզ մոտ, հայրիս մոտ ձևավորված, բայց անպայման ընկերներ ժամկետներին ուշադրություն դարձրեք։ Ինչևէ, եղեք զգոն և զգույշ, Սաքիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, կապի մեջ ենք, մենք լսում ենք օգտակար տեղեկություն գովազդիտեսքով, հետո լսում ենք մեգա հիթեր, բայց ես կարծում եմ ինչ լուրերը մենք կհանդիպենք, այնպես որ ասում եմ, որ կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
4: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Det är en jinkernes fantastisk gårdsenglisum. Vi ska med gruppen när han skulle sälja en knäv lures. Ta med ner gruppen karasun. Mäk varken it's inte en kes varken när in abovian purak. Gentana abovian purak om en kvetar. Inte pass när efter att han om en kvar. Mäk varken jag vill mäk han kommer till celukarika. Nåma kvar precis halvan. Tulchtamins. Արտաշատից դեպի նորագավիթ, հա, կամրջի տակ վթար է եղել, այո, Աբովյան պուրակում վթար է եղել Կալչևոյի մոտ, և Աճարյան Մարշամ Բաբաջանյան լուսացույցը խափանվել է, կամ նորմալ չի աշխատում, այսպես է գրել ռադիոլուսողը։ Եղեք զգոն և զգույշ, լուրերից անմիջապես հետո ես կլինեմ ուղիղ եթե

0: Ժամը 9-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա նյուզը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, օրը 3-7, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լրահոսը սկսում ենք մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից։ Ժողովրդորաթերթի բացառիկ տեղեկություններով բենզինի շուկայում առաջիկայում ֆինանսական լուրջ ցնցումներ են սպասվում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն լայնածավալ ուսումնասիրություններ է սկսել ոլորտում, իսկ թիրախում բենզինի շուկայում գործող մի շարք տնտեսվարողներ են։ Կայծակնային թանկացումից հետո կառավարությունը փորձում է պարզել, ինչու է թանկանում բենզինի գինը համաշխարհային թելադրանքով, բայց երբեք չի էժանանում նույն թելադրանքով։ Օրաթերթի տեղեկություններով ՊԵԿ ուսումնասիրում է ոչ միայն բենզալցակայաններում իրականացվող վերջնական վաճառքը, խոշորացույցի տակ է բենզինի շրջանառության ամբողջ շղթան՝ ներմուծումից, փաստաթղթավորումից ու հարկային հաշվարկներից մինչև վերջնական իրացում։ ՊԵԿ-ի այս ակտիվությունը ուշագրավ է հատկապես բենզինի գների շուրջ շարունակվող քննարկումների ֆոնին։ Հայաստանում տարբեր վաճառքի կետերում բենզինի որոշ տեսակների գները հասնում են շուրջ 600-ից 800 դրամի, և տարիներ շարունակ հարցը բարձրացվում է, ինչպես է ձևավորվում վերջնական գինը և որքանով են դրա բոլոր բաղադրիչները թափանցիկ։ Բենզինի և դրա հավելանյութերի համար գործում են ակցիզային հարկ և ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման հատուկ կարգավորումներ, ուստի ՊԵԿ-ի ստուգումների շրջանակը կարող է ընդգրկել ոլորտի ամբողջ հարկային շղթան։ Ժողովրդի աղբյուրները հայտնում են, որ գործընթացը դեռ ավարտված չէ, հետևաբար այս պահին վաղախոսել վերջնական թվեր և կոնկրետ տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվելիք պատասխանատվության չափերի մասին, սակայն արդեն իսկ շրջանառվում են տեղեկություններ, որ ֆինանսական հետևանքները կարող են զգալի լինել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայողները 2026 թվականի 9 ամիսների ընթացքում տրանսպորտային միջոցը ոչ սթափ վարելու համար կազմել են 16,297 արձանագրություն, ինչը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 1,251-ով։ 44% տեղամասերում ընտրախախտում է արձանագրվել, եղել է ԲՀԿ-ի խորհրդանից դուրս թողնելը, իշխանությունները շատ խոսում էին, որ ընտրակաշարքներ են բաժանվում, բայց բառացի Եվրախորհուրդը գրում է, որ ընտրակաշարք բաժանելու համար բռնված իշխանական գործիչների մասով քրեական որևէ հետապնդում չի եղել։ Հանրայինի եթերում ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև հիշեցրել է, որ զեկույցում նշվել է, որ վարչական ռեսուրս է օգտագործվել և պետական համակարգի վրա ճնշումներ են եղել։ Ես պարզապես գիտեմ, որ եթե մենք ևս մեկ անգամ մեզ կրակողին, մորթողին էլի հանցնեցինք, էլոյ հերոսի դեմքով կնդունեն, ինքը այլանդակություն է արել, պետք է վախենա, իր հայրենակիցները պետք է իմանան, որ Հայաստանի տարածքում տերը հայ ժողովուրդն է, իրենք իրավունք չունեն մտնել տան մեջ մարդկանց օջախում կրակել, ասում է Նարեկ Կարապետյանը և նշում, մոլորված զինվորը լիներ այսպես չէինք ասի, մոլորված զինվոր չի, հանցագործ է, մի ադրբեջանցու չեք կարողանում տիրություն անել, ոնց եք բաց սահման ապահովում, որ կան լցվեն այստեղ, հարցնում է պատգամավորը։ Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղության առաջին քայլերը, որ պետք է արվեն, պետք է սկսվեն հենց սահմանի ճշգրտմամբ, սկսվելով Ջերմուկից, Վարդենիսից, Տեղյուղից, ոչ թե սկսվի այն տեղերից, որտեղ իրենք ինչ-որ տարածքային ձեռքբերումներ են ունենում, հետո կանգնում են այն ժամանակ, երբ մեզ պետք է ինչ-որ բան տան։ Նարեկ Կարապետյանը նաև հիշեցրել է, որ այս ընթացքում սահմանազատում իրականացվել է սահմանի մի հատվածում և այնտեղ միայն Հայաստանն է տվել հողերը։ Հանրապետության հրապարակի շատրվանները նոր կյանք են ստանալու, այս տեղեկությունն էլ հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այս տարի լրանում է Հանրապետության հրապարակի կառուցման մեկնարկի 100 ամյակը։ Խորհրդանշական այս տարում շատրվանների վերջին վերանորոգումից շուրջ 20 տարի անց պատրաստվում ենք նաև շատրվանների համալիր արդիականացմանը ֆրանսիական ընկերության հետ։ Գործող համակարգը չի ապահովում ժամանակակից ջրային և լուսաձայնային էֆեկտներից, երաժշտական ծրագիրը գրեթե հնարավոր չէ թարմացնել։ Աշխատանքների ավարտին կունենանք Հանրապետության հրապարակի գեղեցկությանը համահունչ և քաղաքի գլխավոր հրապարակին արժանի շատրվաններ, նշել է Ավինյանը։ Հիմա տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարում, մինչ մենք քնած էինք, Ֆրանսիայում իրավիճակը չի հանդարտվում, բողոքի ակցիաների ժամանակ բերման է ենթարկվել 1000 մարդ, նրանց մեծ մասը դպրոցականներ են։ Տուժել է ավելի քան 700 իրավապահ, 200-ից ավելի աշակերտ եւ ուսումնական հաստատությունների 85 աշխատակից, Լա Ֆիգարոն հայտնում է, որ դեռահասներից մեկը կորցրել է աչքի տեսողությունը, մեկ ուրիշը զրկվել դաստակից, ոստիկանական ռումբի պաթյունի հետևանքով բարձր դասարանցիների բողոքի ակցիաները, որոնք արագորեն վերածվեցին անկարգությունների, սկսվել են ուսուցիչների պակաս եւ գերբեռնված դասարանների պատճառով։ ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ուղաթիռը աղետի ազդանշան է հնչեցրել Սաուդյան Արաբիայի ափերի մոտ, որից հետո անհետացել է թռիչքների հետևելու համակարգից, այս մասին հայտնում է BNO News միջազգային գործակալությունը։ Հնարավոր վթարի մասին վարկածը դեռևս հաստատված չէ։ Բենզինի գների աճի պատճառը այլևս Հորմուզի նեղուցը չէ, քանի որ այնտեղից գրեթե ամեն օր ռեկորդային ծավալներով նավթ է արտահանվում, դրա մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ Պատճառը նավթավերամշակման գործարաններն են, ռուսական գործարանները պայթեցվում են Ուկրաինայի կողմից, իսկ մեր փակվում այնպիսի նահանգներում, ինչպիսին է Կալիֆոռնիան, դեմոկրատների կողմից նշել է Թրամփը։ Նաև ԱՄՆ-ի նախագահը մեկնաբանել է Ռուսաստանում հնարավոր ժանտախտի հայտնաբերման մասին հաղորդագրությունները։ Ավելի վաղ մենք կարող էինք վերահսկել այս հիվանդությունը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ մարները ավելի ուժեղ և խելացի են դարձել։ Մենք կօգնենք Ռուսաստանին, նշել է Թրամփը։ Ու մինչ Թրամփը հայտարարում է Ռուսաստանին օգնելու մասին, Նյու Յորք նահանգում արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ են հայտարարել կարմրուկի բռնկման պատճառով։ Նահանգում գրանցվել է վարակման 108 դեպք, հիմնականում գյուղական բնակավայրերում տարվա սկզբից, ԱՄՆ-ում գրանցվել է կարմրուկի վարակման մոտ 4000 դեպք, սա բացարձակ առավելագույն է 1991 թվականից ի վեր։ ChatGPT-ն կսկսի գեներացված տեքստերը նշել անտեսանելի ջրանշաններով։ Ընկերությունը պատրաստվում է այն ներդնել ChatGPT-ում և կոդեքսում Եվրոպական միության օգտատերերի համար։ Սա կապված է արհեստական բանականության մասին Եվրամիության օրենքի պահանջների հետ OpenAI-ում և նույն ժամանակ նախազգուշացնում է, որ տեխնոլոգիան դեռևս 100%-անոց ճշգրտություն չի ապահովում։ Եվ նորից կողոպուտ, կրկին Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում գողացել են Ապոկալիպսիսը, աշխարհի ամենաթանկ և ամենածանր գրքերից մեկը։ Գրքի քաշը 210 կիլոգրամ է, որից 150 կիլոգրամը Սալվադոր Դալիի ստեղծած բրոնզե կազմի քաշն է։ Աշխարհում ընդամենը գիրքը մեկ օրինակով է և միավորում է մի շարք հայտնի հեղինակների բնօրինակ աշխատանքները։ Այս եղանակային նախատեսումների էլ մեր հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր ու վաղը ցերեկային ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Ցերեկը Երևանում լինելու է 20-22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

Ինչ արգել է ռադիոսողներ, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երբ կարեն քնել, ժամը 9:18:03 հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM այս վարկյաններին, մենք ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ուրեմն Արշակունյաց, Փետակից դեպի Կրկես, շատ ծանր է, Իսակովում վթար եղավ, բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, Նորագավթի կամրջի տակ վթարը 4 մեքենայի մասնակցությամբ է։ Ընդհանուր երթևեկության պատկերին ես կանրադառնամ ընդամենը մի քանի րոպեից, իսկ հիմա հիշեցնեմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958 83

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 81 13 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո Արևային համակարգ։

Դին չարգելի առաջելսողներ, ժամը 09:19, 8 հուտ կետիրեք հաճախականությամ դուք լսում եք Հիսաֆամը և ես մեկ անգամ անրադարձ կատարենք երթևեկությանը, տեսնենք ինչ ունենք Երևանի փողոցներում, քաղաքի վերևի հատված է, կենտրոնին կապողը ավելի քան խացանված է, միասնիկ է, հան Սարալանջը, կարելի ասել իր բոլոր ուղություններով, դե Սարալանջի ոլորանները հաստատ, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից մի փոքրեց անրաբեռնված նեղայինը, այո, տեղատեղին խացանված է, ինչպես նաև Կիևյանի Չնողում նկատել են մեքենաների կուտակումներ, բայց Օրբելի Խաչմերուկից ներքև, այսինքն վերևի հատված ավելի քան ազատ է, ազատ չէ բացարձակ երթևեկությունը իսկ վերև բարձրացող ուղղությամբ, Արշակունյաց դեպի Աբաթան Գեղոս և ունենք խցանում, և առհասարակ Նժդե Արշակունյաց հատվածն է շարունակում մնալ անրաբեռնված, Բագրատունյացում իդեպ ևս առկա է մեքենաների կուտակումները, Դավիթ Հաշենի կամուրջը դե իհարկե խցանված է, Եղվարդի

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Թրիչքների մասին երկենք լսում ընկերները, սրութը պարիկներ պիտի թրչեին և այլն, դուք նկատել եք, ես չէ, եթե անկեղծ ես, ենք է հարկերով անթացքում ինչ կկատարվի, հարգելի առաջել լսողներ, վիկսենք նաև հետևյալը, որ տեղուն մինչև ամսի 8-ը, այո, օթերևութաբանները մեզ կանխատեսել են տեղումներ կարճատև անձրևների տեսքով, այնպես որ պլանավոր է օրը, այնպես հանկարծ այս տեղումները չխանգարեն ձեր օրվան։ Բոլորից եւս մեկ անգամ բարիրից ֆիքսենք նաեւ հետեւյալը, որ Քամու արագություն երեկոյան ժամերից հետո, այո, եւ Երևանում եւ Հանրապետության ողջ տարածքում մենք

Դրա ինչ ընկերներ եւս մեկ անգամ զգուշացնեմ, որ Իսակովերը բացվեցողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված նույն իրավիճակը նաեւ Դավիթ Հաշենի կամրջում է եւ ապա կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով եւ ես կրկին եթերում եմ 0958 8383

0: kõvast.
1: Հայաստան ունացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութսրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութսրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր։ Մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
6: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, ես տեղը կացրել եմ իհարկե, որ նորագավթյուն վթար է եղել 4 մեքենայի մասնակցությամբ, երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, զանգ ենք ստանում ժամը 09:30-ին և տեղեկանում ենք, որ վթարը դեռ տեղում է, դեռ առկա է և ճանապարհը այո շարունակում է մնալ ավելի քան խցանված։ Եթե կա հնարավորություն, իհարկե չերթևեկենք, փորձենք շրջանցել, լինենք զգոն և զգույշ, համբերություն բոլորին վարորդներին, ովքեր արդեն հայտնվել են խցանման մեջ։ Սակի Սապամնե, ես Տաթև Թարյանն եմ, բնական

Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք դալմայի մոտ ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ է եղել վթարը Սարալանջից դեպի Հերացի, երթևեկությունը պարզապես գերծանրաբեռնված է, եւ այս վարկյաններին, այո, նույն վթարի մասին է խոսքը, ծիծեռնակաբերդի խճուղից իջնող դեպի Բրազիլիա, կարծես թե նույն վթարի մասին է խոսքը։ Գյուրջյանը գերծանրաբեռնված է, շարունակում մնալ, եւ այո, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, նորագավթի վթարի մասին, այնտեղ 3 մեքենային, 4 մեքենային վթարվել, 3 մեքենա վթարվել էին Դալմայի մոտ։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, Սաքիս ՖՄ-ն է կապի մեջ ենք։

Դե ինչ ինքեր ներկարծես թե մի փոքր օդում ջերմաստիճանը տաքացավ, արև ունենք ամենակարևորը, չնայած որ այդ սառը կամ աշնանային սառը կամին, այո կամ հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված եղեք եւս մեկ անգամ, ուրեմն Դալմայում մոտ 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել. Ունենք գերծանրաբեռնվածություն, գերծանրաբեռնված շարունակում է մնալ քաղաքի վերևի հատվածը, Սարալանջի ոլորաններ մի գնացեք, Սարալանջը Սարիթաղի կողմից եւս մի գնացեք, Միասնիկյանը կատված արև, Աբովյան փողոց վերև բարձրացողում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ եւ ծանրաբեռնված ուրեմն Կոմիտասի չնողը մինչև Վաղարշյան հատված, ես հիշեցնեմ, Դավիթ Հարշենի կամուրջը խցանված է Լուսաբացից մինչև Կոմիտաս Վաղարշյան հատված.

Դե իհարկե ընկերներ Վաղարշյանը եւս խցանվեց, բայց Վաղարշյանում հատկապես Վաղարշյանում չնայած այս երևույթը քաղաքի տարբեր հատվածներում կա, ունենք հետեւյալ իրավիճակը. Հարգելի մարդիկ, հարգելի վարորդներ, հարգելի երթևեկության մեջ գտնվող մարդիկ, ես ձեզ շատ-շատ խնդրում եմ, փորձենք լինել նրբանկատ, եթե գիտենք լուսացույցը չենք անցնելու, ախր այդ քիթիկը մեքենայի, որ մտցրեցինք, ոչ մի առաջ ընթաց չի տալու, երկու քայլ անգամ չենք կարողանալու առաջ գնալ, հակառակը մենք կատվածար ենք դարձնում երթևեկությունը, ներքևից եկող վարորդի դեպքում և վերևից իջնող, մի խոսքով խաչմերուկից դուրս եկող վարորդներ, խնդրում եմ, եթե

0: հաղորդ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գովաստ 010 250 883

Ամենասիրելի երգերից մեկն իմ ընկերներ, բարի հրաշալի Լույս կրկին, եւ այո, լինենք ուժեղ, լինենք սուպեր աղջիկ, ինչպես երգում է ասում, սական անցել միայն վերաբերվում հարգելի տղամարդիկ, Վաղարշյան հատվածը, ախ այս Վաղարշյան հատվածը, ավելի քան խցանված ընկերներ, ինչպես նաև տեղեկացանք, որ Ռուբինյանցի չնողն է գեր ծանրաբեռնվել Երևանում, տարբեր հատվածներում խցանումները դեռ պահպանվում են, հարգելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ժամը 10-ին ինչ կկատարվի, իսկ ես հիշեցնեմ, ընդհանրապես 5 րոպե, չէ, 4 րոպե, 5 րոպե շատ ասացի, եւ մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք աշխարհում ինչ է կատարվել, մեր երկրում ինչ է կատարվել, եւ ապա լուրերից անմիջապես հետո ես կլինեմ եթերում, բարի հրաշալի լուսաբաց բոլորիս,

0: Լրացման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այս ժամին ներկայացնենք կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել մոտավորապես մեկ ժամ առաջ։ Եվ այսպես ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ելույթ ունենալով Նեբրասկայում իր աջակիցների առջև հայտարարել է, որ Իրանի հետ հակամարտությունը կարող է հանգեցնել ամերիկյան երկու քաղաքների՝ Լոս Անջելեսի և Սան Դիեգոյի ոչնչացմանը։ Ամերիկացի առաջնորդը ընդգծել է, որ ակնկալում է հսկայական հաղթանակ, իսլամական հանրապետության նկատմամբ հանուն որի պատրաստ է վճարել նմանգին։ Դա կհաստատի իր առած ամեն մի ճշմարտացիություն, սա շատ փոքր գին է, որը ստիպված ենք վճարել, և այս ամենը շուտով կավարտվի, ասել է Թրամփը։ Փորձագետների կարծիքով ԱՄՆ-ի հիմնական խաղադրույքը կատարվում է ոչ թե լայնամասշտաբ պատերազմի, այլ տնտեսական շրջափակման, մասնավորապես Հորմուզի նեղուցի վրա, որպեսզի առաջացնի իրանական տնտեսության փլուզում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել ավելի էժան, այսպես ասած կարմիր դիզելի օգտագործման սահմանափակումները չեղարկելու մասին։ Հրամանագիրը ուղղված է վառելիքի ռեկորդային գների նվազեցմանը։ Փաստաթուղթը ժամանակավորապես թույլատրում է արտաճանապարհային մակնշված դիզելի օգտագործումը մայրուղիներում, և ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հանձնարարում է հետաձգել դաշնային ակցիզային հարկի վճարումը մինչև տարեվերջ առանց տույժերի և տոկոսների հաշվարկման։ Թրամփի խոսքով որոշումը կհանգեցնի բոլոր ապրանքների, այդ թվում սննդամթերքի արժեքի նվազեցմանը։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, հրդեհ է բռնկվել Մոսկվայի մարզի խոշորագույն նավթաբազայում Վոլոդարսկայայում։ Այս միջադեպի հետ կապված այլ մարամասներ չեն ներկայացվել, հնարավոր տուժածների մասին տվյալներ չեն հրապարակվել։ Գիշերը Մոսկվայի մարզը ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, կամեք զոհվեց տուժած, այս մասին հայտնել է Մոսկվայի մարզպետ Անդրեյ Վարաբյովը։ Պակրովսկայայում բեկորային վնասվածքներով տղամարդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, Իսրայում հոսպիտալացվել է երկու բնակիչ, նրանցից մեկին վիրահատություն է սպասվում, ցավոք կամեք զո։ Նաև մարզի ղեկավարը հավելել է, որ հոպ ուժերով և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով Մոսկվայի մարզի տարածքում ոչնչացվել ու ճնշվել է 185 անօթաչու թռչող սարք։ Իսրայում վնասվել է 10 մասնավոր տուն, ինչպես նաև տնտեսական շինություններ և երկու ավտոմեքենա, նշել է Պաշտոնյան։ Գանք մեր երկիր, Աշոտ Մինասյանը ազատ է արձակվել, փաստաբան Միրան Պողոսյանը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է, որ վերաքնիչ դատարանը նրան ազատելու որոշումը կայացրել է հոկտեմբերի 5-ին։ Հիշեցնենք, Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը, Աշոտ Երկաթը 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին դատապարտվել էր 2 տարի ազատազրկման։ Նրան մեղադրում էին ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, փոխադրելու և պահելու մեջ։ Հրապարակ թերթ այսօր գրել է, որ հակակոռուպցիոն վերաքնիչ քրեական դատարանը ամփոփող է թողել հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը։ Տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կալանքի հետ կապված։ Վերաքնիչ դիմել էր Բեգլարյանի պաշտպանը, փաստաբան Հրանտ Տանանյանը լրատվամիջոցի զանգերին և նամակներին չի պատասխանել։ Հակակոռուպցիոն դատարանից հաստատել են տեղեկությունը։ Բեգլարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման մեջ, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաև լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ Բեգլարյանը կալանավորվել է հունիսի 5-ին ընտրություններից 2 օր առաջ, ապա նրա կալանքը երկարացվել ևս 2 անգամ, յուրաքանչյուրը 2 ամսով, վերջին որոշումը կայացվել է սեպտեմբերի 2-ին։ Մամուլը այսօր անդրադարձել է մեր երկրում թիմ ընտրություններին։ Փաստերթն է գրել, որ արդիք խոշորացված համայնքի ավականո առաջիկա ընտրություններում լուրջ մրցակցություն է սպասվում։ Բացի գործող համայնքապետից, ընտրություններին մասնակցում են ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացու գործարար Արթուր Աստոյանը, նախկին համայնքապետ Մխիթար Վարագյանը և հայրենիք կուսակցության տեխնացու Լևոն Վահրաձյանը։ Տեղում վստահություն կա, որ հիմնական պայքարը ծավալվելու է գործող համայնքապետի և ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացուի միջև։ Ըստ հրապարակ թերթի էլ, աբովյանցի գործարար Արթուր Հարությունյանը, որը հայտնի է Պալաչ մականունով, 2 օր առաջ հայտարարել է դեկտեմբերի 13-ին նշանակված աբովյան համայնքի ընտրություններում առաջադրվելու մասին։ Նա առաջադրվելու է Լևոն Շիրինյան, Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությամբ։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Հարությունյանը երկար ժամանակ ուսակցության փրտրտուքի մեջ էր, այս ընտանցքում փորձել է տարբեր մարդկանց միջոցով ստանալ իշխանությունների, այսպես ասած, դաբրոն։ Նախորդային հյուրայիններին նա ասել է, որ արդեն կա սպասված լուրը ու կարող է ժողովրդին հավաքել, խոսել ու քարոզարշավանել։ Այս տարածքում ԿՊ-ի թեկնածուն Հովհաննես Աբրահամյանն է։ Գործող համայնքապետ ԲՀԿ-ական Էդուարդ Բաբայանը հայտարարել է, որ առաջիկայում շարունակելու է աշխատել աբովյանցիների հետ, ըստ էության ընդունելով նետված ձեռնոցը, նա առաջադրվելու է գործարար կուսակցությամբ։ Նոր զարգացումներին հետևեք avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում, ամենակարևորը բաց չթողնելու համար կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
1: Դե ինչ ընկերներ, մենք հասել ենք ժամը 10-ին միանգամից, ուղղության մասին պետք է նշեմ, հետո իհարկե ավելի մանրամասն կանրադառնամ, ուրեմն մետրո բարեկամությունից կամ նույնիսկ վերևից Կոմիտասից սկսած բարեկամություն իջնող և շարունակվում է Բաղրամյանով, մինչև հասնում է գրեթե ուրեմն Դեմիրճյան հատված, չնայած ասում են շարունակությունը ևս ծանրաբեռնված, այսինքն Դեմիրճյան հատվածից հետո նորից ունենում ենք խցանում, մինչև Պրոշյան հատված։ Եվ Պրոշյան հատվածից հետո ռադիոլսողը ասում է, Տաթևիկ ջան, այդ խցանումը հասնում է մինչև Կենտրոն Բաղրամյանին, մինչև Մաշտոց։ Մի խոսքով Բաղրամյանի իջնողի նկատի ունենանք, որ կատված արը երկ կողմանի կատված արը երթևեկություն ժամը 10-ին արկա ընկերներ, ուրեմն Գևյանում երկու կողմից էլ երթևեկությունը կատված ահարը։

0: հաղորդակցվեց։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուսման համակարգը նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Գովաստ 010 250 883

Հերոս շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշ

0: Դե արդեն արև ունենք ընկերներ երկնքում, օրվա երկու ամենածանրաբեռն վաճառումները անցկացրել ենք, մեզ կարող ենք թույլ տալ հիմա միասին խաղալ ղսմաթով կճուճ համեցեք ուղիղ եթեր 091-250-883 կա հնարավորություն կիսատամից նվեր ստանալ ավելի քան անհրաժեշտ աշնանը, աշնան երկրորդ ամսվան և երրորդին եւս չորրորդին եթե ուզենք եւս հոլանդի ընկերներ 091-250-8 3-3-3 էտ ինչեր արեցինք մենք ղսմաթով կճուճ խաղը ժամանակ 091-250-8-3 տեսնենք արդյոք մեր ռադիո լսողով հենց այս վարկյաններին ուղիղ եթերում է հետևել է երեկվա եթերին բարի հրաշալի լույս արգելի ռադիո լսող ինչ է ձեր անունը
1: բարև ձեզ Արսեն է իմ անունը
0: Արսեն
1: այո
0: Արսեն շատ հաճելի է իմ անունն էլ Տաթև է ինչպես եք
1: շատ լավ դուք ինչպես եք
0: հրաշալի որտեղ եք Արսեն
1: Կենտրոնում,
0: ունենք խցանումներ կենտրոնում, թե դուք երթևեք
1: կենտրոնում,
0: ահա ինչ կա գործեր, թե կոֆե կենտրոն, այդպիսի արտահայտություն կար չէ ընկերներ, մի ժամանակ շատ նորաձև,
1: ասեն,
0: գործեր, բոլորս ընկերներ իրականում, այսօր երեքշաբթի է օրը, մանավանդ բոլորիս մոտ լուսաբացի, ինչպես է սկսվում գործերով, բայց ինչ լավ է, որ մենք լուսաբացի որոշ հատված մի քանի րոպե կարող ենք տրամադրել և մեզ հաճելի վարկյաններ պարգևել, խոսքը ղսմաթով կճուճ խաղալու մասին է, Արսեն ջան ինձ մի անգամից հեռախոսը համար և ապա մենք կանցնենք լավագույն սիրերի հարցերին, խնդրեմ հեռախոսը համարը, որով զանգարել եք երկու վերջին իշը կփորձենք թաքցնել
1: 94-64-83
0: 64-83, ահա, ձեր անունը Եվս գրում եմ ինձ մոտ և Արսեն տալիս եմ հարց, որը ձեզ կարող է ընել ես աշնան օրերին ավելի քան անհրաժեշտություն ընկերներ հոլանի ունենալը, ինպես որ ես հասկանում եմ զանգերի են շատ քանակը, որը մշտապես կա ղսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում և արդեն խաղից հետո եւս Արսեն ջան որտեղ որ կճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ հոլանիները
1: Երևի կապուտի չեմ լսել, ճիշտն ասած, երեք այսքան լսել եմ, որ չէ բան չեմ արել։
0: Առաջին բանը, որ ինձ հետաքրքիր էր, արդյոք դուք երեկվա եթերին, մեր ռադիո լսողով այսօր կհայտնվեր եթերում, երեկվա եթերին եթերը բաց է թողել, թե լսել է, ինչու որովհետև երեկ այսպես մենք սիրում ենք, չէ, մի փոքր էմոցիոնալ եթերներ անել, մի խոսքով երեկ մենք հաղթահարեցինք շատ բաներ եթերում և կարողացանք նույնիսկ գրանցել հաղթանակ, արդեն որ գույնի մեջ դուք կտեղափոխեիք
1: Արմիրի
0: մեջ Մենակ եք Արսեն Ալո
1: Ալո լսում եմ
0: Ես հարցնում եմ դուք մենակ եք հիմա թե ձեզ մոտ էլի
1: մարդ Մենակ եմ
0: Արսեն ջան այսօր մեր հաղթական գույնը որը կարող էր ձեզ բերել մի անգամից վեց շիշ համեղագույն հոլանի նարնջագույններ
1: Ոչ, կփորձենք լինի կփորձենք։
0: Դե իհարկե կփորձեք ընկերները եւ ես վստահ եմ եւ փորձը ցույց է տալիս, որ այո ստացվում է այդպես, երբ ռադիո լսողը։ Գուցե մեկ անգամ չի կարողանում ճիշտ պատասխան, բայց հետո անպայման ստացվում է։ Արսեն ջան, բաց թողեցի ձեզ դեպի ձեր գործեր։
1: Հաջողություն ձեզ։
0: Հաջողություն։ Դե ինչ ինքը, չեմ սիրում ես այդ բառը, ես չեմ սիրում հաջողություն բառը, ես սիրում եմ կապի մեջ ենք բառը։ Առհասարակ հաջողություններ չեմ սիրում, եթե անկեղծ։ Բարի հրաշալի լույս բոլորիս ընկերներ, քունս հաղորդումը չեմ կարողանում, չգիտեմ, կարողանում եմ ցույց տալ, որ չի տանում, թե չէ, բայց եկեք խոստովանեմ եթերում։ Ինչևէ, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք կարողացանք լուսաբացի ժամին լավագույն զարթուցիչի ձայնը լսել, լավագույն զարթուցիչի ձայնը, եթե մեզ մոտ չի ստացվում արթնանալ, դե բնականաբար ղսմաթով կճուճի անոնսի ձայնն է, ինչ եկեք ֆիքսենք հենց այս վարկյաններին, նախ, Քիս ՖՄ-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը 091-258-83 հարգելի ռադիո լսողներ, հաջորդ ես արդեն կընդունեմ ուղիղ եթեր Վաղը ես կամ Միքայելը, բայց քանի որ երկու հեռախոսներն էլ զանգում են 091-258-83 համեցեք ուղիղ եթեր, արդեն հաջորդ եթերին մենք այսօր հասցրեցինք ընկերներ խաղալ Ղսմաթով կճուճ և իհարկե համեցեք եթեր, ճիշտ պատասխանը տվեք և ես շատ ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր ռադիոլսով կարողանա նվեր ստանալ համեղագույն Հոլանի, կարողանա վայելել Հոլանին։ Ընկերներ, հաջորդ եթերի հաղթական գույնը Կարմիրն է, Արսենն է այդպես որոշել, ես ձեզ խնդրում եմ, տվեք ճիշտ պատասխան, բայց ամենակարևորը նա է, որ դուք զանգարում եք, հայտնվում եք ուղիղ եթերում և մենք կարողանում ենք ծանոթանալ, դե այո, չքները իրեն նանում է, բայց ես 5 րոպե ինձ պետք, որպես ես արդյունանամ, հարգելի ռադիոլսող, ես ուղիղ եթերում եմ, եթերից հետո կզանգահարեմ ձեզ, 091-258-83 և հաջորդ եթերի հաղթակագույնը ֆիքսենք, Կարմիրն է, Արսենն է այդպես որոշել, ընկերներ 5 րոպեից ես վերադառնում եմ եթեր։

Դե ինչ, ինքներս հասցնում եւս մեկ ուղղության մասին տեղեկանացնել, որովհետեւ երբ մենք եթերում ենք, մեր ռադիոլսողան մեծ զանգում էր, որպեսզի տեղեկացներ այդ ուղղության վերաբերյալ, ասում է ձորը խցանված է, ուրեմն Փարվանայից դեպի Պարունյան մինչեւ հասնում է խցանումը։ Եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, փորձենք շրջանցել 0958038383 Սաքիսը։

0: հարգվածդ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ նաև marco.am
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading կետ Rate.am կայքում և Rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883

Դինչարգելի ռադիոլսողներ, խցանումներ պահպանվում են Երևանի տարբեր հատվածներում։ Դավիթ Հարշենի կամուրջ Կոմիտասի Չնող խոլնեցից ունենք շատ զանգեր, Դավիթ Անհաղթունեցի հատված երբ ծանրաբեռնված է, նաև Բաղրամյանի Չնողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Միասնիկյանը հանգստացավ, Միասնիկյանը կարելի է հանգիստ երթևեկել, Արմենակյանը ոչ, դեռ խցանված է։ Խցանում ունենք այս վարկյաններին, իսկ վերև բարձրացող ուղղությամբ նաև ծանրաբեռնված է, ուրեմն Արշակունյաց Հանգեղոս հատվածը։ Եղեք զգոն և զգուշ, քիսապամը բնական է կապ

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, հասելինք 10:40-ի, երթևեկության աստիճանաբար հանգստանում է, այս վարկյաններին ունենք Խաչանումի այնի, թե Իսակով բարձրացողում, չնայած Կևյանը եւս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, հատկապես բարձրացողը իջնողում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Առաջելուսողներից մեկ ասում է Բաղրամյանը, թե թեթև է, մեկ այլ առաջելուսող ասում է ծանրաբեռնված է, եթե հիմա ուրեմն երթևեկում եք Բաղրամյանով, եթե կա հնարավորություն ուղարկեք վիդեո տարբերակ։ Նաև Դավիթ Հաշինի կամուրջին է շարունակում մնալ ծանրաբեռնված, Միասնիկյանը իդեալական հանգիստ է, կարելի է իդեալական երթ

Kiss. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Եվս մեկողություն ընկերները որտեղ երբևէ գտնի շարունակում է մնալ ավելի քան ծանրաբեռնված Դավիթ անհաղթ ուլնեցի հատվածի մասին է խոսքը։ Փորձենք այս ուղությունը շրջանցել, շրջանցելու հնարավորությունը

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տեղ

0: Կոմունալներ ամսավը ճարշատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի հերթական քառորդյան օրակարգում ընդհանուր առմամբ ընդամենը երկու հարց է, եւ այս երկու հարցի քննարկումը նախ վերածվեց լեզվակրվի, հետո ծեցկրտուքի։ Նշենք, որ այս երկու հարցերի թվում են հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու միշարքորոքի եւ օրականների գործնեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի եւ դրա արդյունքում հայ ժողովրդի հոգեոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելության չկատարման խնդիրները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու վերաբերյալ հարցը եւ Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում ծում կատարելում հարցը։ Եթե խաղաղություն չլիներ, ադրբեջանական կողմը չէր տեղեկացնի, որ իր զինծառայողը կորել է։ Այս մասին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորին ասաց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մանրամասները լսենք նրանից։
3: Եկեք խաղաղանց, իր քաղաքական ուժը ուղղակի, չգիտեմ, ինչ ռեկորդներ է սահմանում գույություն չունեցող բաների դեմ պայքարելու։ Այսինքն ի՞նչ քաղաքական գնահատական եք ակնկալում, որը ըստ ձեզ ես չպետք է պայ, դուք էլ ցենց հարցը տալիս եք, որ ինձ ներեկցեք։ Իհարկե տեղի ունեցածը հանցագործություն է, բայց մարդը եթե մտնում է մեկի տուն, կրակում է, դա հանցագործություն է։ Նկատել եք, որ մեղադրանքը առաջադրված, որ ձերբակալված է, նկատել եք դա։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն ըստ ձեզ մենք պետք է բան այլ գնահատական տայինք սրան։ Բացի դրանից, եթե ուզում ենք գնահատել դեպքը, ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հետևյալը. ապօրինի սահմանահատում է տեղի ունեցել։ Դրանից այդ ընթացքում ադրբեջանական կողմը տեղեկացել է հայկական կողմին, ինչը լավ է, և տեղի ունեցել մնացածը հանցագործությունը։ Այո, սա վատ իրադարձություն է, բայց այստեղ մի հատ լավ լուր կա, ընդամենը մեկ լավ լուր, որ սուբյեկտը, որի մասին խոսում ենք, ադրբեջանցի զինվորն է, որը ինքը ըստ երևույթին ադրբեջանի օրենքները խախտել, բացի Հայաստանի օրենքը խախտելուց, այսինքն ապօրինի կերպով լքել է իր զինծառայության վայրը եւ եկել է ըստեղ, այսինքն սուբյեկտը մասնավոր զինվորն է, որը հանցագործ է։
2: Շարունակենք, ադրբեջանցի զինվորը ներթափանցել է Հայաստան եւ միայն հայ կնոջ հերոսության շնորհիվ է հնարավոր եղել կանխել մեծ ողբերգությունը։ Ազգային ժողովում էլ հայտարարեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ վերջին ամիսներին բանակում շատացել է ինքնասպանությունների թիվը, ուժեղ Հայաստան այսօր հանդես կգա առաջարկով ստեղծել քննիչ հանձնաժողով շահքիում տեղի ունեցած միջադեպի, ինչպես նաեւ վերջին ամիսներին բանակում շատացած ինքնասպանությունների դեպքեր ուսումնասիրելու նպատակով, ասաց պատգամավոր Աբրահամյանը։ Այս ամենին արձագանքեց Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով եւ արձագանքելով այն պնդմանը, թե պաշտպանության նախարարը ֆեյք է։ Մեր պաշտպանության նախարարը չի կարող ֆեյք լինել, ի տարբերություն ձեր հաջորդ վարչապետի, որը պարզվեց ոչ հաջորդն է, ոչ էլ երբևէ լինելու է վարչապետ։ Հնչեց պնդում, որ Սամվել Կարապետյանը ինձնից լավ է տիրապետում հայերենին։ Պաշտոնական առաջարկ եմ անում, ձեր նախընտրած ցանկացած ֆորմատով նստում ենք ես ու Սամվել Կարապետյանը, շարադրություն ենք գրում կամ թելադրություն, ասաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովում քաշքշուկ սկսվեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդմիջում հայտարարեց։ Ղազարյանը մասնավորապես իր ելույթում ասաց, որ Ռուբինյանը կատարել է պետական միջոցների վատնում եւ կոչ արեց պատգամավորների պարգեվավճար ստացած 250 000 դրամները չծախսել։ Նրա ելույթի կեսից Ռուբինյանը խոսափողը անջատեց, ապա ընդդիմադիր եւ իշխանական պատգամավորները սկսեցին քաշքշել միմյանց։ Հիմա լսենք մի հատված, ինչ էր կատարվում ազգային ժողովի նիստում։
3: Պարոն Հակոբյան, լռություն, Ղազարյան, ընդմիջում։
2: Բախումը շարունակվեց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից դուրս միջանցքում, բոլոր կադրերը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում են, կարող եք դիտել։ Թուրքիան Ուկրաինային փոխանցել է Կորկուտ զենիթային համալիրներ։ Համալիրը բաղկացած է 3 մարտական մեքենայից եւ 1 կառավարման մեքենայից, թե քանի համալիր է ստացել Ուկրաինան հայտնի չէ։ Ուկրաինացի պաշտոնյան հայտարարել է, որ համակարգը արդեն անցել է մարտական փորձարկում, սակայն պահանջում է փոքրինչ լրամշակումներ։ Նրա խոսքով Ուկրաինան հետաքրքրված է հարմար գնի դեպքում հավելյալ համալիրներ գնելու հարցում։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կդիտարկի Լիտվայում մշտական ռազմաբազա հիմնելու հնարավորությունը։ Անշուշտ մենք կդիտարկենք սա, ասել է Թրամփը, մեկնաբանելով լրագրողային խոսքը, թե Վիլնյուսը Վաշինգտոնին առաջարկել է երկրում մշտական ամերիկյան ռազմաբազա տեղակայել։ Իսկ ահա Լիտվայի վարչապետը Եվրոպային կոչ արել չհոգնել պատերազմից, որովհետև պատերազմում է ոչ թե Եվրոպան, այլ Ուկրաինան։ Նրա խոսքով Մոսկվան մտադիր է ստուգել Դաշինքի ամրությունը եւ նա նախազգուշացրել է, որ Կրեմլի հաղթանակը ամենայն հավանականությամբ Մոսկվային կդրթի այլ ուղիների որոման։ Մենք չենք կարող թույլ տալ պատերազմից հոգնել, պատերազմը մեզ մոտ չէ, պատերազմը նրանց մոտ է եւ նրանք պայքարում են Եվրոպայում խաղաղության համար, նշել է Լիտվայի վարչապետը։ Իսկ ահա Իտալիայի վարչապետ Մելոնին հայտ է ներկայացրել Եվրամիությունում մտավոր սեփականության գրասենյակ իր ձայնը որպես ապրանքային նշան գրանցելու համար։ Հայտին կցված է 4 վայրկյանանոց աուդիո ձայնագրություն, որում Մելոնին իտալերենով 2 անգամ արտասանում է «Ես Ջորջիա Մելոնին եմ» խոսքը։ Նախաձեռնությունը նպատակ աղված է արեստական բանականության օգնությամբ ստեղծված դիպֆեյքերից պաշտպանությանը։ Եթե հայտը հաստատվի, դա չի արգելի վարչապետ Մելոնիի ձայնի օգտագործումը արեստական բովանդակության մեջ, սակայն կարող է լրացուցիչ իրավական հիմքեր ստեղծել նրանց հետապնդելու համար, ովքեր կօգտագործեն այն։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը նշանվել է հայկական ցակում ունեցող ամերիկացի քանթրի երգչուհի եւ դերասանուհի Ալեքսիս Ուիլկինսի հետ։ Զույգի տարիքային տարբերությունը 18 տարի է, իսկ հայկական ցակման մասին Ուիլկինսը ավելի վաղ պատմել էր Քեթի Միլլերի ոդքասթում, որտեղ նրան հարցրել էին համացանցում տարածված այն պնդումների մասին, թե իբր նա կապ ունի իսրայելական Մոսադ հետախուզության հետ։ «Ես հրեա չեմ, ես քրիստոնյա եմ, ես հայուհի եմ», պատասխանել էր Ուիլկինսը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
1: Hey, wagin, nakapande ifele tutulen fatu fundu fabian ke jonkle bebugu sizali.

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։

0: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստ 010-250-883
1: Դե ինչ արգելի է ռադիոլսողներ, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ հուսանքը կեսօր ավելի հանգիստ կլինի հիմա, դեռ ոչ ընկերներ։ Օրվելի խաչմերուկից ներքև երթևեկությունը դեռ ծանրաբեռնված է։ Ուրեմն Լենինգրադյանից բարձրացող դեպի Կիևյան հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում։ Նաև Իսակովն է շարունակում մնալ խցանված, ճիշտ լուսաբացի խցանումն է այստեղ, չնայած մի շարք հատվածներ, Խանջյանը, Միասնիկյանը, Ազատությունը անգամ Սվարկյաններին թեթևացել են։ Տեսնենք իհարկե ինչ կկատարվի առջևում։

Ահա, ընկերներ, ժամը 11:21, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը մշտապես ձեզ հետ կապի մեջ է, նաև Radio Player հավելվածի միջոցով, հարգելի ռադիո լսողներ, սա լավագույն միջոցն է, որը կարելի է ստեղծել, արարել և մշտապես այո լինել կապի մեջ. Եթե անգամ հաջողականությունը ձեզ մոտ քաղաքից դուրս կամ որոշակի հատվածներում այսպես չի բռնում, ապա իմացեք, որ Radio Player-ը մշտապես հասանելի է, մշտապես մաքուր, իդեալական ձայն, մի խոսքով ներբեռնեք ձեզ մոտ ձեր հեռախոսի մեջ, մեքենայի մեջ ի վերջո եւս կարելի է ներբեռնել, եւ իհարկե Kiss FM-ը մշտապես ունենալ ձեռքի տակ ձեր սովորած սիրելի հիթերով, ծրագրերով, տեղեկություններով, ունեցեք Kiss FM-ը Radio Player հավելվածի միջոցով։

0: Ձեզ ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։ Առաջին սպասարկումն անվճար է՝ 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 403։
2: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից հոկտեմբերի 1-ից 31-ը։ Ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ արգելի հրաձելուսողներ, ընդհանուր մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք այսօրին, մեծագույն խնդրանք բոլոր մարդկանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ովքեր մեքենա են վարում, ընկերներ, եթե կանցնեք հատվածով, փողոցով, որտեղ կան դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, այստեղ զգոնության չափաբաժինը, զգուշության չափաբաժինը մի փոքր ավելի շատացնենք. Հիմա կարծես թե երեխաների դուրս գալու ժամն է, թե մի փոքր դեռ կա, այնուամենայնիվ լուսաբացին և դպրոցից, երբ որ դուրս են գալիս արդեն երեխաները, այդ հատվածում հատկապես ես ձեզ շատ խնդրում եմ, դպրոցի ճանապարհով անցնելիս ճանապարհով, որտեղ կա փողոցը, որտեղ կա դպրոց, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, գուցե պետք լինի նույնիսկ մի փոքր երթևեկությունը դանդաղեցնել, ոչ այնպես, որ խցանում իհարկե առաջանա հիմա, այլ այնուամենայնիվ այո, փորձենք լինել շատ շատ ուշադիր, հասկանալի է, որ մենք գործ ունենք երեխաների հետ։ Ինչևէ, Սայքի Սլավյանն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք կապի մեջ ենք լինելու մինչ ուշ երեկոյան ժամեր, հասցրել ենք խաղալ ղզմաթով կճուճ, բայց օրը դեռ առջևում է։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, գրկին բարի հրաշալի, ժամը 11:49, ընդամենը մի քանի րոպեից կհասնենք այսօրին ջերմաստիճան օդում, չենք կարող ասել, որ շատ էսպես նվազ է, իդեպ օդերևութաբանները մեզ տեղեկացրեցին, որ էապես փոփոխության չի ենթարկվելու, բայց ընկերները տաշնան սառը քամին միևնույն է զգալի է։ Ինչ ունենք այս վարկյանների ընկևյան, բարձրացող մինչև որբելի դեռ խցանված է, գրում է ռադիոլսողը, ինչպես նաև հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ Դավիթ Հաշենի կամրջում կարծես թե հանգստանում է երթևեկությունը, բայց ազատությունը կրկին ծան։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև Marco.am.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգել է առաջել սողնը ժոմ 11:57, ընդամենը մի քանի րոպեց մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարում, ինչպես նաև մեր երկրում, 2:23 վարկյան, և լսում ենք լուրեր, և իհարկե մոտենում ենք, հասնում ենք կեսօրին։

0: Կեսօրը, ժամը 12:00-ը.
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Զբոսաշրջության հոսքերը լավ նախանշան են երկրի նկատմամբ ավելացող բիզնես հետաքրքրության վերաբերյալ, Հայաստան Միացյալ Թագավորություն բիզնես համաժողովին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսնում ենք, որ արդեն իսկ միտումները նկատվում են, երբ օտարերկրյան ներդրողները ներդրում են անում Հայաստանի անշարժ գույքի ոլորտում, ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ Հայաստանում օտարերկրյան ներդրողների համար լավ բիզնես է համարվում բնակարաններ գնելը և վարձակալությամբ հանձնելը, նշել է Փաշինյանը։ Արհեստական բանականության ոլորտում այսօր արդեն արձանագրում ենք, որ հաստատված ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում մոտենում ենք այն շեմին, որ առանց լրացուցիչ մեծ էլեկտրաէներգիայի արտադրության հզորություններ ստեղծելու մենք դրա արտահանման մասին մտածելու հնարավորություն չեն ունենա, նշել է վարչապետը։ Նա նաև խոսել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծից և ասել, որ տարածաշրջանի համար TRIP նախագծի իրագործումից հետո ներդրումային գրավիտացիան կմեծանա և բազմավոլորդ ներդրումներ կարվեն երկրում։ Բոլոր կոմունիկացիաներին զուգահեռ այսօր արդեն դիտարկվում, քննարկվում են գազամուղի, նավթամուղի կառուցման հնարավորությունները, նաև էլեկտրահաղորդման գծերի վերաբերյալ կոնկրետ քննարկումներ են ունենում, ընդգծել է վարչապետը։ Իր ելույթը Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփել այն մտքով, որ ներքին սպառումը արդեն և հատկապես այդ թվում տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության ոլորտի ներդրումների շնորհիվ կաճի այնքան, որ արտահանելու համար լրացուցիչ էլեկտրաէներգիայի կարողություններ պետք է գեներացվեն։ Գնանք ազգային ժողով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ասաց, որ ազգային ժողովի օրակարգում ներառված է մի հարց, որը վերաբերում է եկեղեցու ներքին հարցերին, և այս համատեքստում ընդդիմադիր խմբակցությունը քննի չանձնաժողովի ձևավորումը համարում է հակասահմանադրական։ Ձեր հայրենն էլ, որ իդեալական է, դրա օգուտը որն է, եթե ձեր կառավարման ժամանակահատվածում Արցախ է հանձնվել, ադրբեջանցին սուսուփուս գալիս է, մեր հայրենակցին վնասում, ձեր հայրենի գերազանց իմացությունը ում է, էստեղ պետք, ասաց Աննա Գրիգորյանը, արձագանքելով ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, որը դիմել էր, պաշտոնապես առաջարկել էր Սամվել Կարապետյանի հետ միասին նստել և ուղիղ եթերում հայերեն շարադրություն գրել։ Լսենք Ռուբեն Ռուբինյանի արձագանքը։
4: Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, բայց իմ հայերենը իդեալական չի, մեկու մեջ ես էլ եմ սխալներ անում, արտասանության խնդիրներ ունեմ, ռետարը չեմ կարողանում ասել։ Ինչ վերաբերում է ձեր բուն պնդումներին, տեսեք, քնի չանձնաժողովը արդեն ստեղծված է, մենք հիմա չենք քննարկում, ստեղծել այն թե ոչ, այն օրենքի ուժով ստեղծված է։ Եթե դուք համաձայն չեք, որ քննի չանձնաժողովը քննի չանձնաժողովի առարկան վերաբերում է ազգային ժողովի իրավարչության ոլորտներին, ձեր իրավունքն է, կարող եք վիճարկել, բայց ես նայում եմ այսպես, գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենք, ընդունված այս ինստիտուտի կողմից, ազգային ժողովի կողմից, և քննի չանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով հանդես եկած պատգամավորները առաջարկել են ստեղծել քննի չանձնաժողով, որի վերնարգվում է նույնիսկ արտահայտված դա, որ ասում են, եկեք հասկանանք, օրինակ, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում կա ճգնաժամ, որի արդյունքում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին չի կատարում իր առաքելությունը բացառիկ հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Այսինքն, կարող է այդ հոգևորականները այնպիսի ճգնաժամ են ստեղծել, որ այս առաքելությունը, որ պիտի կատարի, անհնարա դառնում կատարել։ Կամ ասում են, եկեք հասկանանք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայ առաքելական եկեղեցու ինքնավարությունը, այդ ինքնավարությունը Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրագործում ա պատշաճ կերպով, թե չէ, իր եկեղեցական եպիսկոպոսած ժողովներով և այլ։ Սա է, բայց ասում, սա իմ գնահատականի հարցը չի իրականում, օրենքի ուժով ստեղծված ա քննի չանձնաժողովը։
5: Արձագանք։
6: Նախ ես ուզում եմ նկատել, որ Ռուբեն Ռուբինյանը ամբողջ այ բուբենից մի տարի չի կարողանում արտասանել, և դա ռտարն է, շատ հետաքրքիր էր։
4: Բա, տեսեք,
3: Արադառնանք ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած միջադեպին, պատգամավորները վիճեցին, սպառնացին, տեղի ունեցավ քաշքշուկ։ Նիստը վերսկսվելուց հետո ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պատգամավորներին կոչ արեց օրակարգից չշեղվել նիստը չխաթարելու համար։ Մանրամասները լսենք Ռուբեն Ռուբինյանից։
4: Որտեվ երբ որ օրակարգը չի պահվում, կարող է մի հատ նախկին հանրապետական գա որոշի ամբյոնից ասել, օրինակ, գիտեք ինչ կա, բան, դուք թալանչի եք։ Արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրից էլ մեկը ասի թալանչին դու ես, այ հանրապետական կամ կեղտոտ հանրապետական։ Ու արդյունքում վերածվի հրմշտոցի, որը իր ախոցունից ինչքանով նկատեցի, ձեզ կրթուքի չվերածվեց։ Հուսով եմ բոլորը պարպեցիք ձեր էմոցիաները և հիմա կասնենք չկա ձեզ խոսք տալու ընդհացակարգ, պարոն Կարապետյան, գրանց կարող է գրանցվել, հա, ելույթի համար խոսեք։ Հաջորդը, այդ նախկին հանրապետական պատգամավորը ուժեղ Հայաստանի, արդեն ոյորդ անգամ խաթարում է նիստերի բնակարան ընթացքը։ Եթե այսպես շարունակվի, ես իրան ուղղակի դալիճից դուրս եմ անելու։ Սկզբից դուրս եմ անելու մեկ օրով, մի խանգարեք ինձ։ Ես իրան դուրս եմ անելու սկզբից մեկ օրով, հետո դուրս եմ անելու 7 օրով, հետո ինչքան կառնակակը թույլա տալիս դուրս եմ անելու, հետո կարողա դուրս անելու տեղը դուրս շպրտեմ, հետո կարողա շպրտենք, հետո կարողա խմբակային մի հատ բոլորին ցույց տանք, թե որը որից հետո է, ուտարապես, լրեք, ուտարապես, տիրություն արեք ձեր սուբյեկտին, տիրություն արեք, այդ ու որևէ մեկը ձեր մեջ չկա, որ կարող է գաստեղ մեզ ասի թալանչի, թալանչին ձեր քաղաքական կուսակցությունն է, որից սերում է ձեր մեծ մասը, հանրապետական կուսակցությունը, իմացեք դա ու հանգած չխառնեք դա, իսկ հիմա օրակարգի շրջանակներում շարունակում ենք ելույթը։
3: Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը կոչանում փոխել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, չի ձգտում, չի կարում, ազգային ժողովում հայտարարեց նա։ Կարապետյանը կարծում է, որ պաշտպանության նախարարը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ զինվորական, հայոց սահմանների պաշտպանը հայկինը չէ, մեր բանակն է, մեր ազգային անվտանգության ծառայությունն է, նշեց նա։ Այնպես չէ, որ մենք խուսափում ենք իրավիճակի սրվելուց, լրագրողների հետ զրույցում ասաց Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ եթե կարևոր հարցերի շուրջ է, թող լարվի, խնդիր չկա։ Նրա խոսքով պետությունը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի, որ Հայաստան մտած Ադրբեջանի քաղաքացին չի արտահանձնվելու։ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով ազգային ժողովում լարվածությունը հիմնականում հենց այս հարցով էր պայմանավորված, նա հավելեց, որ մտավախություն ունի, թե պետությունը կարող է Ադրբեջանի քաղաքացուն արտահանձնել, բայց թող չփորձվեն։ Հուսիտները հարձակվել են Սաուդյան Արաբիայի նավթավերամշակման գործարանի Ջիդայում գտնվող օբյեկտների վրա, հարձակման պատճառով հրդեհ է բռնկվել սա նավթի արդյունահանման ցուցանիշով և նավթի պաշարների ծավալով աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկն է, նրան է պատկանում համաշխարհային նավթային պաշարների մոտ 12%-ը։ Ֆրանսիայում էլ ավելի քան 1800 մարդու նկատմամբ դատական գործեր են հարուցվել ավագ դպրոցականների զանգվածային բողոքի ակցիաների պատճառով, այս մասին հայտնում է Le Figaro-ն, նշելով, որ այս պահին քրեական հետապնդում է իրականացվում 1802 անձի նկատմամբ։ Հստակեցվում է, որ նրանցից 319-ը անչափահաս են, 1483-ը չափահասության շեմը չբոլորած անձինք։ Բացի այդ, Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի գրասենյակի տվյալներով բողոքի ակցիայի հետևանքով 215 աշակերտ է տուժել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 1000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88

Ընկերներ, կեսօրին ժամը 12:12, հուսանք կեսօրը շատ ավելի հանգիստ կլինի հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր արդեն 6-րդ օրն է աշնան 2-րդ ամսվա, այնպես որ շատ-շատ սահուն սիրուն հասնում ենք ձմռանը, դե իրականում ընկերներ կարող ենք համարել, որ աշնան մեծ մաս անցավ, կարող ենք նման բան ասել, դեռ ոչ, դեռ շուտ է, բայց այո, աշունը չնայած այո, երկու ամիս, մեկ ամիս ու մի քանի օր մնաց ընդամենը, ինչն է շուտ, բաց արձակ շուտ չէ, պատրաստվելու ամանորին, մենք հայերը սիրում ենք, չէ շուտ անել այդ գնումները, բայց դա ստիմուլ է ինչ-որ առումով, նաև միշտ պետք է սպասելու ինչ-որ բան ունենաս։ Ինչև է, ընկերներ, բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, ես քիչ անց կանրադառնամ նաև տարադրամի շուկային, որովհետև շատ ու շատ սպասելիքներ լուծվում են գումարի օգնությամբ.

0: kõvasti .
1: Hayastan Umbatsvele Atelier Home Kahuiki aksesuaarneri nor khanut sra Blanco, Hetich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։

Ներին ինքներս Եվրոն մի փոքր բարձրացավ, շատ աննշան, բայց այո, եթե այսպես սկսի, գուցե եւ շատ էլ բարձրանա։ Ով հասցրեց գործ առ կատարել 100 թվերով եվրոյի վճարումներ կատարել, չգիտեմ, ես չէ։ Ամերիկյան դոլար 360 է կազմում, մարկ վաճառքը 364 եվրո։

Դե իհարկե, եթե լինեն փոփոխություններ, ես Միքայել ուղիղ եթերում կներկացնենք, բայց սա ժամը 12-ի դրությամբ, այսինքն արդեն փոփոխված պատկերն է օրվա ընկերներ, գուցե օրվա ընթացքում կտեսնենք, կհասկանանք։ Բոլորիս հրաշալի օր, Kiss FM-ի կապի մեջ է լինելու մինչ ուշ երեկոյան ժամեր իր մեգահիթերով, Մեգա

Ամը 12-23 է 8-3 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ինչ ունենք այս վարկյաններին գրքին զանգերի դեպ ազատություն ուղղությամբ, երթևեկությունը Դավիթ անհաղթ ազատություն հատվածում ավելի քան խցանված է։ Նաև տեղեկացնում են ռադիոլսողները, որ Կիևյանի չնողն է խցանված, բարձրացողոց անրաբեռնված է։ Նաև ընկերներ Օրբելի թունելային հատվածից սկսած Բաղրամյան վերև բարձրացող դեպի մետրո բարեկամություն եւ 29 խցան։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
4: Գովաստ 010-250-883
6: Այսօր ամբողջովին ունեցել ենք փոփոխական Կիևյան ընկերներ, խոսքը փողոցի մասին է միայն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն քիչ առաջ իջնողներ տեղը-տեղին ծանրաբեռնված, ասում են իջնողը, հիմա շատ էլ հանգիստ է, բայց բարձրացողը, ոչ թե Օրբելի խաչմերուկից ներքև, այլ հակառակը, դե մի փոքր ներքև սկսվում է և հասնում մինչև մետրո բարեկամություն, այնպես որ կարող ենք համարել Կիևյան վերև բարձրացողը ավելի քան խցանված է։

Դա է ընկերներ, մենք հասցրել ենք Լուսաբացին խաղալ ղսմաթով կճուճ, բայց որ արջևում է Աներիքը շատ շատ է, շատ են զանգերը ղսմաթով կճուճ խաղի վերաբերել, ես ձեզ ավելի քան հասկանում եմ, ես ինքս կուզեի ժամը շարունակ լինել եթերում ձեզ հետ միասին և անցկացնել ծրագրերը, բայց պետք է թույլ տանք, որպեսզի մեգահիթերը և մնացած կարևորությունները մտնեն եթեր։ Ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, իդեպ Արաբկիրից ունենք զանգեր, ասում են ծանրաբեռնվում է Արաբկիրից, եթե Արաբկիրը ծանրաբեռնվում է, դա լուրջ է և երկար։ Դեռ լուրջ խցանման մասին չենք շեշտում, բայց այո, ծանրաբեռնվածություն և մեքենաների առատություն նկատելի է։ Նույն իրավիճակը նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացողում է, այստեղ ևս նկատելի են մեքենաների

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում

0: Ուղևորները, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցանձկվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Գովաստ 010 250 888

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզի ժամն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ծառայողական քննություն կսկսվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների այն օգնականների նկատմամբ, որոնք փորձել են ներխուժել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ ու մասնակցել միջադեպին, հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նման դեպքի կրկնությունը այլևս երբեք ես թույլ չեմ տալու, վստահեցրեց նա։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովում այսօր մթնոլորտը լարվեց և քաշքշոց ու ծեծ կրտուկ սկսվեց, վեճը շարունակվեց նաև ազգային ժողովի միջանցքում։ Այսօր ազգային ժողովի իրավիճակը կրկին լարվեց, երկրորդ անգամ ընդմիջում հայտարարվեց, կրքերը նորից լարվեցին քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Տարոն Չախոյանի ելույթի ժամանակ։ 9 ժամբողոքի ուժեղ Հայաստանի պատգամավորները սկսեցին խփել սեղաններին։ Լսենք մի փոքրիկ հատված։
4: Ավելի վատ լուր ունեմ ձեզ համար, այդ քննիչ հանձնաժողովը քննելու է բոլոր ապօրինությունները, որ տեղի են ունեցել տասնյակ տարիներ շարունակ եկեղեցում։ Այն անձի գլխավորությամբ, որին դուք անվանում եք վեհապար, այն անձը, որը զավթել է վեհարանը, այն անձը, որ կուսակրոնության ուխտ է տվել ու դրժել է այդ ուխտը, ինչի Հայաստանում այդպես մարդ կա, արդեն որ կասկածում են, որ Կտրիչ Ներսիսյանը ունի կին և ունի զավակ, հանգիստ նստեք տեղներդ, հանգիստ նստեք տեղներդ, ձեր, օրը, Այդ տեսնեմ ինչ ես ասում, արի,
5: լարոչոն, վերականգնեք, Միվարկյան, ես ճիշտ լսեցի, տիկին Վարդան, դուք հարցում եք օրակարգային հարցը, եկեք հենց հիմա պայմանավորվենք, նայեք, Ֆարոն, Միվարկյան, ես նախազգուշացում եմ հայտարում Քրիստինե Վարդանյանին, լրեք, տիկին Վարդան, լրեք, չեն կարա ոչ մի բան պայմանավորվենք, հա, Հա, եթե չեն կարող ոչ մի բան պայմանավորվել, Արթուր Խաչատրյան երեկին չէր եկել իմ հետ պայմանավորում Արծիկ Մինասյանին, որ առաջադրեք մեր բրցակության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, կընտրենք թե չէ, չեն կարող, հա պայմանավորվենք։
3: Այսօրվա միջադեպը ունի երկու պատասխանատու անց, ազգային ժողովի փաստացի ղեկավարն ու Վահե Ղալումյանը, հայտարարեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։ Դիմելով ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Ղալումյանին ասաց. «Ձեզ վրա նման պարտավորություն է տրված, որ ամեն անգամ պետք է հրահրվի հերթական սադրանքը։ Ես չեմ հիշում վերջին 6 տարու մի իրավիճակ, քաշքշոտ ծեծ կրտուկ, որի նախաձեռնողը դուք չլինեք։ Հասկացանք Նիկոլ Փաշինյանի քավորն եք, բայց արժե ամեն անգամ նիստերի դահլիճը վերածել գլադիատորական մարտերի, հաստատ չարժե»։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Վահե Ղալումյանն էլ պնդում է. Նիստերի դահլիճում ոչ մեկի վրա չի հարձակվել, ոչ էլ ծեծել է։ Ղալումյանն ասաց, թե իր գործողությունները միտված են եղել լարվածությունը թուլացնելուն։ Ես ընդդիմադիրներին մոտենում եմ բացառապես հանգստացնելու նպատակով, ասաց Վահե Ղալումյանը։ Ձեր այս գործողությունները բերելու են եկեղեցու շուրջ մոբիլիզացիայի, ազգային ժողովում էլ հայտարարություն արեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը, շատ վատ բան եմ ասելու, բայց եթե դուք այս տեմպերով շարունակեք, հասարակությունը սկսելու է կարոտել Ալեն Սիմոնյանին։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն էլ կարծում է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ուզում է արտահանձնել հայի վրա կրակած ադրբեջանցուն։ Մարդը, որը զենք է պահում հայի վրա, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, պետք է գնա ԱԱՑ պատվալ, ԱԱՑ պատվալը նման մարդկանց համար է, ոչ թե բարերարի, նշեց նա։ Կարապետյանի խոսքով ադրբեջանում այսպես է, ով հային վնասում է, այնտեղ հերոսանում է, ժողովուրդ շաքի բնակչության 80%-ը հավատացել է քաղաքացիական պայմանագրին, իրենց հայրենի գյուղը հիմա շունն է պաշտպանում, ընդգծեց Կարապետյանը։ Իշխանությունների սադրանքը կայանում է նրանում, որ նրանք առաջ են մղում եկեղեցու թեման այն ժամանակ, երբ զինված ադրբեջանցի հաբեկիչ անարգել հատել է մեր սահմանը, մտել մեր հայրենակիցներից մեկի տուն և նրան այնպիսի վնասվածք հասցրել, որի հետևանքով նա կարող է զրկվել քայլելու հնարավորությունից։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում էլ ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վաղինակ Վարդանովը։ Նրա խոսքով Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են քննել հանձնաժողով ստեղծելով փակելով այդ ահաբեկչի թեման, փորձելով շեղել հանրության ուշադրությունը։ Եվ այսպես ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները չեն մասնակցելու ազգային ժողովում եկեղեցու վերաբերյալ քննիչ հանձնաժողովի հարցի ստեղծման քվեարկությանը, ինչպես նաև չեն ընդգրկվելու հանձնաժողովում։ Մեկնարկել է Սևանա լճում արդյունագործական ձկնորսության հայտերի ընդունումը։ Հիմք ընդունելով գիտական տվյալները, կառավարության որոշման նախագծով մինչև նոյեմբերի 20-ը ժամանակահատվածի համար առաջարկվում է ձկնորսության թույլատրելի առավելագույն քանակությունը սահմանել լրացուցիչ 720 տոննա։ 2026 թվականի համար Սևանա լճում խեց գետնի և այլ ձկնատեսակների արդյունագործական որձի չափականակ չի սահմանվել։ Սևանա լճում ՍԻԿ ձկնատեսակի արդյունագործական նպատակներով որս իրականացնել ցանկացած իրավաբանական անձինք կարող են մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ պայմանագիր կնքելու համար հայտերը ներկայացնել շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Իրավիճակը հանգիստ է, Ռոսպատրեբնադզորը մեկնաբանել է Իրկուտսկի մարզում հնարավոր ժանտախտի բռնկումը, հոկտեմբերի սկզբին համացանցում տեղեկատվական արտահոսքեր հայտնվեցին ժանտախտի հնարավոր բռնկման վերաբերյալ Իրկուտսկի հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա լաբորանտուհու մահից հետո։ Գերատեսչությունը հերքում է այդ լուրերը, հայտնում տարածվող տեղեկատվություն այն մասին, թե տարածաշրջանում մցվել է ուժեղացված սանիտարահամաճարակաբանական ռեժիմ և խիստ սահմանափակումներ, չի համապատասխանում իրականության իրավիճակը Իրկուտսկի մարզում, Իրկուտսկ և Շելեխով քաղաքներում հանգիստ է։ Լիտվայի խորհրդարանը առաջին քայլն է կատարել՝ քվեարկել է միջուկային զենքի արգելքը հանելու օգտին, այսօր տեղի ունեցել անհրաժեշտ երկու քվեարկություններից առաջինը։ Նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկել 106 պատգամավոր, դեմ 18-ը 6-ը ձեռնպահ են մնացել։ Փոփոխությունների երկրորդ քննարկումը տեղի կունենա ոչ շուտ, քան 3 ամիս անց։ Այն նախատեսում է անցկացնել 2027 թվականի հունվարի 12-ին։ Հիշեցնենք, որ Լիտվայի վարչապետը հայտարարել էր Վիլնյուսի պատրաստակամության մասին ամբողջությամբ վճարելու ամերիկյան զորախմբի մշտական տեղակայման ենթակառուցվածքների համար, նրա խոսքով այժմ հերթը ԱՄՆ-ի քաղաքական որոշմանն է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32 կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Kovast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրտ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

Լինք հարգելի ռադիոսողներ, հասել ենք ժամը 13-ին, ժամը 13-ինանց 18, խցանումները դեռ չեն ավարտվել մեր քաղաքում, հակառակը նոր սկսվող խցանումներ ունենք։ Նախ այս վարկյաններին Արմենակյան իջնողը շարունակում է մնաց անրաբերնված և Աբովյան փողոցից ունենք շատ զանգեր իջնող բարձրացող հատվածներ։

Դինջին գերներ եւս մեկ խցանվածողության մասին են տեղեկացնում ռադիոլուսողները խոսքը հերացի հատվածին է վերաբերվում ես հիշեցնեմ որ Խանջյան հատվածը ինչպես նաեւ Արմենական Իչնող Աբովյան փողոց վերաբարձրացողները խցանված էին եւ փաստացի քաղաքի այս հատվածում մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն զուգահեռի նկատի ունեցեք որ Բաղրամյանի սկզբնամասը եւս դժվար անցանելի է ի նկատի ունենանք որ Վաղարշյան Խաչմերուկում այս վարկյաններին ունենք ավելի քան

Դին ջնկերներ ժառաջել սողներ շարնուկում են ուղարկել հավելի ալ տեղեկություններ խեցանումների երթևեկության վերաբերյալ գրում առաջել սողովացապ հավելվածին բարև ձեզ Բաղրամյան Սասից մինչև Դեմրչյան ահավոր խցանվածը։ Իդեպ այս վարկյաններին այո ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ սկզբնամասը բարձրացող Բաղրամյանի ևս խցանված է և բացտացի իջնողում սկզբնամասից Բաղրամյանի իջնող հատվածի սկզբնամասից ևս ունենք խցանում 0-9-5-8-3-8-3 այո, բայց մտքիս ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն էր, որ այս վարկյաններին գործում է նաև որպես տեղեկատվական հեռախոսահամար, այսինքն ուղիղ եթերին միացված չէ 0-91-250-8-8-3

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Գովաստ 010 250 888

Դե ինչ արգել է ռեջելսոնը, ժամը 16:36 է ու թուտկե դիրեք հաճախականությամբ լսում եք դու Kiss FM, եղանակը ճիշտ աշնանային է, մենք ունենք տեղումներ ոչ ես վարկյաններին, բայց սպասելիք տեղումներ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս։ Տեղումները կգան ուրեմն մինչև ամսի 8-ը, հիշեցնեմ, այսօր ամսի 6-ն է, եւ ըստ օթերևութաբանների հոկտեմբերի 8-ից 10-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Զուգահեռ օդում ջերմաստիճանը որևէ փոփոխության չի ենթարկվելու, զուգահեռ մենք ունենք երեկոյան ժամերից հետո քամու արագություն, իսկ քամին իսկապես որ սառն է, ճիշտ աշնանային է։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, պատրաստ լինենք տեղումների, այնպես պլանավորենք օրը, որ տեղումները երբեք խոչընդոտ չդառնան։ Բոլորիս հրաշալի կեսօրի շարունակություն, ընդամենը մի քանի րոպեից մեզ կմիանա նաև Միքայելը։ Ընդամենը մի քանի րոպեից իդեպ ես անդրադառնալու եմ կրկին երթևեկությանը, ընդհանուր պատկերը կներկայացնեմ, և ապա նոր կսպասենք։

Դե ինչ, ընկերներ, Բաղրամյան արդեն լուրջ է ծանրաբեռնված իջնող ուղղությամբ, ինչպես նաև տեղեկանում ենք, որ շատ լուրջ ծանրաբեռնված է նաև ազատություն հատվածը, Կոմիտասի սկզբնամաս, վերջնամաս հատկապես բարձրացող դեպի ազատություն, և փոքր կենտրոնում ունենք շատ լուրջ խցանումներ, հատկապես Բաղրամյանի հետ զուգահեռ, և Սահեցնովա, և Մաշտոց, և Կորյուն իջնող հատվածներում երթևեկությունը ավելի քան դժվարանցանելի է։ Խանջյան հատվածը և շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Իսակովը միայն ամենադեսպանատան հատվածում է, որ իր խցանված կարգավիճակը պահպանում է։ Այս վարկյաններին Դավիթ Հաշենի կամուրջը ազատ է սկզբնամասը, բայց մուտք դեպի Վաղաշյան Կոմիտաս հատված, այո, ծանրաբեռնված է։ Զուգահեռի նկատի ունենանք, որ Կոմիտաս բարձրացողը մինչև Վաղաշյան հատված ևս խցանված է։

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ

0: ամենիչ մեկ վայրում, Դոմուսում, շտապիր Դոմուս, ամենիչ քո սրտով։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Գովաստ 010 250 88

0: Pijama 14.
1: Գերուցման կաց է անդրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թրիփի իրագործումը տարածաշրջանի ողջ տնտեսական միջավայրը փոխելու անկյունաքարն է լինելու, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան Միացյալ Նահանգների Միացյալ Թագավորություն բիզնես համաժողովին, որն առաջին անգամ անցկացվում է Երևանում։ Անդրադառնալով տնտեսությանը, գործարարությանը, վարչապետը նշել է, որ փորձը ցույց է տալիս կառավարական կամ այլ պաշտոնական պարտականությունների որոշակի շրջանակով չկաշկանդված մարդիկ ավելի լավ են տեսնում հնարավորությունները եւ հեռանկարները։ Այդ համատեքստում երկրի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ համաժողովի քննարկումների ընթացքում արձարծված մտքերը կթևակուխեն զարգացման հաջորդ փուլ եւ կդառնան կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Այսօր իսկ մենք զգում ենք Հայաստանի շուրջ ներդրումային գրավչության որոշակի ակտիվություն եւ պարզ է, որ այդ նախագիծ իր հերթին բերելու է նոր նախագծեր եւ ներդրումային գրավիտացիան Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանի ուժեղանալու է, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ առաջիկայում թրիփ նախագծի զարգացումներին զուգահեռ սպասվում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում, համապատասխանաբար նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Պարսիցոցի և Սևծովի միջև երկաթուղային կապի հաստատմանը, հյուսիսարավ ճանապարհային նախագծի իրագործմանը, երկաթուղուն զուգահեռ արևելք արևմուտք նույն ուղղությամբ ճանապարհների բացմանը։ Վարչապետը նշել է, որ խաղաղության խաչմերուկը Հայաստանի Հանրապետության մասին կառավարության ռազմավարական պատկերացումն է։ Այսօր խորհրդանում լրագրողները հետաքրքրվեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանից ընդդիմության նախաձեռնության բանակում մահացությունների եւ շաքի դեպքերի վերաբերյալ հանձնաժողով ձևավորելու մասին հարցրեցին, արդյոք հարցը քննարկվել է խմբակցության նիստին, ի պատասխան Հակոբյանը հայտնեց, քննարկում չեն ունեցել։ Լրագրողների դիտարկմանը, թե ստեղծելու համար անհրաժեշտ է իշխող խմբակցության քվեները, ասած չի կարծում, թե կմիանան այդ նախաձեռնությանը։ Ճշտող հարցին, արդյոք չմիանալը չի նշանակում բանակում տեղի ունեցող մահերի կոծկման փաստ, ասաց, որ այդ հանգամանքը բացահայտվում է իրավասում արմինների կողմից։ Նրա խոսքով բանակի բարեփոխումների գործընթացը շարունակական է, բանակում սպառազինությունների համալրում է տեղի ունենում, ամրաշինական կառույցներ են ավելանում։ Շփմանգիցը երկարել է, մենք չենք ասում, բանակում խնդիրներ չկան, հակառակ ասում ենք, խնդիրներ կան ու դրանք պետք է լուծում ստանան, ընդգծեց Վոլոդիա Հակոբյանը։ Շաքի միջադեպով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակյորեն թերացել է։ Մի բան, երբ միջդիրքային տարածքներով հնարավոր է սահմանախախտումներ տեղի ունենան, սակայն մեկ այլ բան է, երբ զինված ադրբեջանցի այդ զինվորը ներխուժել է Հայաստանի տարածքով եւ համապատասխան մարմինները չեն հայտնաբերել ու ձերբակալել, ճեպազրույցին ասաց Վոլոդիա Հակոբյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն էլ սոցցանցի իր էջում գրառում է կատարել անդրադառնալով արտերկրում ապրող հայերին իր հասցեին հնչեցող քննադատություններին։ Այնքան գարշելի է տեսնել հայկական աղավաղված ազգանուններով ԱՄՆ-ում Ֆրանսիայում ապրող մեր իրականությունից վաղուց կտրված սուտի հայրենասերներին, ովքեր 3000 կիլոմետր հեռու 3000 տարի առաջվա քարտեզներն են հրապարակում եւ հայրենասիրությունից խոսում։ Խոսելը լավ, թող խոսեն, բայց վիրավորում են նաեւ հիմարություններ ասում։ Դուք ոչ դրա իրավունքը, ոչ ինֆորմացիան, ոչ բարոյական իրավունքը չունեք, եկեք ապրեք Հայաստանում, հարկեր վճարեք, ձեր երեխաները թող Մակդոնալդսի փոխարեն գնան սահման կանգնեն, Արարատի նկարի փոխարեն իրականը տեսնեն, բարձրանան արագած խաշուտեն, իսկ եթե ուզում են բանանեն, թող իրենց կոմֆորտ աշխատավարձն թողնեն իրենց կոմֆորտ աշխատավարձները, կան այստեղի այդքան քննադատված իբր բարձր պարգևավճարներով եւ աշխատավարձով աշխատեն, քանի դեռ չեկանում դա մեր երկրից, մեր երկրի քաղաքականությունից հեռու մնաց, լեզուները տել կարճ պահեք, դուք ընտրել եք Հայաստանից հեռու մնալ, դե հեռու մնացեք մեզնից, գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ Գեղարքունիկում երկրորդ դասարանի աշակերտուհուն ուսուցչուհին ծեծել է, հարազատները պնդում են, որ ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ, գրում է Շամշյան Քոմը։ Հարազատի խոսքով տուն վերադառնալուց հետո երեխայի պարանոցին ու ձեռքերին հետքեր են եղել, աչքերն էլ ուրած։ Երեխայի հարազատները դիմել են նաև Գեղարքունիկի մարզպետարան Մորաքրոջ փոխանցման, այնտեղից իրենց ասել են, որ մեկ ծնողի բողոքը բավարար չէ ուսուցչին աշխատանքից ազատելու համար եւ անհրաժեշտ է առնվազն 7 ծնողի բողոք։ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ դեպքի վերաբերյալ մանրամասներ եւ պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Նախարարության արձագանքը ստանալուն պես կհրապարակենք։ Հունիսի 22-ից 29-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5647 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխել 162 ավտոմեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 199 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 167 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 21168 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխել 334 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 276 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 409 անձ։ Կիևում բազմակիլոմետրանոց խցանումներ են առաջացել, ինչը նշանակալիորեն դժվարացրել է երթևեկությունը քաղաքի ճանապարհներին։ Սոցցանցերում տարածվում են մետրոյում և ճանապարհներին տիրող իրավիճակի կադրերը, հատկապես բարդ իրավիճակ է Կիևի ձախ և աջափերը միացնող կամուրջների վրա։ Վիճակը լավ չէ նաև Կիևի մետրոպոլիտենում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 4-ին ռուսական զորքերը խոցել էին Կիևի հյուսիսային տրանսպորտային կամուրջը, որը ապահովում է տրանսպորտային բավական մեծ տեղաշարժ։ Արևմուտքի հայտարարությունները Աֆղանստան ռազմական ենթակառուցվածքի և ռազմական օբյեկտների հնարավոր վերադարձի մասին բացարձակապես անընդունելի են, այս մասին էլ ընդգծել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Պաշտոնյան ասում է, որ Աֆղանստանում ստեղծված բարդ հումանիտար իրավիճակ արևմուտքի ներկայացուցիչների աֆղանական հողում անպատասխանատու 20-ամյա ներկայության արդյունքն է։ Սեուլը Կիևից ներողություն է ստացել ռազմագերիների հանձնման մասին տեղեկատվության հրապարակման համար, խոստանում է միջոցներ ձեռնարկել։ Հարավային Կորեան Ուկրաինայից ներողություն է ստացել Սեուլին հյուսիսկորեացի երկու ռազմագերիների հանձնման մասին տեղեկատվության բացահայտման համար, սակայն դրանք չեն արդարացրել հարավկորեական կողմի սպասելիքները, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարը։ Նրա խոսքով կառավարությունը դիտարկում է հետագա գործողությունների տարբերակներ, այդ թվում Ուկրաինայում Հարավային Կորեայի դեսպանին հետ կանչելը։ Հարավկորեական իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ այս տեղեկատվության բացահայտման պատճառով ռազմագերիների ընտանիքները կարող են թիրախ դառնալ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունների համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ավելի քան 300 շան մահվան պատճառ դարձած մուլտիկան 8-ը մահացու պատվաստանյութ է և ունեցել է որակի կեղծ անձնագիր։ Ընկերությունը դեղամիջոցը շրջանառության մեջ դնելիս տեղադրել է ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ, հայտնել են Մոսկվայի դատախազությունում, հարուցվել է քրեական գործ։ Ավելի վաղ Ռոսել Խոզնաձորը պահանջել է շրջանառությունից հանել ու ոչնչացնել այս պատվաստանյութի 20-րդ խմբականակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա կենդանիների համար նախատեսված այդ պատվաստանյութը Ստավրորանյուզի հավաստի աղբյուրների ևս օգտագործվել է, այն էժան է, հիմնականում տարածում ունի մարզերում։ Ավրորանյուզը դեռ մեկ ամիս առաջ պաշտոնական հարցում էր ուղարկել Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմնին։ Կառույցից ուղարկված պաշտոնական պատասխանում մասնավորապես նշվում էր, որ Հայաստանում մուլտիկան 8 պատվաստանյութից շների անկման դեպքի վերաբերյալ ՍԱՏՄ-ն տեղեկատվություն չի ստացել։ Ներմուծվող կազմակերպությունների հետ կայացած քննարկման արդյունքում պարզվել է, որ 2026 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից մուլտիկան 8 պատվաստանյութի համար 20 սերիայի խմբականակ Հայաստան չի ներմուծվել։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետ.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովազդ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettig, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
6: Գովաստ 010 250 883։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի ցերեք, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը, 14:18, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, 3/7 ցերեկ է։ Kiss FM-ը ամինչ ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ է, որվա ամենահետաքրքիր իրադարձություններին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, իհարկե մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված ընթացք, հաճելի դրական շարունակություն, դրական կարևոր էմոցիաներով թող որ ձեր օրը լցված լինի, և թող ձեր բոլոր գործերը ստացված լինեն, Kiss FM-ը սրտանց դա ձեզ մաղթում է։ Հիմա ուն ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, միջավ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, հետևաբար 88.3-ը պետք է լինի ձեր օրվա հաճախականությունը, ինչպես որ կա, սիրելի բարեկամներ, և միասին կանադառնանք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ բարի ցերեկ, հոկտեմբերի 6-ը, 14:26 Հայաստանի Հանրապետությունում եւ միասին անցկացնում ենք աշնանային ցերեկը։ Երկինքն ամպոտ է, ամպամած քաղաքում լուրջ հատուկ աշնանային տրամադրություն եւ օթոզով է ռիթմը մի փոքր ավելի զսպված։ Օրվա ընթացքում այս հատվածում ցերեկը շատ կարեւոր է մի պահ դանդաղացնել ընթացքը եւ գուցե ուղակի շունչ քաշել։ Մաղթում ենք հանգիստ թեթև եւ թեթև տրամադրության լի օրվա երկրորդ կես եւ թող ամեն ինչն ընթանա առանց ավելորդ լարվածության, իր ձեր բոլոր պլանները ստացվեն սահուն եւ հեշտությամբ։ Ովքեր ղեկին են, ախափան եւ անվտանգ ճանապարհ, ովքեր գուց են ընդմիջման են, հաճելի եւ լիցքաթափվող ընդմիջում, ովքեր շարունակում են իրենց աշխատանքը, թեթև աշխատանքային ընթացք։ Իսկ մենք միասին մինչեւ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասունս, իսկ սա Քիսաֆեմի ուղիղ եթերն է։

0: Գովաստ.
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Italcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB սմարթֆոնը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB սմարթֆոնը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Moonlight, լուսնի լույսի մասին հիթ, Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսոմներ, այս պահին նաև կարևոր տեղեկություններ ձեզ փոխանցենք երթևեկությանը վերաբերող ցանումների մասին, տեսնենք թե այս պահին ինչ տեղեկություններ կան, սկսենք Տիգրան Մեծ և Քրիստափոր Հատվողում տեղի ունեցած վթարից, այստեղից մեր ռադիոլսոմներն ուղարկում են մեզ ֆոտոներ, հետևաբար անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը և իմացեք, որ Տիգրան Մեծի պողոտայում երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Գրկնում եմ Տիգրան Մեծ Քրիստափորում ունենք վթար։ Արաբգիրի մի շարք հատվածներ են դժվար անցանելի, ինչպես օրինակ վթարը տեղի ունեցել Փափազյան Քոչար հատվողին կից, այստեղ բոլոր կողմերից երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Ներողություն, Վաղարշյան Քոչարի մասին է խոսքը, ոչ թե Փափազյան, այլ Վաղարշյան Քոչար խաչմերուկ ինքից ունենք վթար։ Դավիթ Անհախտ Ուլնեցի հատվողում նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, խոսք ունենք նաև Կինոհայրենիքի խաչմերուկային մասում։ Սա Kiss FM-ն է։

Եվս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկանում Մաշտոց իջնողում սիրելի ռադիոլսողներ դեպի Փակշուկ ագնացող ճանապարհը հատվածում, դրա հետևանքով էստեղ նույնպես արկա են կուտակումներ։ Այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ Մաշտոցում առհասարակ երթևեկությունը ծանր է գրեթե ամբողջությամբ իջնող կողմում, թե բարձրացողում նույնպես կուտակումներ կան։ Հիշեցնեմ, Քրիստափոր Տիգրան մեծ հատվողում վթար էր տեղի ունեցել, եւս մեկ վթար էլ ունենք Վաղարշան Քոչար Խաչմերուկին գիծ, ես պայն էլ ստանում ենք տեղեկություն, որ Վաղարշան Կոմիտաս հատվողում նույնպես կարծես թե հարը տեղի ունեցել։ Մի խոսքով առայժմ այս հատվածներում երթևեկությունը դժվար անցանելի է, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Էքստերիերից։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։

14:54 սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք օրը միասին եւ ասում ենք բարի ցերեկվա ընթացք Kiss FM-ն եք դուք լսում մոտ 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM.am վիզուալ հարթակը նույնպես հասանելի է, բնականաբար Radio Player հավելվածի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, իսկ մենք միասին շարժվելով առաջ պիտի լսենք լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 5 րոպեից, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Kiss FM-ով լուրեր ուղիղ 15:00

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, հետևել ենք նոր զարգացումներին ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կաշխատեմ ես, Շուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ։ Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովի նախագահի ճեպազրույցից։ Նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը անդրադարձել է Սյունիքում ադրբեջանցի զինծառայողի սահմանը ապօրինի հատելուն եւ Հայաստանում կատարած հանցագործությանը։ Դեռ պետք է պարզվի, զինծառայողը ինչ պայմաններում է հայտնվել ՀՀ տարածքում, դասալիք է թե մոլորվել է, բայց ակնհայտ է, որ գործ չունենք դիվերսիայի հետ, քանի որ հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը նախապես չէր տեղեկացնի հայկական կողմին, որ իրենց մոտից զինծառայող է կորել, ասել է Ռուբինյանը։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի, գործ ունենք անհատ զինծառայողի Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատելու հետ։ Արժանախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նաև հայտարարել է, որ ԵԽԽՎ-ն Հայաստանի ընդդիմությանը մեղադրել է դավաճանության մեջ։ ԵԽԽՎ-ն ընտրությունների վերաբերյալ իր զեկույցի մեջ սևով սպիտակի վրա գրել է հետևյալը. Նկատվել է օտարերկրյա ուժերի կողմից տնտեսական միջոցների եւ անվտանգային սպառնալիքների կիրառում, որպիսի ձայներ ապահովեն ընդդիմության համար։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, ձեզ մեղադրել են դավաճանության մեջ, ասել են, ձեզ օտարերկրյա ուժերը ձեզ համար ձեր խաթար ՀՀ-ի դեմ կիրառել են տնտեսական պատժամիջոցներ ու անվտանգային սպառնալիքներ, որ դուք ընտրվեք, ասել է Ռուբինյանը։ Ռուբինյանը հարցրել է անդիմությունը, չի ուզում արդյոք քննել այդ հարցը, նաև արժամբյունից երկել ԵԽԽՎ-ի մեղադրանքները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ, ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն էլ արձագանքել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԵԽԽՎ զեկույցի մասին ԱԺ-ի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի այս հայտարարություններին։ Ըստ Վարդևանյանի, ԵԽԽՎ զեկույցում արձանագրվել է, որ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական այլ երկրների կողմից միջամտություն է արվել ԿՊ-ի համար։ Այնտեղ ուղիղ է գրված, ասել է Վարդևանյանը, շեշտելով, որ ԵԽԽՎ-ն նաեւ վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին է արձանագրել։ Ասվել է, որ սելեկտիվ հետապնդումներ են արվել, նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանն էլ արձագանքել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հայտարարությանը, թե Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախընտրական քարոզարշավով է զբաղված։ Սուրեն Պապիկյանը չի եկել քարոզարշավի, շատ մի երազեք, այդ դուք պետք է գայիք Ստեփանավան, շապատորը չեկաք, ասել է Դավոյանը, հարցնելով այդ որը տեք տեսել Պաշտպանության նախարարին քարոզարշավ անելուց, եկել է այդ մարդը, ստեղից սուտ խոսելու համար որ մեկ եք գոնե ամաչեք, սուտ մի խոսեք, իր խոսքում ասել է ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանը։ Այժմ այլ թեմաներ։ Դատավոր Վահե Ջիվանյանի դատավճռով Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը արդարացվեց։ Նուրը 24news-ի հետ զրույցում հաստատել է փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը։ Հիշեցնենք, որ 2025 թվականին հակակոռուպցիոն դատարանում ընթացող դատավարության ավարտին Վարդան և Սպարտակ Ղուկասյանները կոպիտ արտահայտություններ արեցին իրենց կաշառքի մեջ մեղադրողների հասցեին։ Դեպքից հետո նրանց մեղադրանքեր առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք մի խումբ անձանց հետ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները օգտագործելով կատարել են խուլիգանություն։ Փաստաբանը նշել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանին մեղսագրվող հոդվածը վերավորակվել է։ Ստացվում է, որ այս գործով արդարացվել է միայն Վարդան Ղուկասյանը։ Ներքաղաքական դաշտից տեղափոխվենք Վերին Լարսի անցակետ։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի կոնյակով բեռնված բեռնատարները շուրջ 1 ամիս է կանգնած են Վերին Լարսի ռուսական կողմում։ Շամշյանքոմի հետ զրույցում ահազանգել են վարորդները։ Նրանք նշել են, որ այս ժամանակահատվածում ծախսել են սնունդ և վառելիք ձեռք բերելու համար նախատեսված գումարն ու այս պահին անելանելի դրության մեջ են հայտնվել։ Ուզում եմ նշել, որ կոնյակի բաղադրության մեջ ոչինչ չի փոխվել, այսինքն նույն կոնյակ սենյակն է, որը մեկ ամիս առաջ գործարանը հանգիստ կարողանում էր արտահանել, բայց այս պահին հարցեր են առաջացել ռուսական կողմի հետ և նմուշարում է վերցված։ Ուղարկված է փորձաքննության, այս պահին սպասում ենք փորձաքննության արդյունքներին, Նյուզ.am-ի հետ զրույցում էլ նշել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի հանրային կապերի պատասխանատու Ինկա Գալուստյանը, նշելով, որ խոսքը շուրջ 2 տասնյակ բեռնատարի մասին է։ Ինկա Գալուստյանը նշել է, որ հարցը, թե ինչու է նմուշարման որոշում կայացվել, եթե նախկինում որևէ խնդիր չի եղել, ռուսական կողմի տիրույթում է։ Եվ մինչ հրաժեշտը լուրեր նաև միջազգային լրահոսից Լիտվայում ԱՄՆ-ի միջուկային զենքի և ռազմաբազաների տեղակայումը քայլ է լարվածության էսկալացիայի ուղղությամբ։ Ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, և մեկը և մյուսը չեն նպաստելու եվրոպական մայրցամաքում իրավիճակի կայունությանն ու կանխատեսելիությանը, ընդգծել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի ներկայացուցչի խոսքով, եթե Լիտվան գնա նման քայլի, Ռուսաստանը ստիպված կլինի ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իրանի խորհրդարանում էլ սկսվել է Աբաս Արաղչի իմպինչմենթի գործընթացը, տեղեկությունը հաստատել է խորհրդարանի նախագահության անդամ Մոհամմադ Ռաշիդին, հայտնում են իրանական ԶԼՄ-ները։ Նրա խոսքով ԱԳ նախարարին իմպինչմենթի գարցում գրանցված է խորհրդարանական համակարգում, սակայն դեռևս չի փոխանցվել նախագահությանը հետագա քննարկման համար։ Ըստ երևույթին, падգամավորներից մեկը գրանցել է այս հարցումը, սակայն այսօր այն դեռևս չի փոխանցվել նախագահությանը, հայտնել է իրանցի պաշտոնյան։ Ֆրանսիայի զինված ուժերն էլ միջուկային զսպման ուժերի համար նախատեսված նոր հրթիռի փորձարկում են իրականացրել առանց միջուկային մարտագլխիկի, հայտնել է AFP գործակալությունը։ M51 հրթիռը արձակվել է ֆինիստների ափերի մոտ գտնվող ատոմային սուզանավից։ Արձակումից հետո հրթիռը ընկել է Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում մոտակա ափամերձ գծից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը փորձարկմանը հետևել է ֆրեգատի կողքից։ Դե ինչ սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Լուրերը լսեցինք ընդամենը վարկյաններ առաջ, սիրելի ռադիոլսոմներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաջողականությունը, մենք միասին շարունակում ենք օրը և մինչ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, պարբերաբար անդրադառնալու ենք ամենակարևոր տեղեկությունների զարգացումներին, ինչպես օրինակ երթևեկություն, եղանակ, տարադրամի շուկա, կրիպտոշուկա, լուրեր, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ երկե Տաթևի հետ հասրել եք խաղալ նաև ռազմատով կճուճ, մի խոսքով Kiss FM-ը կապի մեջ է և ձեզ է հրամցնելու ամենաանհրաժեշտ ու կարևոր տեղեկությունները։ Իմ անունն Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բարի ցերեկ եւ օրվա խաղաղ։

0: Provost.
1: Onex Mini. Тетев каш, тетев гін.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

Քիչ անց խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ինչը հայտնշենք, որ լուսավորիչ փողոցում եւս տեղի ունեցել վթար, եւ ընդհանուր կարող ենք ասել, որ լուսավորչում երկու ուղմանի երթևեկությունը որոշակիորեն դժվար անցանելի է։ Մաշտոցում հոսքը շարունակվում է Մատենադարանից դեպի Պապ Թագավորու հակառակը, Հանրապետության հրապարակից Պապ Թագավորով դեպի Մաշտոց գնացող հատվածում նույնպես առկա են կուտակումներ։ Կիևյանում ունենք մեքենաների հոսք, ինչպես նաեւ Արաբկիրի մի շարք հատվածներում.

Խոսենք հիղանակի մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի հողեր եթերում, նշենք, որ սպային մայրաքաղաքում +21 է և սա առավելագույն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան կանխատեսվում է +15-ից +17, սպասվող գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն կլինի։ Այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվող գիշերը և ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կա անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Պարզերում ևս այսօր ցերեկը, սպասվող գիշերը և վաղը ցերեկը առանձին շրջաններում հնարավոր է անձրև և ամպրոպ, այսօր երեկոյան և սպասվող գիշերն առանձին շրջաններում գուցե անձրևները լինեն հոր դառատ, այս ամենի զուգահեռ կպահպանվի նաև քամուշ գնացումը։ Այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն +23 դիտվում է Հարարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում, թեև Տավուշում ու Արագածոտնի նախալեռներում ևս տաք է, մինչև +22 է։ Առաջիկայում օդի ջերմաստիճանը էապես

0: and it hits me when the lights go on. Maybe I miss you.
1: Գովաստ
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05

0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Գովաստ 010 250 883։

Քրքորյան փողոցի ենք տեղեկություն ստանում, սիրելի ռադիոլսողներ, որ այստեղ նույնպես տեղի ունեցել վթար, առայժմ չկա Պարեկ, եւ երթևեկությունը քիչ անցկուցե ծանրաբեռնվի, հարգելի Պարեկներ, խնդրում են գտնվել այստեղ։ Կրկնում եմ, խոսքը Քրքորյան փողոցի մասին է։ Բաղրամի Ամպրոշյանում էլ ունենք խափանված լուսացույց ենց խաչմերուկում, ինչը եւս դժվարացնում է երթևեկությունը։ Կրկնում եմ, խոսքը Բաղրամի Ամպրոշյան հատվողի մասին է, խափանված է լուսացույցը։ Կիևյանը երկկողմանի Մաշտոցը երկկողմանի առայժմ դժվար անցանելի են շարունակում մնալ, պետք է զինվել համբերությամբ, լինել զգուշապուշաբիր սակի։

Cheers. Սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի տեղեկություն էլ փոխանցեմ երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի եթերում։ Բարև ձեզ, Միքայել ջան, Փեթակից մինչև կրկես սահավոր է գրում են մեր ռադիոլսողները, խոսքը իհարկե Արշակունյաց բարձրացողի մասին է։ Իդեպ, հենց կրկեսի խաչմերուկում տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք, բացի այդ հիշեցնեմ Բաղրամյան Պրոշյան լուսացույցի հետ կապված, որ ստացել ենք տեղեկություն դրա խափանված լինելու մասին, Քրքորյան փողոցում էլ նույնպես ունենք վթար էստեղ, եւս մեքենաների հոսքը պահպանվում է։ Նշենք նաև, որ կենտրոնի մի շարք հատվածներում առաջում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, այստեղ եւս իհարկե պետք է զգուշ եւ ուշադիր լինել։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, հորը շարունակում ենք միասին։

0: Ձեզ հետ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 երեք.

0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարտֆոնը 70

0: Kiss FM.
1: Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաջողականությամբ սիրելի ռադիոլսողներ, դե իսկ լուրերի թողարկման էլ մնացել ընդամենը 2 րոպե, որպեսզի միասին հասկանանք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումների ընթացքը։ Լուրերի հերթական թողարկումը 16:00-ին Kiss FM-ի եթերում։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Հետևել ենք նոր զարգացումներին, հարմարություններով վերադարձել ուղիղ եթերի։ Առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք այն լուրերին, որոնք առանձնացրել ենք այս ժամի համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նիստին քվեարկության դրվեցին օրակարգում ընդգրկված և քննարկված երկու նախագծեր։ Ըստ այդմ 62 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ ձայներով առաջին ընթերցման ընդունվեց հունիսի 23-ը հանրային ծառայողի օր սահմանելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է 1 խորհրդանշական օրով ընդգծել հանրային ծառայողի առանցքային դերը պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման և հանրային շահի սպասարկման գործում։ Եկեղեցու հետ առնչվող խնդիրները քննարկելու համար քվեարկության դրվեց հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մի շարք հոգևորականների գործունեության արդյունքում, եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և դրա արդյունքում հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ առաքելության չկատարման խնդիրներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու վերաբերյալ նախագիծը։ Այս նախագիծը ևս ընդունվեց 62 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ ձայներով։ Նշենք, որ ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր Հայաստան և Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ չեն մասնակցի քննիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատման քննարկմանը և քվեարկությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հերքել է անդիմադիր պատգամավորների պնդումները, թե խորհրդարանի այսօրվա նիստում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ կողմնապահություն է ցուցաբերել։ Եթե ես կողմնապահություն անեի, ես ձեզ վստահեցնում եմ անդիմության համար այս միջադեպը շատ ավելի վատ կավարտվեր։ Ես կողմնապահություն չեմ արել և դրա համար այդ միջադեպը չի ստացել այն շարունակությունը, որը կարող էր ստանալ։ Ընդհանուր առմամբ շատ վատ եմ գնահատում տեղի ունեցածը, բայց պետք է ասեմ, որ ցավոք տեղի ունեցած արդյունքն է նրա, որ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ նպատակաուղված անընդհատ սադրում են իրավիճակը նիստերի դահլիճում, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ռուբինյանի պնդմամբ խոսքը հիմնականում խմբակցության հանրապետական թևը ներկայացնող պատգամավորների մասին է։ Նա նշել է, որ չի կարող ասել նրանց գործողությունները ամբողջ խմբակցության նպատակաուղված դիրքորոշման արդյունքն են, թե խմբակցությունը չի կարողանում կանխել նման իրավիճակները։ Ազգային ժողովից տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ։ Մեր թողարկումներում հայտնել էինք Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած արտառոց դեպքի մասին։ Հիշեցնեմ, տվյալ դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտուհու հարազատների պնդմամբ դպրոցի ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ, ավելի վաղ հայտնել էր Շամշյան Քոմը։ Պարզաբանում ստանալու համար Avrora News-ը կապեր հաստատել ԿԳՄՍ նախարարություն։ Խոստացել էինք արձագանքի դեպքում անմիջապես ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Եվ այսպես գերատեսչությունից մեզ հայտնեցին, տնորենին հանձնարարվել է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել և արդյունքների մասին մեզ տեղեկացնել։ Սահմանված ընթացակարգի համաձայն տնորենը պետք է դեպքի վերաբերյալ պարզաբանումներ պահանջի, անհրաժեշտության դեպքում կիրառի համապատասխան կարգապահական միջոց և արդյունքները ներկայացնի մեզ։ Այս գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր։ Avrora News-ի հետ զրույցում հայտնեցին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Գնանք արհեստական բանականության դաշտ։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային քննարկում Firebird AI արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի և էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտնում են ՀՑԿՀ-ից։ Քննարկվել են արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի էլեկտրաէներգետիկ համակարգին միացման, անհրաժեշտ հզորությունների ապահովման և համակարգի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները ներկայացրել են իրենց դիտարկումներն ու առաջարկությունները, նախանշվել են հետագա քննարկումների և համագործակցության ուղղությունները։ Իսկ ինչ է կատարվում միջազգային լրահոսում։ Նասարալա շարժման հութիները հայտնել են, որ քաղաքացիական ավիացիայի օբյեկտների վրա վերջին հարվածի ժամանակ Սաուդյան Արաբիայի Ասիրի նահանգում թիրախավորվել են ԱԲՀ միջազգային օդանավակայանը։ Բալիստիկ հրթիռը ճշգրիտ եւ ուղիղ էր, որի արդյունքում խաթարվել է օդանավակայանի օդային երթևեկությունը, նշված է հայտարարության մեջ։ Ութիները կրկին զգուշացրել են բոլոր միջազգային ավիաընկերություններին չշարունակել թռիչքներ իրականացնել Սաուդյան Արաբիայի օդային տարածքով, քանի որ այն դարձել է Յեմենի ռազմական գործողությունների թատերաբեմ, բացառությամբ Մեքայի եւ Մեդինայի սրբազան քաղաքների օդային տարածքի։ Ավելի վաղ էլ թիրախավորվել էին Ջազանի եւ Նաջրանի օդանավակայանները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ ընդունել է ԱՄՆ ԽՂՊ-ի հարակելությունների գծով հատուկ ներկայացուցչի ավակ խորհրդական Արիե Լայթթոունին, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Հանդիպմանը տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել TRIP նախագծին, ընդգծվել է, որ դրա իրականացումը էական ներդրում կունենա տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի զարգացման, Ադրբեջանի տարածքով դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն անխոչընդոտ հաղորդակցության ապահովման, ինչպես նաև տարածաշրջանային տարածման համար լայն հնարավորությունների ձևավորման գործում։ Դա ինչ այսքանը, լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում, իսկ մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարգվածդ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինչ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
6: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Քեշմիի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Քեշմիի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Քեշմի.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ՈՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի հետաքրքի շփաստի անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այն, որ հնարավոր է հենց այս պահին մենք շնչում ենք մի օդ, որի մի մասն անցել է Հուլիոս Կեսարի թոքերով, սա իրականում պատմական երևակայություն չի, այլ մթնոլորտի ֆիզիկան, և սա ես չեմ ասում, այս մասին հայտնում են գիտնականները։ Երբ մարդը շնչում է, օդի մոլեկուլները պարզապես չեն անհետանում, դրանք դուրս են գալիս մթնոլորտ, խառնվում են մյուս մոլեկուլներին և շարունակում են շրջել երկիր մոլորակի շուրջը։ Երկրի մթնոլորտում այնքան շատ օդ կա, որ կեսարի ժամանակ շնչած մոլեկուլների մի մասը մինչ այսօր կարող է մնացած լինել մթնոլորտում, իսկ մթնոլորտն էլ անընդհատ խառնվում է։ Դրա համար մաթեմատիկորեն հավանական է, որ մեր յուրաքանչյուր շնչում կան մոլեկուլներ, որոնք ժամանակին եղել են հազարավոր, նույնիսկ միլիոնավոր այլ մարդկանց շնչած օդում։ Այսինքն, երբ մենք շնչում ենք, հնարավոր է մեր թոքերը մտնում մոլեկուլ, որը 2000 տարի առաջ է թադրենք եղել է Հռոմում։ Գուցե պատմությունը միայն գրքերում չի պահպանվում, այլ գուցե դրա մի մասը, մի փոքր մասը, լավ ասենք, որ մինչ օրս շրջում է մեր շուրջը, անտեսանելի և անլսելի։ Broadcasting live, loud and clear on 88.3 KISS FM Armenia.

խոսենք ցանումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի ուղիղ եթերում, ու անդրադառնանք մի կարևոր թեմայի, որի մասին նահանգում են մեր ռադիոլսողները։ Խոսքը Աստղիկ բժշկական կենտրոնի փողոցի մասին է, Մալացիայի փողոց անվանումը, այստեղ նշում են մեր ռադիոլսողները, որ արդեն մոտ 6 ամիս է այստեղ անընդհատ քանդում են այդ փողոցը, հետո նորից այդպես թողում, հետո բերում ավազ լցնում, հետո նորից այդպես թողում։ Մի խոսքով ինչ-ինչ կիսատ պրատ աշխատանքներ, որի հետևանքով մարդիկ այստեղով ամենօր թևեկելիս գրեթե կոտրում են իրենց մեքենաները, ցիտեմ մեր ռադիոլսողներին, դղդղկալով գնում, դղդղկալով գալիս են, հարգելի համապատասխան պատկան մարմիններ, ովքեր որ այս իրավիճակով են զբաղվում, խնդրում ենք եւ հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի Մալացիայի փողոց, այստեղ իրավիճակը վերահսկել, կարգավորել, ի վերջո ավարտել է աշխատանքները, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ երթևեկել եւ չջարդեն իրենց մեքենաները։ Նշենք նաեւ, որ Տիգրան Մեծի փողոցը տանը ծանրաբեռնված երկողմանի հրապարակի ստեպրասիա հակառակ ուղությամբ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Սա Քիսաֆամն է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Միշտ ապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում. idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է. Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով. Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին.
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fout Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
1: Գովաստ 010 250 883

Ուսանոտ կետ երեկ հաճախականությամբ լսում է Kiss FM-ը սիրելի ռադիոլսոններ, նշեմ նաև Kiss FM-ի հեռախոսահամարը, որի միջոցով ձեզնից տեղեկություններ ենք սպասում երթևեկությանը վերաբերող ոչ միայն, շնորհակալ ենք իհարկե ձեր բոլոր զանգերի, հաղորդագրությունների, նյութերի, տեսանյութերի, նկարների համար, որոնք որ դուք ուղարկում եք մեզ նաև Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, ու առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ նշեմ տեղեկատվական համարը, այն է 095-883-883, եւ եթե ինչ-ինչ տեղեկություններ ունեք հրատապ վիճակների դեպքում, որ ուզում եք մեզ հետ կիսվել, խնդրեմ ձեզ մի զսպեք, անպայման ուղարկեք հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, ֆոտոներ, վիդեոներ անմիջապես դեպքի վայրից եւ ոչ միայն այն տեղեկությունների մասին, որոնցով ուզում եք մեզ հետ կիսվել +374 95 883 883

Հաղորդչյան փողոցից ենք տեղեկություն ստանում, որ երթևեկությունը երկողմանի ծանրա բրնված է սիրելի ռադիոլսողներ, և ոչ միայն Վաղարշանում, այլև էստեղ հարակի ծողություններում նույնպես ունենք կուտակումներ։ Դավիթ բեկ բարձրացողում էլ ունենք վթար դեպի 7-րդ մասի, էստեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոսք է նկատվում։ Հանրապետության հրապարակին կից եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Շիրակ փողոցում եւս առկա են կուտակումներ, հետեւաբար Շիրակով երթևեկելիս նույնպես համբերությամբ զինվել է անհրաժեշտ։ Քիսոֆամնեք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք օրը միասին, եւ իհարկե եթե կունենաք այլ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին կամ այլ ինչ-ինչ ինֆորմացիա, որի մասին ուզում եք մեզ հետ կիսվել, խնդրեմ կապ հաստատեք KSFM-ի հետ, մենք մինչ ուշ 3-ով կապի մեջ ենք, 095-883-883։

0: Ghost.
1: Ali Mobile Center. Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Barry Fiestin. This is your station. Your station. Kiss FM.
1: Your love is like a marching band. Started with the trumpet, stomp, da-da-da, thump, thump, da-da-da.
2: Քիչ անց կլսենք լուրեր, սիրելի ռադիոլսոններ, լուրերից հետո Kiss FM-ի եթերում կանդրադառնանք նաև տարադրամի, կրիպտոշուկայի մանրամասներին և իհարկե կտեսնենք բոլոր կարևոր փոփոխությունները, տատանումները, արդյոք կան փոփոխություններ ու տատանումներ թե ոչ, մի խոսքով ամեն ինչի մասին հերթով, իսկ մինչ այդ ժամանակն է լսել լուրեր, հետևել Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին Kiss FM-ով արդեն ընդամենը 4 րոպեից։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզնետ հարմարություններով աշխատում ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թողարկումը սկսենք Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած արտագրոց դեպքից։ Հիշեցնեմ, տվյալ դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտուհու հարազատների պնդմամբ դպրոցի ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ։ Ավրորա Նյուզին ԿԳՄՍ նախարարությունից ավելի վաղ հայտնեցին, որ տնօրենին հանձնարարվել է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել և արդյունքների մասին տեղեկացնել։ Դեպքի հետ կապված Ավրորա Նյուզը նաև կապ է հաստատել քնչական կոմիտեի։ Համացանցում տարածված տեսանյութի վերաբերյալ ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, անչափահասի նկատմամբ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվացի հատկանիշներով Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Միջմիջազգային նորությունները, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամ է։ Պատգամավորները հանդես են գալիս կարճ ելույթներով։ Նորությունների դեպքում անմիջապես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ խոստացված միջազգային լուրերը, Եվրամիության գազի գներից մինչև Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակ ու Fly Dubai-ի ինքնաթիռի միջադեպի հետ կապված զարգացումներ։ Եվ այսպես, Եվրամիության երկրներում գազի գների աճը տարվա սկզբից կազմել է 140%, բայց Եվրահանձնաժողովը շարունակում է պահանջել մինչև 2027 թվականի վերջը ամբողջությամբ հրաժարվել Ռուսաստանից գազի գնումներից, ինչպես նաև մտադիր է միավորել և իր վերահսկողության տակ վերցնել ԵՄ գազի ներմուծման գործընթացը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի նիստի ժամանակ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը նշել է, որ 2026 թվականի սկզբից ԵՄ-ն գազի ներմուծման համար 100 միլիարդ եվրոյով ավելի է վճարել, քան 2025 թվականին, ընդ որում չներմուծելով ոչ մի մոլեկուլով ավելի, քան նախկինում։ Իրականում Եվրոստատի տվյալներով տարվա առաջին 9 ամսվա ընթացքում եվրոպական երկրների կողմից գազի ներմուծումը կրճատվել է ավելի քան 5%-ով 2025 թվականի համեմատ։ Մենք բոլորս զգում ենք այս գները, բիզնեսը ճնշման տակ է, մարդիկ հազիվ են վճարում հաշիվները, և այս իրավիճակը կարող է վատթարանալ ձմռանը մոտենալուն զուգընթաց, ասել է ֆոն դեր Լայենը, և կոչ արել մեծացնել ներդրումները կանաչ և ատոմային գեներացիայի մեջ և կրճատել Ռուսաստանից գազի գնումները։ ԵՄ-ն այն կհասցնի 0-ի հաջորդ տարվա վերջին, խոստացել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Արևելասիբիրյան տարածաշրջանում ժանտախտի հնարավոր բռնկման մասին լուրերը հասել են Վաշինգտոն, չնայած Ռուսաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, որոնք չեն հաստատում հիվանդության տարածումը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ տեղի ունեցողը մեծ խնդիր է Ռուսաստանի համար, և հայտնել է օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ի պատասխան հայտարարել է. «Շատ լավ է, երբ փոխադարձ օգնություն է առաջարկվում. Սա առաջինը. Ես ճիշտն ասած, չեմ լսել նախագահի այն խոսքերը, թե իբր նա կարծում է, որ դա մեծ խնդիր է Ռուսաստանի համար. Իմ կարծիքով նման բան չի ասվել, այնուհամենայնիվ կարող եմ սխալվել. Երորդ, ես նախկինի պես առաջարկում եմ ձեզ կողմնորոշվել Ռոսպոդրեբնադզորից ստացվող տեղեկատվությամբ, որը բավականին մանրամասն տեղեկացնում է տեղի ունեցածի և գործերի վիճակի մասին», ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Իսկ միևնույն ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարում է, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի շատ տեղեկատվություն տրամադրի ժանտախտի հետազոտման լաբորատորիայի աշխատակցուհու մահվան մասին։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը շատ ուշադիր հետևում է այս միջադեպին, և ԱՄՆ-ն իր տրամադրության տակ ունի միջոցներ Ռուսաստանին օգնելու համար, եթե իրավիճակը ավելի լրջանա։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է աշխարհին հնարավորինս արագ և բաց տեղեկատվություն տրամադրի, որպեսզի մյուս երկրները կարողանան համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Իդեպ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր մեկ այլ հայտարարությունում հիշեցրել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը այս պահին չի քննարկվում։ Ռուբիոն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնն այս պահին կենտրոնացած է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման վրա։ Իսրայելը պատրաստ է եղել խոցել Fly Dubai-ի ինքնաթիռը ու օդաչուի վրա հարձակումից հետո, չնայած նրան, որ օդանավում եղել է ավելի քան 150 իսրայելի քաղաքացի, որպիսի կանխեր ավելի մասշտաբային ահաբեկչություն, հայտնում է CBC News-ը հղումաներով իսրայելական երկու աղբյուրի։ Ինչպես պարզաբանել են աղբյուրները, եթե Fly Dubai-ի օդանավը մոտենար որոշակի հեռավորության, Իսրայելը կուղարկեր կործանիչներ Հորդանանի օդային տարածքը իրավիճակը գնահատելու համար։ Այդ դեպքում իսրայելցի կործանիչների օդաչուները առավելագույնս կմոտենային ինքնաթիռին, որպեսզի զննեին անձնակազմի խցիկը և փորձեին տեսողական կապ հաստատել օդաչուի հետ։ Այնուհետև նրանք պետք է գնահատեին ուղևորների վիճակը և խուճապ հայտնաբերելու դեպքում ստացված տեղեկատվությունը փոխանցեին ՌՈՈՒ հրամանատարությանը և հատուկ հանձնաժողովին։ Ինքնաթիռի զավթման դեպքում հանձնաժողովը կապ կհաստատեր պաշտպանության նախարարի և վարչապետի հետ։ Կանոնակարգը նախատեսում է օդում խոցել դեպի Իսրայել շարժվող ինքնաթիռը վտանգի դեպքում, սակայն նման որոշում կարող է կայացնել միայն երկրի վարչապետը։ Դե ինչ այսքանը, թողարկումը ներկայացրեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, մնացեք մեզ հետ, ամենահետաքրքիրն ու կարևորը սպասեք Avrora News-ի լրատվական թողարկումներում, կհանդիպենք ժամը 18-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։ Առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 403.

Տենչ, բարի օր սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաջողականության է։ Շարունակում ենք օրը միասին, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ տարադրամի և կրիպտո շուկայի մանրամասներին նույնպես կծանոթացնեմ, մինչ այդ մի քանի տեղեկություն նաև երթևեկության մասին, խոսենք, անդրադառնանք և տեսնենք, թե հցանումների հետ կապված ինչ տեղեկություններ ունենք և որ ուղղությունները արժե շրջանցել։

Armenia. Սկսենք Շիրակ փողոցից, որը երկկողմանի դժվար անցանելի է, թե դեպի Արտաշիսյան, թե դեպի Հակառակը, Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք եւ թե դեպի Հակառակը ունենք մեքենաների կուտակումներ, նշենք նաեւ Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, հիշեցնեմ, այստեղ ճանապարհին վթար ունեինք, այստեղ մեքենաների հոսքը առայժմ շարունակվում է, զինվենք համբերությամբ։

0: պատրաստ։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գինը տանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղի սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կրիպտոշուկային անդրադառնանք, ինչպես եւ խոստացել էինք, ու նշենք, որ այսօր կրիպտոշուկայում նկատվում է զգուշավոր կայունություն եւ գլխավոր հարշույթները պահպանում են իրենց ընթացիկ դիրքերը։ Առաջատար Bitcoin-ը այս պահին վաճառվում է $86,099 եւ հայկական դրամով հաշվարկած մոտավորապես ունենք 31,300,000 դրամ։ Ի դեպ, նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է չնչին 0.01% աճ, պահպանելով գրեթե անփոփոխ մակարդակ։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը գտնվում է $2,711 սահմաններում, դրամը վարտահայտված մոտավորապես 986,000 դրամ է։ Նախորդ օրվա հետ եթե համեմատում ենք, նկատում ենք փոքրինչ նահանջ, արձանագրելով 0.27% նվազում։ Եվ իհարկե, կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր հանգիստ պահ հաճախ նոր սպասված շարժ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր հոկտեմբերի 6-րդ օրն է եւ այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հայաց կնտենք եթերային ֆինանսական գծերին, համեմատենք արտարժույթի շուկայի պատկերը նախորդ օրվա ցուցանիշների հետ։ Ու նշենք ամերիկյան դոլարի պարագայում այս պահին փոքրինչ նվազում է նկատվում, արքը 360 է, 360.5 դիմաց, վաճառքը նվազել է մինչև 364 դրամ, հիշեցնեմ, որ նախորդ օրը 365 էր։ Եվրոյի արքնաճել է հասնելով 403 դրամի, վաճառքը փոքրինչ նահանջել է կազմելով 413։ Այստեղ փոքրինչ ասված տատանողական տրամադրություններ են։ Ռուսական ռուբլու շուկայում եւս նկատվում է անկում, այսօր արքը 4 դրամ է, վաճառքը 428 է, երեկվա 433-ի փոխարեն։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ԱՄՆ դոլարի արքը 360 է, վաճառքի դեպքում ունենք 364, եվրոյի արքը 403 դրամ է, վաճառքը 413 է, ռուսական ռուբլու դեպքում արքը 4 դրամ է, վաճառքը 428։ Եվ երկի թող երեկոն ձեզ բերի հանգստություն, ջերմություն և ճիշտ ֆինանսական հաշվարկներ, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ։

0: Govost.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Միասին շարունակում ենք օրը, կամաց-կամաց մոտենալով օրվա երեկոյին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը, ապամած է դրսում, բայց թող որ եղանակը ձեզ վրա բացասաբար չազդի, որովհետև ապամած է հով է կարևորը եւ ինչքան բան կարելի է հասցնել այսօրվա ընթացքում անել։ Սիրելի ընկերներ, առաջարկում եմ Kiss FM-ի ընթացքին հետևել նաեւ սոցիալական հարթակներում Kiss FM Armenia, Facebook-յան, Instagram-յան, YouTube-յան եւ TikTok-յան ջերում, բաժանորդագրվել, դնել լայքեր, սրտիկներ, խախաներ, մի խոսքով լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, եւս մեկ անգամ նշում եմ, Kiss FM-ը հասանելի է Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia-ում։

Սիրելի ընկերներ, մի քանի տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի եթերում վերնիսաժի մոտ իջնող հատվածում դիտահորը իջել է, թող զգուշ լինեն, գրում են մեր ռադիո լսողները, այնպես որ Խանջյան իջնողով վերնիսաժի հատվածում զգուշ եղեք, հենց վերնիսաժի կանգառի հատվածում դիտահորը իջել է, հայտնում են մեր ռադիո լսողները, եղեք զգուշ եւ ուշադիր։ Շարունակում է լինել ակտուալ Բաղրամյան Փրոշյան Խաչմերուկի լուսացույցը, որը խափանված է, մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ, Բաղրամյան Փրոշյան լուսացույցը շարունակում է չաշխատել։ Դավիթ Անհաղթուլնեցին է ծանր, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ հատվածը, կենտրոնի մի շարք ուղություններ, ինչպես նաև Շիրակը, Չարբախում, Երկկողմանիսը,

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
1: Ջուղի 7 կոտորակ 7.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես. Բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում. Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Govast 010 250 883

Մի քանի հաղորդագրություն ընթերցեմ խցանումների մասին սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի եթերում։ Միքայել Ջանտնաս փողոց չկա, խցանված չլինի, ահա որ վիճակը Երևանում, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Դե իրականում կա նման ճշմարտություն, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև Բաղրամյան Պրոշյան լուսացույցի հետ կապված, որը նշել ենք, որ խափանված էր, բարեբախտաբար այն արդեն աշխատում է։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Բաղրամյան Պրոշյան լուսացույցի մասին է։ Երրորդ մաս մտնողը Բագրատունյացի կողմից, ահա որ նորից հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, Արմենակյան իջնողը նույնպես գերծանրաբեռնված է։ Սա խցանումների մասով, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, հարգելի բարեկամներ, քիչ անց արդեն օֆիցիալ կասենք բարի երեկո, իսկ ընդամենը 3 րոպեից լուրերի հերթական թող

0: Pijame ասնուցնե
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր
3: Բարի երեկո, մեկ ժամ անց հուշագրավնորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք դրատվական թողարկումը կներկայացնեմ ես Յուլիա Ոսկանյանս Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամից հերթական անգամ ադրբեջանցի ահաբեկիչը ապորինի հատում է մեր պետական սահմանը եւ հանցագործություն կատարում Սյունիքի մարզում սա հերթական դեպքն է տարիներ առաջ մենք ցավալիորեն եւս ունեցել ենք նման դեպքեր օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդի սպանությունը ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամին իր ելույթում նշել է ուժեղ հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իրինա Յոլյանը նա մասնավորապես նշել է Թվում էր, թե այս օրինակ դեպքերը պետք է ահազանգ լինեին, որպեսզի այս իշխանությունը իրեն վերապահված գործառույթը պատշաճ կատարի, այն է ապահովի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռմխելիությունը և ՀՀ քաղաքացիների անվտանգությունը։ Բայց ինչ է տեղի ունենում, եթե դիտարկում ենք պաշտոնական հաղորդագրությունը, որի փոր ադրբեջանցի դասալիքը, այսպես ասած, անխոչնդոտ շվշվացնելով հասնում է մինչև մեր բնակավայրերը։ Հետևաբար, եթե սա ազդակ չէր, որ մեր զգոնությունը ստուգեն, ապա ինչ է լինելու, երբ որ դիվերսիա տեղի ունենա։ Մեր մտահոգությունը սրա մասին է և մենք սրա մասին ենք ահազանգում նշել է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ես այլ հարգելի ռադիոլսողներ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ասել էր, դեռ պետք է պարզվի զինծառայողը ինչ պայմաններում է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դասալիք է, թե մոլորվել է, բայց ակնհայտ է, որ գործ չունենք դիվերսիայի հետ, քանի որ հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը նախապես չէր տեղեկացնի հայկական կողմին, որ իրենց մոտից զինծառայող է կորել, ասել էր Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ Գերմանիայի Դաշնային Հետախուզական Ծառայության նախկին ղեկավար Ագուստ Հաննինգը ձերբակալվել է լրտեսության կասկածանքով հայտնել է Գերմանիայի գլխավոր դատախազը Հաննինգի հետ միասին ձերբակալվել է նրա նախկին մտերիմ աշխատակիցը մի քանի պարբերականների փոխանցման խոսքը Ռուսաստանի հետ կապերի մասին չէ Դաշնային դատախազության տվյալներով Հաննինգը կասկածվում է իթիվս այլնի պետական դավաճանության փորձի եւ գործակալական գործունեության մեջ նրա նախկին աշխատակիցը Կիցը մեղադրվում է օժանդակության մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ուկրաինական հետախուզությունը թարմացված տեղեկատվություն է ստացել Ռուսաստանի կողմից զանգվածային հարվածի նախապատրաստման վերաբերյալ։ Հակազդեցություն ենք պատրաստում, ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով ուկրաինացի զինվորականները արդեն բաշխում են հոպ միջոցները և կազմակերպում հիմնական օբյեկտների ծածկույթը։ Ամենաբարդ խնդիրը նախագահը անվանել է հակաբալիստիկ քրթիռներով ապահովումը։ Հակամարտությունների վերաբերյալ թեժ հայտարարություններ են հնչում նաև Իսրայելից ու Իրանից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ բանակին հրահանգվել է պատրաստվել արևմտյան ափին Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Կացի խոսքով, եթե Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերը և դրա հետ կապվող թանձիբ կազմակերպությունը հարձակումներ իրականացնեն իսրայելցի զինվորականների և բնակիչների դեմ, Իսրայելը պատերազմ կհայտարարի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին։ Այդ դեպքում պատերազմ կհայտարարվի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին, իսկ Իսրայելի պաշտպանության բանակը լայնածավալ հարձակում կսկսի համաձայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և իմ կողմից մշակված ու հաստատված մանրամասն ծրագրի, որը հիմնված է բանակի համար սահմանված սկզբունքների վրա, ասել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Իրանի զինված ուժերն էլ մատը պահում են ձկանին և լիովին պատրաստ են ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի հետ դիմակայության հնարավոր նոր փուլին, հայտարարել է Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Էբրահիմ Ազիզին։ Մեր զինված ուժերը, ինչպես երբեք, պատրաստ են գործողությունների, մենք մատը պահում ենք ձկանին և սպասում ենք նվազագույն իսկ վրիպման ԱՄՆ-ի և սիոնիստական վարչակարգի Իսրայելի կողմից, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Օրոզդինը նաև ասել է, որ Իրանի պատասխանը կլինի ավելի դաժան և նրանց կստիպի զղջալ արածի համար։ Իսկ վերջում նաև լուր սպորտից Քրիստիանո Ռոնալդուն չի պատրաստվում վերադառնալ Պորտուգալիայի հավաքական, քանի դեռ այն գլխավորում է Ժորժե Ժեզուսը։ Այս մասին հաղորդում է CNN Պորտուգալը։ Լրագրող Ռուի Սանտուշի տեղեկություններով Պորտուգալիայի հավաքականի 41-ամյա ավակը խիստ դժգոհ է ստեղծված իրավիճակից, մասնավորապես գլխավոր մարզչի վերջին հայտարարություններից։ Նա այլևս չի հավատում Ժեզուսի անկեղծությանը։ Մի կողմից մարզիչը հայտարարում է, որ ցանկանում է Ռոնալդուին վերադարձնել հավաքական, մյուս կողմից ասում է, որ ոչ ոք ներողություն խնդրելու կարիք չունի, ասել է Սանտուշը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 30-ին Ռոնալդուն լքել էր Պորտուգալիայի հավաքականի ճամբարը Դանիայի դեմ ազգերի լիգայի 4-2 հաշվով ավարտված հանդիպումից 1 օր առաջ։ Պատճառը Ժեզուսի հետ ցակած կոնֆլիկտն էր։ Նորվեգիայի դեմ նախորդ խաղում Ռոնալդուն երկար ժամանակ անց առաջին անգամ հանդիպումը սկսել էր պահեստայինների նստարանից։ Եզրափակիչ Սուլիչից մոտ կես ժամ առաջ Ժեզուսը նրան ուղարկել էր նախավարժանքի, սակայն ի վերջո խաղադարձ դուրս չէր բերել։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք ժամը 19-ին։

Վմրան ընդառաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիեր

Արդեն ասում ենք բարի երեկո, բարի անպամած ողջույններ մեր բոլոր հարաձելեսողներին, բայց իհարկե միայն եղանակի մասով անպամած, սար հասարակ մաղթում ենք, որ ձեր օրը ստացված և հաջողակ ընթանա, սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաջողականությամբ, Kiss FM.am վիզուալ հարթակով և իհարկե Radio Player հավելվածով. 18:09, լուրերը լսեցին քիչ առաջ, իսկ այս պահին մի քանի տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում. Yes. Եվ այսպես տեղեկացնենք, որ ունենք վթար Ռուբինյանց փողոցում, Ալմաստից դեպի Ինգայ փողոտագնացող հատվածում, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Կիևյանում ունենք վթար, երկկողմանի ունենք մեքենաների հոսք, թե մետրո բարեկամությունից իջնողը դեպի մարզահամերգային համալիր, և թե հակառակը, և Մոնտեմելքոնյանից, և Ծիծեռնակաբերդի խճճղոց դեպի Կիևյան, նույնպես ունենք կուտակումներ, Օրբելից դեպի Կիևյան, նույնպես դժվար անցանելիություն է առկա. Հիշեցնեմ նաև, որ աշխատում է Բաղրամյան-Պրոշյան լուսացույցը, սիրելի ռադիոլսողներ, ժստեղեկություն և վսաշվի առեք։ Քիչ անց գովազդից հետո կանրադառնանք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Tovast.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ կան դառնանք եղանակին սիրելի ռադիոլսողներ, մի շարք տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք, որ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ուղությունը շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված։ Հիշեցնեմ, այստեղ ճանապարհին ունենք վթար, Գայի Պողոտայում տեղ-տեղ առկա է բարդ երթևեկելի ընթացք, ինչպես նաև Աճարյան բարձրացողը Բուսաբանականի կողմից դեպի վերև նույնպես ծանր է։ Կենտրոնի մի շարք ուղություններ են այս պահին դժվար անցանելի, քիչ անց կշարունակենք խոսել հցանումների մասին, այնպես որ տեղ չգնաք.

Որպես հատարհատ ճանաչենք կենտրոնի բոլոր փողոցները, հաշվի առեք, որ կենտրոնում իրապես գրեթե բոլոր հատվածներում ծանր է երթևեկությունը։ Կրկին խորուրդ հորդոր երթևեկել էստեղ ունգուցը մետրոյով կամ ուղակի ոտքով, որովհետև իսկապես բարդ երթևեկել իրավիճակ է, բայց ոտքով երթևեկելիս քայլելիս հաշվի առեք, որ անպամած է և ցանկալի ունենաք նաև հովանոց։ Նշենք, որ բարդ երթևեկությունը այս պահին իսկապես բարձրացողում ծանրաբեռնվածություն ունենք, քանզի այստեղ վթար է տեղի ունեցել Երևանյան լճի հատվածում, բացի այդ նաև Արաբկիրի մի շարք ուղություններ նույնպես ծանր են, ինչպես օրինակ մետրո բարեկամության հարակից հատվածը, Կոմիտասի պողոտան տեղ-տեղ ծանր է, թե իջնող կողմը դեպի Շուկա, թե դեպի Վաղարշյան ու Փափազյան, այստեղ հարակից ուղություններում նույնպես ունեն կուտակումներ, ինչպես Վրացական, Տիգրանյան, այնպես էլ Մամիկոնյան, Ադոնց փողոցներում, Արամ Խաչատրյանն է դժվար անցանելի, Քոչարը, Փափազյանը, Վաղարշյանը, Գյուլ Բենկյանը։ Տեղեկացնենք նաև, որ Տիգրան Մեծի պողոտայում նույնպես ունենք հցանում գրեթե ամբողջությամբ, իջնողը դեպի Կայարան ու Հակառակը։ Տեղեկացնենք, որ Գարեգին Դժդեհի հրապարակին կից ևս երթևեկությունը անանցանելի է։

Kiss FM. Խոսենք հեղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում կա հավանականություն անձրևի եւ ամպրոպի, քամուշ գնացումը եւս կպահպանվի, ինչպես նաեւ սպասվող գիշերը եւ վաղը նույնպես կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում մինչև 17 աստիճան տաքությունը կպահպանվի, սպասվող գիշերը կլինի մինչև +12, վաղը ցերեկն առավելագույնը 22 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Մարզերում եւս, ինչպես այսօր երեկոյան, այնպես էլ սպասվող գիշերն ու վաղը ցերեկը առանձին շրջաններում կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ, առանձին շրջաններում հնարավոր է լինեն հորդառատ անձրևներ, բնական է կպահպանվի նաեւ քամուշ գնացումը։ Հանրապետության նախալեռնային գոտիները, Արարատը, Արմավիրը շարունակում են լինել ամենատաք գոտիները, Արքունիքի, Լորվա, Շիրակի մարզերն ու Հանրապետության լեռնային հատվածները կլինեն ամենազով գոտիները, որտեղ գիշերային ժամերին կանխատեսվում է մինչև 7 աստիճան տաքություն, հիշեցնում եմ, խոսքը գիշերային ժամերի մասին է։ Առաջիկայում էլ օդի ջերմաստիճանի էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։

0: Հրովստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան թողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Summer Lover, խոսքը վերաբերում է համառվա սիրահարներին, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, բայց իհարկե ամառը մնաց անցյալում, արջևում աշուն է և իհարկե անպամած եղանակ, եղանակին քիչ առաջ անդրադարձանք Kiss FM-ի եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին կարևոր տեղեկությունների երթևեկությանը վերաբերող Տիգրան Մեծի պողոտայից սկսենք, որտեղ վթար է եղել Ռասիայի հատվածում դեպի Կայարան գնացողն, երթևեկությունը բնականը որ ծանրաբեռնված է և կա պարեկների կարիք է հատվածում, եւս մեկ անգամ խոսքը կրկնում եմ Տիգրան Մեծի պողոտայի մասին է, որտեղ երկողմանի առկա է ծանրաբեռնվածություն և երթևեկությունը գերխցանված է։ Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում նույնպես ունենք մեքենաների հոսք, ծանր է Արմենակյանը, Չարենց Նարդոս հատվողը, ինչպես նաև Երվանդ Քոչար Ալեք Մանուկյան հատվողները և առհասարակ կենտրոնի մի շարք այլ ուղղություններ։ Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկն է ծանր, Դավիթ Բեկ Ռոստովյան հատվողը, Շիրակը դեպի Նորագավիթ, Հերացի իջնող, Մաշտոցի Պողոտան կամրջից սկսած հաղթանակի վերև բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է։ Ի դեպ Մաշտոցի հետ կապված նշեմ, որ այն գեր ծանր է նաև Մատենադարանինքից, Օպերայինքից և առհասարակ։ Նշենք, որ Կիևյան երկկողմանի դժվարանցանելի, Ռուբինյանցը երկկողմանի, Դավիթ Անախտից դեպի Մասիվ ու Հակառակը, ինչպես նաև Արաբկիրիմի շարք ուղություններ, Տեցիկ Ռուգում նույնպես ունենք կուտակումը։

Սիրելի ուրաձոլսողներ, կիսաֆամի ուղիղ եթերում մի հետաքրքիր տեղեկություն եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, խոսենք մի հետաքրքիր մեդուզայի տեսակի մասին, որն ունի հետաքրքիր հատկություն, որը նույնիսկ Կիտա Ֆանտաստիկ ֆիլմի սցենարը հիշեցնում։ Այդ տեսակի մեդուզան, երբ հայտնվում է կամ հայտնվում է ծանր պայմաններում կամ վնասվում է, կարող է իր կյանքի ցիկլը հետ շրջել, փոխանակ պարզապես ծերանալու եւ մահանալու, ասում մեդուզան կարող է վերադառնալ իր ավելի վաղ պոլիպի փուլին, որից հետո նորից զարգանալ։ Այսքան պատկերացեք, մարդը ծերանում է, բայց ինչ-որ պահի նրա օրգանիզմը ոչ թե շարունակում է ծերանալ, այլ վերադառնում է մանկության փուլ և սկսում է կյանքը նորից իրականում։ Բենջամին Բաթոնի ֆիլմը, գուցե այստեղ շատերս հիշենք Բրեդ Պիտի մասնակցությամբ։ Իհարկե, մեդուզան բառացիորեն անմահ չէ, նրան կարող են ուտել, սպանել հիվանդությունը կամ վնասել միջավայրը, բայց կենսաբանության մեջ սա իսկապես բացառիկ երևույթ է, և ամենա տարօրինակ նայն է, որ ես կենթանին կարծես ժամանակի հետ մեկ ուղությամբ չի շարժվում։ Երբ նրան կյանքը տանում է դեպի ավարտ, նա կարող է պարզապես շրջվել և նորից սկսել։

քաղաքապետարանից դեպի կրկես հատվածին եւս չնեղացնենք, այն նույնպես ծանրաբեռնված է սիրելի ռադիոլսողներ, հայտնում եք դուք գրելով մեզ հաղորդագրություններ WhatsApp-ով, Telegram-ով, Viber-ով եւ ոչ միայն, նաեւ զանգահարելով եւ ինֆորմացնելով խցանումների մասին եւ շնորհիվ ձեր տեղեկությունների ունենք նաեւ հետեւյալ ինֆորմացիան, որ Շիրակի վրա ունենք վթար բեռնատարի մասնակցությամբ Արտաշիսյանից դեպի Դաշնամուրի գործարան եւ այստեղ երթևեկությունը իրապես կանգնած է ուղակի, որովհետեւ ճանապարհը գրեթե փակվել է վթարի հետևանքով։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ խոսքը Շիրակ փողոցի մասին է, Բեռնատարով ունենք վթար Արտաշիսյանից դեպի Դաշնամուրի գործարանի Խաչմերուկ գնացող ուղությամբ։ Ունենք վթար շինարարներ Քրքորյան հատվողում, այստեղ նույնպես բոլոր կողմերից առկա են կուտակումներ, սա KISS FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Գովաստ 010 250 883

Sweet Little Lies, քաղցր, փոքրիկ ստեր, Kiss FM-ը ծանոթ գ3 հաջողական եմ սա իհարկե հիթի անունն է, թե չեմ ենք ցես փոսու տեղեկություններ չենք տարածելու սիրելի հաջելուսոնը, միայն ճշմարիտ, ստուգված եւ ապահով տեղեկություններ Kiss FM-ը 24 ժամ շաբաթը 7-որ սիրելի ընկերներ։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերն է, մենք եթերը շարունակում ենք միասին եւ արդեն ընդամենը 5 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, բոլորիս շարունակական բարի երեկ։

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք վերջին օրերին ամենակնարկված թեմաներից մեկով, որին անդրադարձել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Իրկուտսկում թոքային ժանտախտի ենթադրյալ դեպքից հետո կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում հանրային առողջապահության համար սպառնալիքը գնահատում է ցածր։ ԱՀԿ ռիսկի նախնական գնահատման համաձայն, որը հիմնված է արկատեղեկատվության վրա, ռիսկը Իրկուտսկում գնահատվում է որպես միջին կամ ցածր։ Ռուսաստանի Դաշնության ամբողջ տարածքում ցածր, իսկ ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանում շատ ցածր, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Շարունակենք Ռուսաստանից ստացված հերթական հայտարարությունով, որն ուղղված է մեր երկրին, ապա նաև կանդրադառնանք Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Հայաստանը փորձում է Գյումրիի ռազմաբազայի հնարավոր դուրսբերման պատասխանատվությունը բարդել Ռուսաստանի վրա։ Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Դիվանագետը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, թե պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչները փորձում են ամեն ինչ ներկայացնել այնպես, կարծես հենց Մոսկվան է նախաձեռնել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի հետագա գտնվելու հերանկարների քննարկումը։ Բազայի հնարավոր դուրսբերման պատասխանատվությունը Մոսկվայի վրա բարձելու փորձերը տեղավորվում են ներկայիս հայկական քաղաքական մտքի հետաքրքիր առանձնահատկության մեջ։ Երևանի իշխող էլիտան հաճախ սպասում է, որ ամենամեծ կարևորություն ունեցող որոշումները կայացվեն արտաքին խաղացողների կողմից, ասել է Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետը խոսել է նաև Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները զարգանում են բարի դրացիության, փոխադարձ հարգանքի և միմյանց շահերի հաշվառման սկզբունքների հիման վրա, ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրենը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ միասին հաջողվեց թերթել 2024 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած ավիաաղետի հետ կապված էջը, որը մեզ համար ընդհանուր ողբերգություն դարձավ և խլեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Ղազախստանի քաղաքացիների կյանքեր, ասել է Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետի խոսքով դա անհնար կլիներ առանց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև վստահելի երկխոսության։ Իսկ այժմ գանք մեր երկիր, մասնավորապես ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարությունների ժամին անդրադարձել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիաննա Գասպարյանի ելույթի այն դրվագին, որ Ռուբինյանը պատմական է համարել մի ֆուտբոլային ակումբի Եվրոպայի լիգայի մուտքը, որի սեփականատերը Սամվել Կարապետյանն է։ Այժմ նախագահն ընդգծել է, որ ֆուտբոլն ու քաղաքականությունը տարբեր բաներ են և դրանք չպետք է խառնել միմյանց հետ։ Այժմ առաջարկում եմ ենք նրան։
3: Տիկին Գասպարյան, մի արեք տենց, գիտեք ինչի, որովհետև ես օրինակ ժամանակին, երբ որ ես ընդդիմադիր էի, նույնիսկ ամենաթեժ օրերին, նույնիսկ ասենք մարտի 2-ին 2008 թվականին, ես այն ժամանակ Փյունիկի սեփականատերը Ռուբեն Հայրապետյանն էր, կարկառուն ներկայացուցիչ ավտորիտար իշխանության, բայց դες չէր խանգարում Փյունիկին աջակցելուց, ես գնում էի ստադիոն, գոռում էի Փյունիկ, որովհետև ֆուտբոլը ու քաղաքականությունը միշտ տարբեր բաներ են, հասկացանք, սեփականատերն է, կրակը չենք ընկել։ Ես մեղավոր եմ, որ սեփականատերն է Արատ Արմենիայի, դա մեկ։ Երկրորդը, մի ֆուտբոլասերների առաջ դիլեմա մի դրեք, հիմա ինչ ԿՊ աջակցող բոլոր ներողություն, Արատ Արմենիային աջակցող բոլոր են մարդիկ, որոնք միևնույն ժամանակ ԿՊ-ի աջակիցներ են, ասեն լավ, գործ չունենք, չգնանք Արատ Արմենիային չաջակցենք, կարող է երեսով տան, հա ուժեղ Հայաստան ենք։ Սա ինչ ձև է, չի կարելի տենց բանել։
2: Ռուբինյանը հավելեց, Սամվել Կարապետյանը չէ, որ պարգևել է իմ երազանքը, իմ երազանքը պարգևել են ֆուտբոլ խաղացողները, մարզիչը, մի քիչ էլ թիմի բժիշկը։ Արժանախագահի խոսքով ընդդիմադիրները դիլեմայի առաջ են կանգնեցրել նույնիսկ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներին։ Եկեղեցու հարցում նույնիսկ, որ փաստացի պետը ձեր թիմակիցն է, այնպես է քանում, որ մարդ չգնա այնպիսի եկեղեցի, որտեղ քահանան ձերունքական է, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային արդեն այլ նորություններով. Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, Լոս Անջելեսի եւ Սան Դիեգոյի քաղաքապետները, ինչպես նաեւ մի շարք հանրապետականներ, քննադատել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին այն հայտարարությունից հետո, թե Իրանը կարող է շարքիցանել ամերիկյան քաղաքները, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Նյուսոմը նախագահի հայտարարությունը անվանել է անպատասխանատու եւ վտանգավոր։ Կալիֆոռնիան գրավելու համար ազգային գվարդիա եւ ծովային հետեվակ ուղարկելուց հետո Դոնալդ Թրամփը այժմ ասում է, թե մեր արտաքին թշնամիները պետք է շարքիցանեն Լոս Անջելեսն ու Սան Դիեգոն, իքսում գրել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահը ըստ էության առաջարկել է օտարերկրապետությանը հարվածել քաղաքին։ Սան Դիեգոյի քաղաքապետն էլ կոչ է արել քաղաքը չներքաշել անպատասխանատու ռազմական հրետորաբանության մեջ։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան առաջնորդը, խոսելով Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կողմից պատերազմի հետևանքով բենզինի բարձր գների մասին, Թրամփն ասել էր, որ Թեհրանի կողմից Լոս Անջելեսի կամ Սան Դիեգոյի վերացումը փոքր գին կլինի աշխարհի անվտանգությունը պահպանելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը օբյեկտիվ կերպով անդրադառնում է աշխարհակաղակական ու հայաստանյան նոր իրադարձություններին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, երեկոն շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիո լսողներ, Խանջյանփողոցի մասին անդրադառնանք, որտեղ երկկողմանի գերծանր է երթևեկությունը, իհարկե Խանջյանը ցանկալի է շրջանցել, և ոչ միայն Խանջյանը, այլև մի շարք այլ ուղղություններ ավելորդ ժամանակի կորստից խցանումներից խուսափելու համար։

Պիտի հիշեցնեմ նաև, որ Շիրակ փողոցում էլ Բեռնատարի մասնակցությամբ վթարում ենք Արտաշեսյանից դեպի Դաշնամուրի գործարանի խաչմերուկ դեպի Արարատյան գնացող հատվածում, որի հետևանքով եթե փակվել է ամբողջ ճանապարհը հատվածը, եւ այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ անանցանելի։ 88.3 հաճախականությամբ միջուշ 3 օր շարունակում ենք լինել կապի մեջ, մաղթում ենք օրվա խաղաղ եւ առանց խցանումների ընթացք, սիրելի ռադիոլսողներ։

0: հաջողվաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագ ապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
9: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
10: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
11: Գովաստ 010 250 883։

Միասնել քիսով համա սմարտֆոնում կամ մեքենայի մեջ անթերի իդեալական որակով եւ թվային համակարգով իհարկե ձեր հրահանգն ընդունված է այսօր սիրելի ռադիո լսողներ աշխարհում հայտնի ռադիո պլեյեր համակարգն արդեն պաշտոնապես Հայաստանում է քիսոֆանն էլ իհարկե ընդգրկված է ցանկում ինչը նշանակում որ մեկ հպումով թվային անթերի որակ ձեր բոլոր սարքերում եթե ղեկին եք խնդրեմ միացրեք Apple CarPlay-ով կամ Android Auto համակարգերով եթե տանն եք կամ քայլում եք ապա խնդրեմ սմարթֆոնով պլանշետով առանցալիքների կորստի եւ ավելորտ աղմուկի Խնդրեմ համեցեք App Store կամ Google Play, անվճար ներբեռնեք Radio Player-ը, Kiss FM-ը գտեք, հավելացրեք անպայման ֆավորիտների ցանկում եւ լսեք ցանկացած gadget-ով Kiss FM-ը եւ Radio Player-ն ապահովում են թվային ազատություն։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Մեր գործընկերները շարունակում են պարբերաբար թարմացնել afroranews.am-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղ դուք կարող եք գտնել օրվա լրահոսին վերաբերող կարևոր տեղեկություններ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ տվյալներ ուղիղ եթերի ընթացքից բաց եք թողել, հոգ չէ, իհարկե համեցեք afroranews.am, որտեղ մեր գործընկերները թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք անցու դարձին, իրազեք լինեք առաջինը, կարդակ ուսումնասիրեք և հետևեք բոլոր կարևոր զարգացումներին։

0: Գովաստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

մենք սովոր ենք մտածել, որ բույսերը լրակյաց են, բայց որոշ գիտնականներ բացահայտել են, որ չղջիկներ եւ ինչ-ինչ բույսեր իրականում կարող են հաղորդակցվել ձայնով։ Կենտրոնական Ամերիկայի մաճող Մարկ Գրավիա Էվենիա բույսն ունի հատուկ գոգավոր տերևներ, որոնք գործում են ինչպես ձայնային անդրադարձիչներ։ Երբ ճղճիկներն արձակում են իրենց ուլտրաձայնային ազդանշանները, այս տերևները ճշգրիտ հետ են անդրադարձում ձայնը։ Ճղճիկների համար այս տերևները մթության մեջ փայլում են ինչպես ճակերտավոր, ասենք, ձայնային փարոսներ։ Դրա շնորհիվ ճղճիկներն անմիջապես գտնում են այդ բույսը, սնվում են նեկտարով եւ փոխարենը բույսին փոշոտում են։ Այսինքն բույսն ու կենդանին ստեղծել են կատարյալ երկխոսություն օգտագործելով ձայնի եւ լսողության անտեսանելի ալիքները։ Սա իրական նո միայն չղջիկների եւ բույսերի մասին չի, քանզի մարդիկ եւս շատ հաճախ կարիք են ունենում բացելու իրենց սիրտը եւ արձագանքելու ուրիշների ազդանշաններին եւ դրանով գուցե դառնում են լուսավոր փարոսներ, որոնք իրենց կողմ են գրավում բարությունն ու ջերմությունը, սա քիսա

Թվում է, թե ուշ երեկ օր է կամաց-կամաց և պիտի երթևեկությունը հանգստանա մայրաքաղաքում, բայց արի ուտես, որ իրավիճակը այդքան էլ այդպես չի, որովհետև ենթադրենք Հանրապետության հրապարակին կից իրավիճակը շարունակում է մնալ գերծանր։ Նույնը վերաբերում է նաև Խանջյան փողոցին, Ալբանդյանին, Մաշտոցի փողոցային կենտրոնի մի շարք այլ ուղությունների, Ալեք Մանուկյան, Երվանդ Քոչար, Նարդոս, Չարենց հատվողները, Տիգրան Մեծի փողոցան, Արշակունյացը դեպի Կրկես, մի խոսքով, այստեղ իրավիճակը դեռ ծանր է, Արմենակյանը Սարալանջի նեղ հատվածը նույնպես գերծանր է։ Կայարանի հարակից հատվածներում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակ, Շիրակը երկկողմանի, Շերամը երկկողմանի, Մոնտեմելքոնյանից Կիևյան, Կիևյանը երկկողմանի, Սերվիզի Խաչմերուկային հատվածը, Քրքորյանը, ինչպես նաև Միասնիկյան բարձրացողն է ծանր դեպի Գայի փողոցը, Ռուբինյանցից դեպի Գայի փողոցը, Գայի փողոցը իջնողը նույնպես ծանր է հարակից ուղություններով։ Մի խոսքով, ինչպես նկատում ենք, թեժը երթևեկությունը շարունակում մնալ, ունենք ծանրաբեռնվածություն Սարալանջ բարձրացողում դեպի Մանումեն, դեպի Ազատություն Բաբայան, Խաչմերուկ, Կիևյանի մասին խոսել ենք, Արաբկիրի մի շարք ուղությունների անդրադարձել ենք, փորձենք զինվել համբերությամբ Քիս FM ձեր կողքին է։ Այս ամենին զուգահեռ սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում նաև այսպես անձրևում է, մանր անձրև է տեղում, սա նույնպես կարծես թե մի փոքր բարդացնում է երթևեկության ընթացքը։

Ձերք վերվնա կարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08։

0: երիտասարդների ընտրությունը։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15 պատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10

0: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ 010-250-883
4: I called it bad just today.

Բարի երեք, սիրելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, Kiss FM.am վիզուալ հարթակով նույնպես կարող եք հետևել, իհարկե նաև ռադիո Player հավելվածի միջոցով։ Հոկտեմբերի 6-րդ օրն է, երեքշաբթի, աշնանային երեկո է, 19:55 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կամաց, ասպես դրսում մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում թեթևան զրև է մաղում, քաղաքի լույսերը ասպես թաց ասֆալտի վրա հետաքրքիր են, աշնանային փայլն են ստանում կամաց-կամաց, օդնել մաքուր զով, մի պահ կարող եք կանգ առնել, խորը շունչ քաշել և երեկոյի հանգստությունը մի պահ զգալ։ Մաղթում ենք ձեզ ջերմություն և խաղաղություն, սիրելի ռադիո լսողներ, և թող անձրևի թեթև կաթիլները ձեզ տանեն օրվա, ձեզ հետ, այսինքն ասես ձեր վրայից տանեն օրվա ընթացքում կուտակված ամբողջ հոգնածությունը և բնական է նաև լարվածությունը։ Եթե արդեն տանն եք, վայելեք ձեր հարմարավետ անկյունը, գուցե տաք թեյ է, իսկ եթե դեռ ղեկին եք թաց փողոցերում կամ գուցե ընթացքի մեջ ինչ-ինչ աշխատանքային գործառույթներ եք իրականացնում, թող ձեր ճանապարհը լինի անվտանգ, իսկ ձեզ միայն ստացված և հանգիստ ու հաճելի օրվա շարունակություն ենք մաղթում։ Իմ անունը ազգանունն է Մ

0: pijame, Xanne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր ու կարևոր նորություններին։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն ՓԲ գործադիր տնօրեն Հովանես Մովսիսյանն ու գործադիր տնօրենի տեղակալ ծրագրերի տնօրեն Լևոն Մարկարյանը կարգապահական տույժի են ենթարկվել։ Համապատասխան որոշումը հոկտեմբերի 6-ին ընդունել է հանրային հեռարձակողի խորհուրդը։ Որոշման համար հիմք են հանդիսացել 2026 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի եթերում ծրագրային քաղաքականության հետ կապված հանգամանքները։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը հարցը քննարկել է սեպտեմբերի 27-ի եթերային ծրագրի ժամանակացույցի վերաբերյալ առաջացած հանրային արձագանքից հետո։ Խորհուրդը նշել է, որ ընկերության գործադիր տնօրենը պատասխանատու է ընկերության գործնեության պատշաճ կազմակերպման համար, իսկ գործադիր տնօրենի տեղակալ ծրագրերի տնօրենը անմիջական պատասխանատվություն է կրում եթերացանցի կազմման և հեռարձակման համար։ Որոշմամբ Հովանես Մովսիսյանի և Լևոն Մարկարյանի նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ նկատողություն։ Գնանք արտաքին հարաբերությունների դաշտ, Ռուսաստանից խոսել են գազի գնման մասին և նախազգուշացում արել Հայաստանին։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները փոխեն Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների կարգավիճակը, ապա Հայաստանը կզերկվի ռուսական գազը արտոնյալ գնով ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը Ռիանովսկին տված հարցազրույցում։ Մենք ունենք ընդգրկում պայմանագրային և իրավական հիմք, որը ամրագրում է Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ հարաբերությունների արտոնյալ դաշնակցային կարգավիճակը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի շրջանակում վերանայել այդ կարգավիճակը, ապա դա նրանց իրավունքն է։ Բայց այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի հրաժարվել այն արտոնություններից, որոնք Մոսկվան տրամադրում է միայն իր դաշնակիցներին։ Այդպիսի արտոնություններից է նաև գազի գինը, նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը։ Հայաստանը որևէ տեղ չի գտնի գազի գնման այնքան արտոնյալ պայմաններ, որքան այսօր առաջարկում է Ռուսաստանը, ընդգծել է Կալուգինը։ Երևանը գազը ստիպված կլինի գնել շուկայական արժեքով, ինչը կհանգեցնի բյուջեյում նոր ճեղքվածքների առաջացմանը։ Իսկ եթե նրանք ինչ-որ այլ բան գտնեն, ապա դրանք կլինեն վարկեր, որոնք Հայաստանի համար կբարձրացնեն պարտքային բերը, իսկ այն այսօր հաշվի առնելով Հանրապետության պետական պարտքի ընթացիկ մակարդակը, առանց այն էլ մեղմ ասած փոքր չեմ, ասել է Կալուգինը։ Խոսելով այլ թեմայով, Պաշտոնյան շեշտել է, Ռուսաստանը չի պարտադրում իր միջնորդությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին, սակայն պատրաստ է բարեկամաբար ցուցաբերել աջակցություն խաղաղության հասնելու համար։ Միշտ պատրաստ ենք բարեկամաբար արձագանքել Երևանի և Բաքվի խնդրանքին աջակցություն ցուցաբերելու հարավային Կովկասում շուտապույտ խաղաղության և բարեկեցության հասնելու համար, ասել է Կալուգինը։ Սոչիի բնակիչները հայտնել են Սև ծովում նավի վրա բռնկված հզոր հրդեհի մասին, տեղեկությունները հրապարակվել են Telegram ալիքներում, հաղորդվում է, որ հրդեհը տեսանելի է ամբողջ չափամերձ գոտուց, ըստ որոշ տվյալների հրդեհը տեղի ունեցել լցանավին ուղված հարվածից հետո։ Այլ մանրամասներ, հարգելի ռադիոսողներ և պաշտոնական հաստատում այս պահին չկան։ Ի դեպ նաև տեղեկացնեմ, որ կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել մի քանի նախարարների հետ Ֆրանսիայում սովորողների բողոքի ցույցերի հետ կապված իրավիճակի պատճառով։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ամբողջ տարածքում բացառությամբ Փարիզի երեքշաբթի առավոտյան ավագ դպրոցի աշակերտների ուսուցման պայմանների բարելավման պահանջով բողոքի ցույցերին շուրջ 86,000 մարդ է մասնակցել։ Ավագ դպրոցի աշակերտների բողոքները շարունակվում են միջնակարգ կրթության համակարգի վիճակի նկատմամբ լայնածավալ դժգոհություն Fonin. Գերմանիայի պատմության մեջ էլ առաջին անգամ դաշնային երկրամասերից մեկի խորհրդարանը Լանդտագը գլխավորել է այլընտրանք Գերմանիայի համար ծայրահեղ աչք ուսակցության ներկայացուցիչը։ Սաքսոնիա-Անհալտում, որտեղ նախորդ ամիս կայացած ընտրություններում այս ուսակցությունը վստահ հաղթանակ է տարել, ստանալով քվեների 40%-ից ավելին, խորհրդարանի նախագահը ընտրվել ուսակցության երկրամասային մասնաճյուղի գլխավոր քարտուղար Թոբիաս Ռաուշը։ Նոր պաշտոնում իր առաջին ելույթում Ռաուշը հայտարարել է, որ որ հաշիվներ չի մաքրելու անցյալի հետ եւ անաչառ է լինելու։ Ֆլայ Դուբայի երկրորդ օդաչուին, ով փորձում էր հաբեկչություն իրականացրել Իսրայելում, սպառնում է մահապատիժ։ Տղամարդու ճակատագիրը բացահայտել է Bild Tert-ը։ Աղբյուրի տվյալներով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում տղամարդուն սպասվում է առավելագույն պատիժ, որը պատրաստվում է նշանակել Աբու Դաբիում։ Հիշեցնենք, չորեքշաբթի օրը Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Ֆլայ Դուբայի ինքնաթիռը արտակարգ իրավիճակի ազդանշան է տվել և որոշ ժամանակ անց արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Ավիաընկերությունում ավելի ուշ հաստատել են, որ օդանավում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Օդաչուներից մեկը դանակով վիրավորել է երկրորդին և փորձել է կործանել ինքնաթիռը։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր. Paramount, Skydance, սա պաշտոնապես ստանձնել է Warner Bros. Discovery վերահսկողությունը 110 միլիարդ դոլար արժողությամբ միաձուլման արդյունքում, որը ինչպես նախատեսվում է, էապես կվերափոխի Hollywood-ը և ԱՄՆ Media Landscape-ը, հայտնում է BBC-ն։ Գործարքը, որով Los Angeles-ի երկու խոշորագույն աուդիաները, ստուդիաները ներողություն միավորում են, տեղի է ունենում ամիսներ տևած իրավական վեճերից և լայնածավալ քննադատություններից հետո։ Քննադատները մտավախություն էին հայտնել, որ աշխատատեղերի կրճատումները ու ոլորտի կենտրոնացումը կարող է վնասել մրցակցությունը և սպառողներին։ Paramount-ը կստանա այնպիսի հայտնի ֆրանշիզաների սեփականության իրավունք, ինչպիսիք են Harry Potter-ը, Գահերի խաղը, Մատանիների տիրակալը և Առաքելությունը անիրագործելի է։ Դե ինչ հարգելի ռադիոսողներ, այսքանն էին այժմի գլխավոր լուրերը։ Avrora News-ի թիմը սիրով շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Հետևեք մեզ avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: Step out of your limousine, got my eyes on you. Got a face out of magazine and I don't know what to do. Yeah. It's cold and the lights are low. We both got nowhere to go. Feel the rush of adrenaline every time we get too close.

0: Ձեզ ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը։ Ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարել է լագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ Ձմռան ընթրաջ օկտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կաթսան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։ Ali Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոց տուսանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։

0: do, look what you just made me do.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարգովաստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.
2: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին?
4: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, Կոտորակ 11։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: հաջողվաստ։
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև marco.am.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Կրկնում եմ 094-63-29-10։ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
3: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
4: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme արագ ապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
2: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Հակավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19 Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարգվածդ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Hi am yes, Hi-ես դու նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia,
3: 88.3
4: FM.
3: Պապամիդորն ինչ արժի։
4: Միանգամից մտել է։
3: Բենզինը ինչ արժի։ Այ մար թանկ եք ասում, շատ թանկ եք ասում։
4: Բալը թանկ է։
3: Բալը թանկ է, սիրելիներս։ Այսինքն խաղարկային մտնում ենք եթեր։
5: Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, երևի թե միակ ոչ թանկ բանը դարձել է մարդկային պահվածքը։
4: Չես կարող ասես, ժամանակները փոխվում են։
5: Էժանացել է, չէ, ես շուրջ բոլորս եմ
4: նայում։
3: Իսկ էժան մարդիկ իրենց թանկ են ներկայացնում, ընդհանրապես աբլոշկան և երկու բանն ավելացնում։
5: Աբլոշկան էլ չէ, էժան մարդիկ, մի խոսքով, լավ, չխորանամ, խորանալու չէ, խորանամ, մանավանդ, որ այսօրվա թեման ընկերներ մեր երկրում տիրող թարմկացումներն են, մենք ձեզ հարցուն ենք տալու, արդյոք թանկացել է։ Ես մի տեսակ կարկամելով եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև հայ-ես-այս դուի ժամանակ, մեր ուրեմն ներկայացում էի ասում, մեր եթերներից մեկի ժամանակ մենք ունեցանք հետևյալ պատկերը, որ մարդկանց կային ռադիո լսողներ, ովքեր գոհ էին, ովքեր ասում էին, որ մեր երկիրը զարգանում է, մեր երկիրը առաջ է գնում, և հիմա հարց երկրորդ, թանկացել է արդյոք մեր երկրում, մեր քաղաքում ամեն բան,
4: և
5: կթանկանա արդյոք շարունակաբար, թե ոչ, գուցե ոչ, գուցե ամեն բան հրաշալի է, և կյանքը շատ էլ մաչելի է թվում մեզ։ Ինչև է 091-258-3 հեռախոսահամարը հասանելի է, մենք սպասում ենք ռադիո լսողներին ուղիղ եթերում, որպեսզի միասին քննարկենք, հասկանանք, օրինակ բենզինը թանկացել է ձեզ, այ օրինակ նույն բալը թանկ է մեր օրերում, թե ոչ, այ օրինակ, չգիտեմ, մթերքը թանկ է,
4: թեկուզ բնակարանները,
5: բնակարանները թանկացել են, մեքենաները կարծես թե էժանացել են, բայց դա կապ ունի մեր երկրի հետ։
3: Ո՞վ ասաց, որ էժանացել
5: է։
4: Մտավ։ Նաեք մենք չենք հաստատում, այսինքն մեր ռադիո լսողներ ջան, սա հարց է, որին որ դուք հնարավորություն ունեք պատասխանել, այսինքն մենք չենք ասում արդյոք ամեն ինչ թանկացել է հաստատ կամ հակառակը չի թանկացել, մենք ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը,
3: այսինքն
4: սակարկենք ոնց հնարավոր է, միանշանակ տեղափոխվենք դեպի Գիգորյան ժամանակ,
3: այո, տեսնենք որ ապրանքն է էժան, կարող է ես եմ ուզում եմ վաղը գնամ առևտրի, որն է թանկացել եւ ինչու է թանկացելս ձեզ, եկեք մի քիչ մտորենք։
5: Այո, նախ մթերքը, մենք գիտենք, որ թոշակները ասում են բարձրացել է, զուգահեռ արդյոք մթերքը թանկացել է թե ոչ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ առաջ կար 100 դրամանոց մատնակաշած, կա հիմա խանութներում,
4: այդքանի տարի առաջ,
5: ես դե այդքան տարի չեմ գնել հաց,
3: դե հենց հաշվում նա տաթևս, որ դու քանի որ առևտրով չես զբաղվում, դու զբաղվում ես, դու մենակ կարող ես ասել, որ երկրի տոմսն է բավականին էժանացել կամ թանկացել,
4: մի բան էլ կա, կոսմետիկան,
3: կոսմետիկ, ինքը միշտ մենակ թանկն է օգտագործում, և երկրորդը կարաս իմանաս, որ երկրի որ հյուրանոցն է, հիմա ձեռիցդ գնում, որը չէ, այ դրանից ես
5: օրինակ շատ թանկ հյուրանոց էի ընտրել, որը անմիջապես ծովին էր նայում, բայց ասացի դե
3: լավ, ծովը գնաց,
5: 3-7 օր էժան է, 3-7-ի կվերցնեմ, մենե գնաց, վերցրեցին։ Ալո, բարև ձեզ,
4: տեսնենք ինչ կարծիքի ամեն ռադիո լսողը, բարև ձեզ,
5: ով է մեզ միացել,
6: Հայկ անունով,
5: Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ ենք, լավ ենք, Հայկ, ուզում ենք հասկանալ,
3: ինձ բան ասացինք,
4: մի տեսակ, հա, տխուր եք Հայկ,
6: չէ,
3: լուրջ եմ,
6: մի տեսակ մի քիչ տխուր եմ,
3: ինչու,
6: հետ դե թանկացումների համար,
4: հա, թանկացել է, բայց արդյոք
6: ամեն ինչը,
4: հա, ինչը օրինակ,
5: ինչից եք օգտվում ամենաշատը,
6: ընտանիք ինչով է ապրում, ամեն ինչից օգտվում,
5: ամեն ինչով, էլեկտրաէներգիան թանկացել է Հայկ,
6: էլեկտրաէներգիան երևի չէ, որովհետև այսինքն չեմ կարա ասեմ, ես չեմ ուզում դա կինը կամոտում, բանը, սնունդը, օրինակ կատնամթերք, բանը ամեն ինչ հանգացել է, ու մի քիչ առաջ պեկի նախագահի հայտարարությունն եմ լսում, ասում է ակտիզային այդ որ թանգանում է, ակտիզային հարկը, ասում է բանը չենք կարա չթանգացնենք, ասում է թանգանում է միայն ոգելից խմիչքը և բանը, սիգարետը. Բայց հետո մեր նույն ժամանակ հայտարարում ասում է կոյնակը, բայց է ժանանում, այսինքն կոյնակը ոգելից խմիչք չի երևի, բնական հյութային չա։
3: Բնական հյութը։
4: Ես վառելիքի հետ կապված եմ լսել, որպեսզի իհարկե ապատեղեկատվություն չլինի, բայց կճշտենք այդ մասին, հետո կհայտնենք ուղիղ եթերում, խոսքը բենզինի և այլ վառելանյութերի մասին է, այնուամենայնիվ դա ճշտենք, հետո նոր այո կանդրադառնանք, կամ գուցե մեր ռադիոլսոնները
6: արդեն իստեղ են։ Հեղուկ գազը անցած տարի ժամանակ 100-120 գրամ էր։
5: Փաստացի Հայկ ջան, երկրորդ հարցին եւս պատասխանեցիք, մեր հարցը հետեւյալն է, արդյոք թանկացել է եւ շարունակում է թանկանալ։ Փաստացի այո,
6: շարունակում է, փաստացի այո, թանկանալի է, եթե ակտիզային հարկը նորից են թանկացնում, ասում ստիպած թանկացնել ենք, չենք կարող չթանկացնենք, ստիպած թանկանալու ամեն ինչը։ Բացի աշխատավարձից։
5: Բացի աշխատավարձից, այո, այո, միանշանակ, այո, այ ասում են օրինակ Ամերիկայում շատ թանկ է ամեն բան, միևնույն ժամանակ հաշվի չեն առնում Ամերիկայի մարդիկ ինչ գումարներ են աշխատում և Հայաստանի միջին աշխատավարձը։ Ի դեպ, 2-3 օր առաջ ես շատ այսպես բորբոքված տաքսիների արժեքներից էի խոսում, և մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարում է, ասում է, դե ոնց կլինի չթանկանա, բա պետք է հաշվի առնենք, որ մենք տոկոս ենք տալիս։ Միանգամից այեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում ասեմ, որ ընկերներ, հարգելի վարորդներ, ես գիտեմ, որ շատ շատերը Kiss FM-ի ռադիոլսողներ են, երբ որ դուք ջանասիրաբար այսպես պաշտպանում եք, ես շատ ուզում եմ մեր այդ ռադիոլսողը զանգարի ուղիղ եթեր, ջանասիրաբար պաշտպանում եք այդ տաքսի ընկերությանը և ասում, դե պետք է թանկանա, չէ, չպետք է թանկանա, հաշվի առնենք, որ դուք, ձեր ծնողները երբեմն կարող եք լինել ձեր երեխաները, ձեր ընտանիքի անդամները հաճախորդի կարգավիճակում, ոչ թե վարորդի։
3: Կանչեց, պատվեր ունեք։
6: Տաթև ջան, հիմա ասենք հասենք, բարձացրին թոշակը ասենք 10,000 դրամով, բայց ապրանքը ենքան ա թանգացրին,
5: որ 10,000
6: դրամը հաստատ եղանակ չի փոխվում։
5: Այո, միանշանակ այո։
4: Շատ լավ։
5: Ես եմ ասում, այդ 100 դրամը ոնց մատնակաշիրը կա, արդյունքում։
3: Չի, չկա սիրելիս։
5: Ոչ, այդ անուշ հոտ էր գալիս այդ մատնակաշիրը։
4: Ես հիշում եմ ժամանակին 50 դրամով կային բուլկի, կորժիկ, մորժիկ։
3: Չկա,
4: 50, 40 դրամ։
3: 120 դրամ։
4: Հա, մոռացանք, լավ։ Անցանք առաջ։ Շնորհակալ ենք Հայկ ջան զանգի համար, փորձենք ավելի շատ ռադիոլսողներ ընդունել ուղիղ եթերում, շնորհակալ ենք։
3: Շնորհակալություն
4: շատ։ Բայց նաև թանկացումներին զուգահեռ փորձենք մեր ռադիոլսողներից հասկանալ ըստ իրենց այն կարծիքը, թե ինչու են թանկանում,
3: որտեղ
4: պատճառները եւս տարբեր են, էլի, կամ ինչ անենք, որ
3: որպեսզի գինը պահենք,
4: կարողանանք
3: պահել, կամ ու հաշվին պահենք։
4: 091-258-83 եւ բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
4: Ով է մեզ
5: միացել։ Ով է մեզ միացել։
6: Աշոտ է միացել ձեզ։
5: Աշոտ ջան, շատ հաճելի է, թանկացել է արդյոք մեր երկրում ամեն բան և շարունակում է արդյոք թանկանալ ես ձեզ։
6: Դե իրականում, որ վերցնենք, ամեն ինչն էլ թանկացել է ու շարունակում է թանկանալ, ուղղակի բաներ կա, որ թանկացումը կարա արդարացում ունենա, բաներ կա, որ անհասկանալի է թանկանում են։
4: Օրինակ տրանսպորտի թանկացումը արդարացի էր ձեզ, թե ոչ։
6: Այսպես ասեմ, էլի, նոր մի քիչ առաջ Տաթևն էլ տաքսիների մասին խոսեց, ուրեմն եթե տրանսպորտը ցանկանում է ու դա բացատրվում է նրանով, որ տեխնիկական սպասարկում է, նոր տրանսպորտներա բերվել, մյուս, այդ դեպքում ինչի համար տաքսին պետքա չցանկանա, ու նաև այսպես ասեմ, տաքսին շատ ավելի շատ պետքա ցանկանա։
3: Եթե տրանսպորտը
6: ես ժամանակ առ ժամանակ տաքսի վարում եմ, դրա համար եմ ասում, որովհետև այսօրվա դրությամբ, ասենք, նստում են 4 հոգով, գնում են մինիմալը և ուզում են վճարեն 500 դրամ, այսինքն տրանսպորտից էժան, բայց այդ նույն ծախսերը սպասարկման կատարումը նաև տաքսու վարորդը, չհաշված նաև, որ տաքսիների վրա դրվեց 10% ու տարին տարվա վրա բարձրացավ, հիմա ասացրեցին
5: 10%։ Այդ 10%-ը, որ դրվել է, դա մի բարդեք, էլ ես ձեզ շատ խնդրում եմ, մի բարդեք սոցիումի հասարակության վրա, դա տաքսի կազմակերպության շահն է, միանշանը, դուք դեմ կանգնեք տաքսիկը։ տաքսի կազմակերպությանը, թող տաքսի կազմակերպությունը կարողանա դուրս գալ այդ պետական տուրքի դեմ եւ անել ինչ-ինչ բաներ, որպեսզի այդ թանկացումները չլինեն։ Դուք հիմա ամեն անգամ, երբ որ տաքսի վարող մարդիկ սկսում են արդարացնել տաքսու թանկացումը, ես դա բնականաբար չեմ կարող ընկերներ հասկանալ։ Իսկապես
6: Պապեր ջան, եթե ուզում եք իմանալ, հենց տաքսին պետքա թանկ
5: լինի, որովհետեւ
6: տաքսին այն միջոցն է տրանսպորտային, եթե մեր հանրապետությունում համարվում է դա տրանսպորտային միջոց, իմիջայելոտ ասենք տրանսպորտի համար գիծ հատկացվում է, բայց տաքսին տրանսպորտ այդ պահին չի համարվում, եթե համարվում է դա կներեք ճոխ միջոց է համարվում տրանսպորտը։
7: Համաձայն եմ, բայց դրա համար հիմա ես նայեք ինչ եմ ասում, երբ որ դրսում էլի գնում ենք Եվրոպա, որ սենց խելոք-խելոք գնում ենք Եվրոպա, Եվրոպայում տրանսպորտային գծերը եւ մետրոները այնպես են աշխատում, որ բազում մարդիկ, անգամ շատ ունևոր մարդիկ, ովքեր մեքենան խնդիր չի իրենց համար, բացարձակապես ցանկություն էլ չունեն երթևեկելու մեքենաներով, այդ ժամանակ նոր ծայրաստիճան կարող է տաքսին լինի ալտերնատիվ, բայց այնտեղ մինչև գիշերվա որ 1000-ը տրանսպորտը ժամացույցի արագությամբ աշխատում է, այսինքն 1 րոպեից գալիս է, 1 րոպեից գալիս է, միշտ հնարավոր է
4: մետրոն էլ էլի մետրոն,
7: ամեն ինչ այնտեղ նույն ձեր ասած այդ մեր ձեր ասած եվրոպաներում այդպես է, մենք չունենք այդ կառույցը տրանսպորտի հետ կապված լավ, այսինքն մարդիկ ստիպված նախընտրում են գնալ տաքսիով, դուրս եկավ համեն տեղա թանկ, համեն տեղա թանկ, ինչ անենք, հեծանիվ քշենք, հեծանիվ քշելու գծեր չկա,
6: խփեն ու մեղավորա տաքսու վարորդը, ախրեն ամենը մենում է տաքսու վարորդի վրա, հասկանում եք,
7: քաղաքացու վրա է
6: մնում, որ տաթևնացումա տաքսու պարկը թող մտածի, տաքսու պարկը չի մտածում, պետությունը դա կոնկրետ տաքսիստի վրա 5% դրել է,
7: քաղաքացու վրա է մնում, սովորական թոշակառուի,
4: այո, մեր վրա ձեզ վրա,
6: համաձայն եմ, սխալ է դա,
7: ահա այս ուժը,
5: եւ բացի դա դուք ասում եք, որ տաքսին նայեք թանկանում է տաքսու ուրեմն տված ծառայությունը եւս պետք է ինչ որ առումով փոփոխության ենթարկվի, ենթադրենք տրանսպորտը պատճառաբանում են, որ մենք ներկրեցինք շատ ավտոբուսներ, դրա համար թանկացավ տաքսու մեջ, խնդրեմ ասեք ինձ, որևէ երևույթ կա, որևէ բարեփոխում հաճախորդի համար, որը կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի տաքսին թանկանա, արդյոք տաքսիները դարձան բոլորը նույն մեքենաներից գծված, այսպես մաքսիմալ հարմարություններով,
4: նույն ցանումներով մեկը գնում տեղես,
6: ոչ այդ առումով ոչ, բայց ես նոր օրինակ բերեցի, եթե տրանսպորտից այժմ պետքա երթևեկեն տաքսիով, դա ճիշտ է,
7: դուք մենակ մի դեպք եք արցանագրում այդ 4-5 հոգով նստելը, բայց բազում մարդիկ կան,
5: ես ամեն օր Կիևյանից Վարշավա,
7: ովքեր աշխատում են մի քանի տեղ, 7-10 հազար դրամ օրեկան տաքսու գումար են տալիս,
5: այո, ես 10 հազար դրամ ամեն օր տալիս եմ միայն տաքսու գումար, ես Կիևյանից
6: Ես չեմ ասում, որ դա լավ է կամ ճիշտ է, բայց ասենք պետք էլ չի միա կողմանի նայել, որ
4: ասեն շահնեք պաշտպանում,
7: լավ եք անում, դուք ձեր շահնեք
4: պաշտպանում,
7: մեր ճիշտ է, դուք
5: էլ եք, խնդիրը նրանում է, ընկերներ, ինչի եմ ես շատ բորբոքվում, որ սա տաքսի վարորդի, տաքսու վարորդի շահը չէ, սա հստակ այդ տաքսի կազմակերպության շահն է,
4: ոչ միայն, նաև պետական որոշակի օրեն,
5: որովհետև եթե վարորդից միևնույնն է շատ ավելի շատ այսպես տոկոսներ է հանում այդ տաքսի կազմակերպությունը, չի կարող սա լինել տաքսի վարորդի շահը, բացարձակ չի կարող լինել, այսինքն ստացվում է, տուժում է հաճախորդը, տուժում է վարորդը, բայց շահույթով է դուրս գալիս
4: կազմակերպությունը,
6: կազմակերպությունը եւ պետությունը, այո,
5: ես սա եմ ուզում մենք անընդմեջ ֆիքսենք, ինձ համար շատ այսպես կարևոր թեմա է, որովհետեւ էլի եմ ասում, Kiss FM-ի շատ մեծ տոկոս ռադիո լսողների վարում են տաքսի, եւ այս միտքը եթե մենք հասկանանք, չմեղադրենք մեկս մյուսին, հասկանանք որտեղ է եւ ումն է շահ հույթը, դա շատ հրաշալի կլինի, շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, եթե կա
6: մի բան էլ, եթե կարելի ավելացնեմ,
4: ասեք ու լսենք գովաստ,
6: մենք քանի որ ինչ որ չափով չենք իմանում, հիմա ԵԱՏՄ-ում մենում ենք, չենք մենում բան, Եվրոշուկա ենք փորձում ձգտենք, այդ Եվրոշուկա մտնելու համար մակարդակը, ասենք ազգային ապրանքի պետքա բարձրանա,
5: իսկ
6: բարձրանալու համար մեր լոգիստիկան բավականին թանկ
4: անցնում,
6: քանի որ մեր արտադրությունը կախված է ներմուծվող հումքի հետ հիմնականում, եւ դա ստիպում է արդեն ապրանքի թանկացմանը,
5: դե թող բացեն գործարանը,
6: որակով բանենք ուզում, էլի
5: թող բացեն գործարաններ, արտադրեն, չգիտեմ, այն ամենը ինչը պետք է, ասում են հայկական հագուստը թանկ է, թող բացեն կարի գործարաններ, թող բացեն
6: սկսած թելից վերջացրած ասենք կտորով վերվում է դրսից, լոգիստիկան արդեն ցանկանում է, ինքս ինքն ապրանքն էլ է ցանկանում.
5: Հասկանալի է, շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար, միևնույն ժամանակ ընկերներ, պետք է ֆիքսել հետևյալը, որ Հայաստանում մարդիկ ստանում են այնքան գումար, իրենց ամենաբարձր աշխատավարձ ստացող մարդը անգամ չի կարող այդ շորայլությունները, որոնք մեր օրերում այսպես մեզնից պահանջում են, չի կարող ըստ երևույթին ստանալ տալ։
7: 091-253-8-3
1: Լսենք գովազդ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, թեման թեժ է, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա Հայ ես հայս դուի շրջանակներում, պարզաջրվենք գովազդով, վերադառնանք ուղիղ եթեր, 091-250-883 Մենք արդեն զանգ ունենք։
5: Այդ մի անգամից կարող ենք ասել, ալո, բարև ձեզ, հարցնենք, արդյոք ցանկացումներ գոյություն ունեն մեր քաղաքում, մեր երկրում եւ ինչու ոչ ամբողջ աշխարհում, բայց մենք ամբողջ աշխարհի հետ ինչ գործ ունենք։
1: Ալո։
5: Մեր ունեցածը մեզ հերիք է, ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ձեր թույլտվությամբ հիշեցնենք, որ այսօր խոսում ենք ցանկացումների մասին, արդյոք ցանկ է Հայաստանում ամեն ինչ, եւ արդյոք գնալով ցանկանում են, դե նաեւ նշենք ուղիղ եթերի համարը 091-258-883 Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում նույնպես կարող եք հետևել եւ գրել ձեր մեկնաբանությունները։ Ոնց եք։
8: Լավ, դուք ոնց եք։
5: Լավ, թանկ է ձեզ վրա նստում կյանքը։
8: Այ։ Եկալի ասել, այո, ցանկացումները ինձ թվում է արհեստական է քեզի շատը, մեկը մյուսին նայելով
7: Հասիբ են, ընկնում
8: թանկացում
1: են։ Ինչի ես ճանում, որ
5: ինչն է ձեր առօրյայի մեջ ամենաթանկը այսօր։
8: Առօրյա ես թվում եմ մթերային խանութները, դե ես որ մեքենաս էլեկտրականը գազ չեմ լցում, բենզին չեմ լցում,
5: էլեկտրական է մեքենան,
8: շատ է թանկացը եղու գազը, օրինակ այդտեղ անցած տարի քշել եմ 90 դրամ, 100 դրամ, այս տարի արդեն 172-200 էս եղանակին համառով, հա ձմեռնացում են ձունա փագա թանկա, բայց հիմա խիացանք
7: շոկա։
8: Եթե չգիտենք, հա, շոկա։
5: Բայց ո՞նք ինչ կա եղանակն է պատճառը, փողոցներում այսպես քարուքանդ վիճակ է եղանակն է պատճառը, օթը ախտոտված է եղանակն է պատճառը։ Ինչևէ, ես ձեզ հետևյալ հարց ունեմ, արդյոք դուք նկատել եք մեր երկրում որևէ այսպես երևույթի մեջ էժանացում, չգիտեմ, գուցե հագուստի մեջ եք նկատել, գուցե մեր մրգի մեջ եք նկատել, կա այդ էժանացումը։
8: Հիմա միակ վատ բառ կա ասեմ, ամենամարդ էժան մարդը մարդն ա մնացել,
5: այո, ես
8: վատ բառ ա, բայց
7: փաստ
8: ամենաբանը էժան մարդն ա մնացել, աշխատուժը,
5: աշխատուժը, այո, այ
1: Իսկ ըստ ձեզ, կասեք ձեր անունը։
8: Հակոբ։
1: Հակոբ ջան, իսկ ոնց ըստ ձեզ սովորական քաղաքացին կարող է այնպես անել, ինչպես կարող է ազդել, որպեսզի ինչ-ինչ առումով այդ ցանկացումները կանգ առնեն կամ գոնե մնան այնպես ինչպես կան եւ այլ ավելի չթանկանան կամ գուցե
8: ժանանան։ Ես ցույց շատ խորքային հարց է, քիչ։
1: Ես քան մեզանից ի՞նչ է կախված ըստ ձեզ, թե ոչ մի բան։
7: Ենթա
1: յոլա գնալ։
8: Մեզանից է յոլա գնալը, չէ՞։
7: Խելոք տվեք հարկերը, որ հանգիստ մարդիկ առաջ գնան։
1: Այսինքն մենք ի՞նչ կարող ենք անել, ահա, ասեք։
8: Հիմա չէ, արհեստական ցանկացումները, որ ասում էի, ասենք, եթե Opel մեքենավ գնում է արհեստան, որի մոտ նույն գործը անելու ուզում է ես գինը, մի քիչ կարող է Mercedes-ով գնաս, լրի ուրիշ գինը ուզում։
5: Ցանկացնի, այո։
8: Բայց ո՞մա, շատ արհեստ նույնը խանութ, ալյուրը թանգացնում են, դե ասում են, որ ալյուրը թանգացրել է, պեսոքն է չթանգացնում։
7: Բա խմոր եղինը պիտի տեսնի։ Հա,
8: մեկը, հա, մեկը ձունը թանգացնում, ձուն թանգացնում է, ինչ են մի։ Գնում եք
1: Ինչ ուրախ անցնի, չէ՞, մեր բոլոր եթերները միշտ ես նկատել եմ շատ ինչ-որ լուրջ, շատ ծանր հարցեր երբեմն բարձրացնում, բազմաշերտ, ինձ ուրախ անցնում եթերը։
7: Դե բա ինչ անենք, լացենք, որ ինչա, ինչ լինի, ինչ կա կա, պիտի ապրենք, չէ՞։
5: Միևնույն ժամանակ
8: տաքսիների հարցն էլ օրնակ շատ Կայժամ 300 դրամ արելում, կայժամ 1500 դրամ արելում, էդի շատ ահավոր թեմայա։
5: Չգիտեմ, ընկերներ, այ օրինակ հարց էլի, էլի գնամ անցյալ, այս ամբողջը մանկություն գնացի, գնամ անցյալ և եկեք հիշենք այն տաքսիները, որոնք մենք կանչում էինք, զանգահարում էինք, գոյություն ունեին, ինչ էին կոչվում այդ
7: Զանգովի տաքսի։
5: Հա, զանգովի
4: տաքսի։ Մինիմալը 600 էր միշտ։
5: Այո, մինիմալը։
7: Շուտիկ էր
8: փռում։
5: Մինիմալը 600 էր դեպի 80-ական։ 1000 էր դայ մողությունն է ամբողջ կյանքի, 1000 դրամ էր եւ բնականաբար երբ որ անցնում էր դու նկատում էիր ինչքան անցավ, քանի կիլոմետր վարեց վարորդը մեքենան եւ ինչքան ավելացավ։ Բայց այս ոչ կայուն վիճակը իհարկե մի օր արթնանում ես։
7: Հա, բայց այդ ժամանակ էլ Չոչիկները նենց էին ֆռում մեկ-մեկ, ասում էր ես ինչ ա,
5: ես երեխա եմ, այդքանը չեմ ֆայլը։
4: Բայց այն ժամանակ էս քան խցանումներ չկային, է, խցանումներն էլ։
7: Բայց դե մի օրի Տաթև պաշտպանեմ էլի այսօրվա տաքսի ծառայություններին։ Հիշում ես այդ ծխած վատ գալիս։
5: Իսկ հիմա ծխած
4: մայլա գալիս արաքս։
5: Ես պատմել եմ անգամ ռադիոլսողներին ուղիղ եթերում, երբ ես հիվանդանոցից վիրահատված դուրս եկա, թեթև վիրահատություն էի տարել, եւ տաքսիստը տեսնում է, որ ինքը գալիս է հիվանդանոց։ Պետք է գա, եթե անգամ հիվանդի չես վերցնում, դու գալիս ես հիվանդանոցից մարդ վերցնես։
7: Կարող եմ միա տեստերիլիզացվեմ, Տաթև ջան։
5: Անկեղծ եմ ասում, ես դուռը բացեցի, ոչինչ չէի տեսնում։ Ու դե բնական է, չէ՞, վիրահատությունից հետո դու ունենում ես այդ սրտ խառնոցները, ցավերը եւ այլն։ Չէ, ասում եմ, մտերիմ ընկերը նստի չկարողացա արգելել, օգտագործել։
7: Դե լավ, զրո կդնենք կանցնի այն աստղաստիկան։
5: Դու գիտես, որ հիմա հաճախորդներին էլ են գնահատում։
7: Հա,
5: իմ վարկանիշը շատ ծածրը։ Ուրեմն մեր Kiss FM-ի այո ռադիոսողներից մեկը երեկեր առաջին օրը շաբաթ օրը մեզ տանում ինձ տանում է դեպի մեր գործընկերոջ կազմակերպած միջոցառման է եւ մենք շատ երկար խոսում ենք իր հետ, ասում է ինչ է ձեր վարկանիշը այսպես ցածր, ասում եմ TV-ից եթերում անդադար, ասում են որ իրենք թանկ են, ըստ երիտին գուցե դա է պատճառը,
7: բայց ոնց կարանք տեսնենք,
5: ես չգիտեմ, ես այդ գնահատելու պրոցեսն է
4: չգիտեմ, մենք ենք տեսնում իրանցը, երևի թե իրանք էլ մեր վարկանիշը։
7: Միած ինձ հարց տամ էլի ձեզ, միացնեմ մեր թեմային, այդ էլեկտրական մեքենա, որ հիմա ունեք, շատ բան հարց ամտնում, ամբողջ քաղաքը հիմա էլեկտրական մեքենաներով է պատված, մի սենց կլյաուզնի հարց ունեմ տալու, այդքան ունենալը, այսինքն ուզում եմ ասեմ, միջին վիճակագրական քաղաքացուն հասանելի է այդ, թե իսկականից բոլորը լավ են ապրում, ես չեմ հասկանում,
5: էլեկտրական մեքենա այդքան թանկ չի,
8: հիմա ես ասեմ չեմ արել էլեկտրական մեքենա,
7: սկսեցինք ինձ հուզող հարցեր,
8: նախ որ տանը քաշել էի արևային համակարգ,
7: ըհա լավ, ոտերից արդեն պարզամ,
8: պետությունը շատ էժան է վերցնում քեզանից, դե պատասխանս ավելավաճ
5: դուստակոս
8: է արևայինը կուտակածը քանց տաս պետությանը,
7: չէ, մի անգամից պատասխանս ստացա
8: վարկով էլեկտրական, ըհը ամեսը մոտս արդեն 40,000 դրամ, բայց համ ուտանը հոսան քան վճարելի կամ մեքենայի,
7: չէ, մի անգամից պատասխանս ստացա, այո, ինձ համար,
5: բայց միևնույն ժամանակ ընկերներ, այդ էլեկտրական մեքենաները որ ներկրվում են Հայաստան Երևան, դա շատ լավ բան է, ինչու, որովհետև մենք գիտենք ինչ օդ ենք շնչում, իսկ էլեկտրական մեքենայի
4: դեպքում,
5: այո, գոնե մի փոքր էսպես,
7: ես Գյուլնաս տատս մի հատ սնահավատություն ունեմ, ինձ կարող եք հիմա հետ համոզել,
8: ես այդ տրակտորներից եմ սա մի քիչ փորձնում,
7: բանը խնդրում եմ, այն ինքս որտեվ է ճանապարհին եմ փոխել, չփոխելու, լինել թե չլինել, այս է խնդիրը,
4: էլեկտրական մեքենա,
7: հա,
4: հիմա ասեմ, ես կարողանում թույլ տալ,
7: ես մտածում եմ մտնեմ այդ գրուզի տակ, թե չէ, ասեմ ինչից եմ վախենում, բա որ մի օր այս ախմախ աշխարհում, իսկ մենք գիտենք որ ոչինչից բան չենք, ինչ են ասում, պաշտպանված չենք, հոսանք չլինի, ինչ է կանելու,
5: բա որ մի օր գազ եւ բենզին չլինի,
7: բենզինը միշտ կա, նավթ կա, միշտ կա,
8: երկիրը
7: մի օր այդ անտերը կլյուտ
5: հանջատեցի, լավն է, ասում եմ մեր երկիրը սկս տեմպես ոչինչ բանի պատրաստ չի,
4: ոյ լավ, դա չէ, դաժան է սև ումոր է,
8: ուբերվածելու պատրաստ չէ,
7: Չնայած դուք արևից եք վերցրել, չնայած դուք արևից եք վերցնում էներգիան, իսկ արևը միշտ կա, թող լինի միշտ արևը, դուք ճիշտ ներդրում եք արեք, կարճ ասած.
5: Ըստ երևույթին հա, բայց կա ինչ-որ մտածված ելքեր դրա դեմ, առաքչում կարծում չլինի.
7: Դե լավ, ես դե Յուլնա ստատ եմ,
4: չէ՞։ Հակոբին ասենք շնորհակալություն զանգի համար, էլի զանգեր ընդունենք, շնորհակալ ենք ձեզ, հրաշալի օր ենք մաղթում։
8: Ձեզ նույնպես։
4: Ապրեք շատ։ Այստեղ մի քանի հաղորդագրություն ունենք, Ռաֆո Խաչատրյանն է գրում, Kiss FM Armenia Facebook-յան էջով, մենակ Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում է ամեն ինչ թանկանում։
7: Խնդրում եմ Ռաֆո ջան, այ խփեցի կեն բաց վերքին, ասեմ ինչու, դու ես ասում։
5: Ասեմ, հետո դու շարունակես, ամբողջ աշխարհի աշխատավարձին եք և մեր երկրի աշխատավարձին։
4: Այստեղ YouTube-ում էլ ունենք հաղորդագրություններ, յան, ինչ-որ այսպես խարխշտիկ անուն է գրված, «Вы видели цены на бензин?» Вы посещали магазины автозапчастей, вы ездили к дилерам. Михосков, эли, эспес, хэбэс руссерэм бэйрум, узмэм асканамэр.
7: Эт ашхари хэт капвац, Рафо джан. Ашхарум, эт ашхатаварцից баци, гойцун уни, փոխհատուցումներ, այդ նույն կովիդի պատմությունն եղավ, երբ որ ասեցին ամբողջ աշխարհը կովիդի մեջ է, մենք էլ ենք կովիդի մեջ, բայց ամբողջ աշխարհում այն բուժ աշխատողը կամ այն աշխատակիցը, որը դուրս էր գալիս աշխատելու կովիդի ժամանակ, գիտեք ինչ փողեր է ինքը ստացել հետ, որ ինքը իր կյանքը, ինչպես ասում են, ինչ արել, այսինքն դրել է ռիսկի տակ։ Հայաստանում խնդրում եմ ասեք get me ants, ով որ կովիդի ժամանակ գնացել է աշխատելու եւ դրա համար վճարվել է, լռություն։ Ես ինքս գնում էի ֆիլմ կարդալու, որ ժողովուրդը տանը նստած հնդկական սերիալները նայեր, եւ ես ոչ մի դրամ դրա համար չեմ ստացել, հակառակը դրսում հիվանդացա, եկատուն
5: ստացան, ինչ հիվանդացել ես դու։
4: Հա, ես կներես, էլ ես հաղորդագրությունն էլ պիտի կարդամ, չեմ կարող չկարդալ, բարև ձեզ, չեմ հասկանում դուք ոնց ֆռում եք, տաքսիներին եք կպնում, ախր
7: բաց է, չէ, ես ուղակի մենք ուղակի զրուցեցինք դրա մասին,
4: կողմանի էր այս ամեն ինչը, էլի մենա քո տաքսիներին կպնում,
5: նայ քարգելի ռադիոսով,
7: եթե սիրում ենք, բայց
5: Եթե դուք ամբողջական եթերն լսեք, կհասկանաք, որ տաքսիների ձատ մենք անդրադարձանք չափնանցնող շատ մթերքին եւ գուցե տաքսի շատ բենզինին։ Հիմա մենք ոնց վռում ենք բենզինին, ենք կպնում ժողովուրդ։ 091-250-883
4: Մեր ռադիո լսողը վաղուց մեզ է սպասում։
5: Օ, բասա, ձայն անի։ Ալո,
7: ողջույն։
4: Ալո։
9: Ալո, բարև ձեզ։
4: Բայ, բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալ ենք, որ այսքան երկար սպասեցիք ու լսում ենք ձեր
9: հարցիկը։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, հարգում եմ, դրամալ ուշադիր լսում եք։
4: Մենք էլ ձեզ,
5: դա փոխադարձ է։ Փորձում ենք լավ լինել, դուք ո՞նց եք։
9: Շատ լավ, շնորհակալություն, որնում լավ եք լինում, ուրեմն մենք էլ ենք լավ լինում, բայց որ հզմատոս կճուճի վաղ զանգահարեի չեք պատասխանի,
7: հա։ Ի՞նչ ժամանակ թեժալում
4: է։
5: Նայեք, ասեք ձեր անունը։ Վարդան ջան, նայեք, խսմատով կճուճ խաղի դեպքում մենք կարող ենք ունենք իրավունք եթեր թողնել մեկ ռադիո լսողի, իսկ IMS այս դու նախագծի շրջանակներում, ինչքան շատ ռադիո լսող լինեն ուղիղ եթերում, այնքան լավ խաղի կանոններն է թելադրում, թե չէ մենք սիրով 24 ժամ կխաղայինք ղսմաթով կճուճ եւ 24 ժամ կլինեինք եթերում ռադիո լսողների հետ։
4: Անտենաներն են դրել արաքսը։
7: Այո, ես ուզում եմ լավ ռադիո
4: լսողներ։ Վարդան ջան, թանկի ծեժանը չկա թե կա։
9: Ամեն ինչ ծեժանա։ Սաղ լավա։ Ոչ մի բան չի տանգած, սաղ լավա։
4: Ինչ լավա տես մարդ։
9: Ինչ կարող եմ կրի վաղենում եմ հատացման համար։
4: Չէ, մեզ հետա կրկիր ամեր ռադիո լսողների կարծիքները,
7: ամեն ինչ խմել առավոտ շուտ կամ
5: կերակ։
7: Արյուցի կա, թե խմել առավոտ շուտ, նման արդարդ։
9: Ինչ հա, փորձել եմ, էլի կարելի է։
7: Բայց ես էլ եմ ուզում դրանից, բայց ուզում եմ դա լինի, երբ որ վճարումը կատարեմ այդ ժամանակ հենց կամ դա։ Լավ,
4: առուցի կաթը չի թանկացել։
7: Վարդան ջան, լավ, կատակը մի կողմ, ես հասկանում եմ, որ իրոք չեք զգում ձեր դրամապանակի վրա, թե զգում եք, բայց թեթև եք տանում։
9: Իրականում առաքշան իմ համար համերը ամեն ինչն էլ
4: թանկ,
9: իմ համար որ մականացրի են, ու աշխատում եմ մի մարորյայով,
5: Նայեք, մի հատ ապարանցիներ կան մեր ռադիո լսողների մեջ, խնդրեմ թող արձագանքեն, մի հատ շատ ծիծաղելի անեկդոտ կա, ասում է, ապարանցուն ասում են, բենզինը թանկացել է, ասում է, ես միևնույնն է 1000 դրամի եմ
10: լցել։
11: Իրականում սենց ասեմ, ժողովրդ, ուրեմն ամեն ինչի վրա էլ ցանկացում կա, ուղղակի ամեն մեկը իր չափով։ Հիմա եթե քանի որ գնում է խոսքը վառը լիքի բանից, օրինակ անցած տարի մեր հաջորդ նախորդ զանգողի ասելով, ճիշտ էր ասում, 100-120 դրամ էր։ Այսօր 200 դրամ, մաքսիմում 190 դրամ։
5: Ախր, մթերքն էլ է թանկացել, հասկանում եք, ոչ միայն այդ տեսակ հարցերն են ճանապարհին վերաբերվող
11: հարցերը,
5: այլ նաև սնունդը։
7: Ամենուր քարոզվում է, ունեն, պետք է առողջ ծնվել, բալանսավորած, պետք է լինի սպիտակուց, որ սենց նայում ես, և եթե ճիշտ գնաս զամբյուղով, հա ինչ է պետք քո օրգանիզմին, մենակ քո չէ, ընտանիքի համար էլ, դա մի ահռելի գումար է կազմում, որը բացարձակապես ստիպված մարդիկ գնում են, էլի էժան ածխաջրերին են կպնում, ու այսպես ասած քարոզը և իրականությունը բացարձակապես նույն աղերսը չունեն։
11: Բայց լավ, արագ ջան, սենց ասեմ, օրեկան մինիմում 2 հոգու համար մինիմում գումար պետք է 5000 դրամ, համաձայն ես։
4: Մինիմում, հա, կարա լինի, եթե միայն տաքսի ես նստում, լավ չէ տաքսիներ ինչ անրադարձ։
7: Կորացեք, ջնջեք տաքսիները այս պահին, ոչ տաքսիստներ, տաքսի
4: դիմանը։ Եթե տրանսպորտով ստեղ աշխատում կամ մեքենա։
11: Այդ հարցով լավ կրվում է Տաթևը։
7: Հա, հա, այդ իրա սիրած թեման է։ Ասեք սնունդել ես, դու ընտեղ ընտանի, կոմունալ ասեք։
5: Ես ձեր ականջին մի բան ասեմ, ոչ ոքի չասեք, խնդրեմ, ես ուրեմն մեկ շաբաթ սահմանափակեցի իմ տաքսի նստելը, մեկ չէ, երկու շաբաթ։
7: Միլիոնատեր։
5: Ես հիմա ունեմ ավիատոմ, սա պատկերացնում եք։
7: Բայց ճիշտ ասեմ, ժողովուրդ,
5: ճիշտ եմ ասում, այ որ եթերում
7: հայտնում եք, հետո էլ ասում եք ամենից թանկացել է, երկիրեք կամ գնալ։
11: Հիմա ես չվարեմ, ես էլ սկսեմ ոգով մանգան ասել։
5: Այո, եւ դուք կունենաք ավիատոմ դեպի ծով, սիրելի ռադիո լսող։ Մի խոսքով, սա իհարկե կատակ ենք անում ընկերներ, բայց կատակի մեջ, այո, լուրջ բան կա։ Չէ, ես կատակ չեմ անում, ես այդ տոմսը ունեմ իսկապես, եւ տաքսի չնստել պատճառը։ Բայց միևնույն ժամանակ դա նպատակային էր ինձ մոտ, ես ասացի, եթե ես փորձեմ մի փոքր քայլել, որովհետեւ ես A կետից B կետը երկու քայլի համար մշտապես նստում էի տաքսի, եւ ես շատ հազվադեպ եմ քայլում, նախ դա առողջությանը վնաս է, եւ ես ասացի ինքս ինձ, եթե ես ուրեմն չեմ նստում, եւ քան ինչքան չեմ նստում այդ գումարով, փորձում եմ երկու շաբաթվա ընթացքում գնել ավիատոմս, եւ դա ինձ մոտ հաջողվեց, այնպես որ ընկերներ նպատակները այդպես
4: համքը քայլես, համ առողջ ապրելակերպով կզբաղվես,
11: բայց իրականում այդ տաքսու գները, հա, ես համաձայն եմ, որ թանկ է, բայց արեք ասենք այն կազմակերպությունների, օրինակի համար պետ տուրքը եւ այլն, թող իրանք էլ նվազեցնեն, գներն էլ իջացնեն, բոլորին էլ հարմար լինի։
5: Գիտեք, ինձ թվում է մրցակցություն չկա, ես շատ ուզում եմ, որ
11: մեր կա,
5: կա տաքսիների մեջ մրցակցություն,
11: տաքսիներ կան, բայց այսօր բրենդային համարվում է Yandex-ը։
5: Ավելի շատ շահարկվող է, չեմ կարծում այդպես
11: ընդայն։ Ավելի շատ, համաշխարհային է ինքը, ավելի շատ, քան ստեր մնացածներ, իմ կարծիքն է դաս, լրիվ իմ սեփական կարծիքն է։
4: Վարդան ջան, ահա ասեք։
11: Միշտ, ահա,
4: վերջացրեք ու մենք արդեն
5: գովազդ ենք։ Բայց ես առաջարկում եմ, ընկերներ, անուններ չտանք, որովհետև դա անվճար, այո, անվճար գովազդ է, չի կարելի նման բան անել եթերում,
7: այո։ Ես հենց հիմա վճարեք ինձ այդ երեք սերվիսներով, որ անունները որ տվեցի։
4: Տված տաքսիների գումարը։ Չէ, իրականում տպավորություն է, որ մենք անդրադարձել ենք միայն տաքսիներին, բայց այդպես չի, քանի որ մեզ բարբերաբար վարորդներ են զանգում եւ այս թեման անընդհատ կոպիտ ասած շահարկվում է, չէ, մենք եւ մթերքի հետ կապված էլեկտրաէներգիա, ցանկացած կենց այն խնդրին եւս
11: սահմանում ենք։ Որ ես ասեմ, Միքայել ջան, էլեկտրաէներգիան ես 2 ամիսա, չէ, 4 ամիսա 3000 դրամով էժանացել եմ։
5: Էժանացել
4: եմ։ Դա մենք էլ հարցնում ենք,
11: դա ինչ-որ պայմանավորված։
7: Ես գիտեմ, որ չգիտենք,
5: ես գիտեմ, ես խոսակցություն լսեցի մեր տանը, որ 100,000 է դուրս եկել անցած ամիսը, եւ ոչ ձմեռային ամիսը, եւ զարմացած էին։
4: Դուք շատ ողջ եք։
6: Փոխարենը գազն է թանկացել։
7: Ահա, այդ էլ չգիտենք ինչ։
5: Ընկերներ, ես առաջարկում եմ հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով հաջորդ ցանկացումները մենք անդրադառնալու ենք ես ես թեմային էլ, եթե չանդրադառնամ չեմ կարողանա այսօրվա եթե ից տուն գնալ, արդեն Հայաստանում հանգստի ցանկացումներից ես պետք է անդրադառնամ ես թեմային, որովհետև
6: դեզի լավ օր եմ մաղթում,
4: ապրեք շատ, շնորհակալ եմ
5: ձեզ, անփորձանք լինեք նաև դուք ձեր գործի մեջ, շնորհակալ եմ,
6: շնորհակալ եմ Տաթև ջան, դու ասել էր ես զանգել եմ,
4: սա
5: ինստուվ հիմա բոլոր ռադիոլսողները կմտածեն, բոլորը զանգում են, որովհետև Տաթևը նախորդպես պայմանավորվում
4: է, ով զանգի ասա,
7: Տաթևով զանգի ասա, անուտ ու հենց հիմա
5: ես ուզում եմ հաջորդը զանգի մեջ կին ռադիոլսողներից,
7: այո, լսում ենք ձեզ
4: 091 250 883, քանի որ մոտավորապես 3 րոպե ունենք, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը, մի քանի հաղորդագրություն հասցնեմ կարդամ Viber-ով, WhatsApp-ով, հիշեցնեմ, որ YouTube-ի եւ Facebook-ի օնլայն հարթակներում եւս կարող եք գրել ձեր հաղորդագրությունները։ Այստեղ մի քանի ձայնայիններ ունենք, որոնք չենք կարող էս պահին լսել, եթերից հետո իհարկե կլսենք։ Տաթև ջան, սիրտդ չի հանգստանում էլի, ինձ ճիշտ չես հասկացել, Վարդանն է մեզ գրում։
5: Վարդանը, չգիտեմ ով է Վարդանը, բայց Վարդան ջան, համեցեք ուղիղ եթեր կամ գրեք, ինչը ճիշտ եմ
4: ասում։ Իսկ այլեն տաքսիների,
7: այո,
5: տաքսիների չէ, լավ, հիմա տաքսիները անցանք, Վարդան ջան, հիմա պետք է անդրադառնանք ուրեմն տուրիստական ընկերություններին եւ ոչ միայն, պիտի անդրադառնանք Հայաստանում հանգստին։ Ես գիտեմ, որ Դիլիջան, Սևան, գժվում եմ Սևանի համար, դուք գիտեք, եւ Ծաղկաձոր եւ մնացած հանգստի գոտիներում հանգստանալը եւս շատ։
4: Մենք էլ թվերն ենք տեսնում ու գժվում ենք։
5: Այո, այո, եթե համեմատական անենք, ընկերներ, ես շատ ուզում եմ, որ հայերը հանգստանան Հայաստանում։ Ես շատ ուզում եմ, որ հայերի համար դա հասանելի լինի, որովհետև բարի, ես ունեմ կամ մեկը մյուսը ունի այդ մուլտիվիզան, կարողանա Եվրոպա մեկնել, հանգստանալ այնտեղ, համեմատաբար ավելի էժան, բայց շատ ու շատ հայեր, մեր մուտքը Եվրոպա այդպես բաց չէ, ուզում են չէ օգտվել այդ հանգստից, մի քանի օր գնան իրենց հարազատ, իրենց սեփական Սևանը հանգստանան, բայց գները փաստացի հյուրանոցների եւ մնացածի գները փաստացի, չգիտեմ։
4: Այստեղ էլի ունենք ձայնայիններ, նաեւ այլ հաղորդագրություններ, Արմաննա գրում, բարև ձեզ, բարի երթ ձեզ, լավ հարց եք բարձրացրել, ամեն ինչն էլ թանկացել է, դա միանշանակ, եւս մեկ հաղորդագրություն, հետո էլ ինչ որ ձայնայիններ, երբ Հայաստանի հաշվապահին փոխեն, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, անպայման տեքստով փորձեք գրել ձեր կոմենտներ, որպեսզի մենք հիմա կարողանանք դրանք ընթերցել, որովհետև հիմա ուղիղ եթերում ենք ձայնայինները։ Ես քեզ գիտես ինչ եմ առաջարկում,
5: դու ձայնայինը, այո, միացի միկրոֆոնի մեջ
4: 18+ ցենզուրայից դուրս։
7: Այդտեղ ես կասեմ,
4: հա, ու այստեղ հուշում են այն հին տաքսիների մասին, որ խոսում ենք, ասում են սերվիզի տաքսի է,
5: սերվիզի
4: անունը։ Չգիտեմ, երևի, չեմ հիշում։
10: Սերվիզը, լսում եմ ձեզ։ Ասենք, լավ։
5: Ստուվում ենք այնտեղ ձայնը ձայնագրվել է։
7: Չէ, կանանճաշակ չի կարելի լինել, կանանուրակ, կներեք բոլորին նեղացնելու համար։
4: Ունենք մի քանի վարկյան, մոտավորապես 50 վարկյան ունենք։ Դա
5: լեգենդար իրավիճակ էր մեր երկրում։
7: Այնքանով, որ հիմա հիշում ենք դեռ մեր մանուկ ժամանակներ։ Ալո, ունաց, չէ։
4: Այդ ադմինիստրացիան
7: ու փոխից էլ բան կոֆեի փթշալու ձենը լսում էի, ոնց է գազի վրա
4: տապում։ Ոբես կոլորիտ է, ախ, ասենց ասում ենք, շատ ցած փշակուկային։ Ոբես
7: կոլորիտներ լսում եք, այն տղամարդկանցը, դու ինձ քանի հազար դրվեցիր ես։
10: Ալո, լսում եմ ձեզ։
7: Այդ սախ կորավ գնաց է ցիվիլ աշխարի մեջ մտան։
4: Արաքսին վճարում են այս
7: սենսորիկների
4: համար, մենք անվճար լսում ենք, տեսնում եք։
7: Հիմա իրար կլնգում եք աստղերով ընդհանմենը, աստղերով։
4: 10 վարկյանից լսում ենք լուրեր, ես ուրախ նոտայով 091 250 883, լուրերից հետո վերադառնում ենք ուղիղ եթեր, խոսում ենք թանկացումներից։

0: Ինչ հավատարիմ են եմ էր ռադիո լսողները, այմ մի անգամից մտանք ուղիղ եթեր, զանգը եկավ 091-258-83, KISFM-ն եք դուք լսում, հիշեցնենք, հայ եմ ես, հայ ես դու նախագիծ, այսօր խոսում ենք թանկացումների մասին և ասենք ալո բարև ձեզ, լուրերը վերջացավ, արդեն կարող ենք հանգիստ զրուցել մեր ռադիո լսողների հետ.
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը,
2: ալո բարև ձեզ,
1: ինչ է ձեր անունը?
2: Իմ անունը Կարլեն է։
1: Կարլեն ջան, խնդրեմ ասեք, կյանքը արդյոք թանկ է և շարունակաբար թանկանում է։
2: Հա,
1: երկար մտածեցի։ Այ եկեք անդրադառնանք
2: առողջ ժամանակն է թանկ, համ ամեն ինչը։
1: Առողջության ոլորտին։ Արդյոք Հայաստանում թանկ է, չնայած հիմա ապահովագրությունն են ներդրել և ասում են շատ ու շատ այսպես մարդիկ օգտվում են այդ ապահովագրության ծառայությունից, չնայած ինձ մոտ եղավ առողջական խնդիր և այդ ապահովագրությունը փաստացի ինձ բացարձակ պետք չեկավ, այնտեղ մի քանի վիտամիններ պարզապես կարողացա անվճար տալ, մնացած այն բուն խնդիրը, որը կար, ապահովագրությունը իմ չփակեց այդ խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ենթադրենք Հայաստանում բժշկական որևէ ծառայությունից օգտվել է թանկ է, թե ոչ։
2: Անկեղծ ասեմ, այս չէ ապահովագրությունս,
3: իսկ ինչն է, որ ձեր գրպանին հստակ խփել է ու դուք զգացել եք, որ դա թանկ է այլևս։
2: Այս վերջին մի քանի ամսա մեջ գազի գինը, որտեղ ես տաքսի եմ քշում, օրական 12 ժամ։
1: Որպես տաքսու վարորդ, խնդրեմ ինձ կասեք, ենթադրենք Երևանից մինչև Ծաղկաձոր, Սևան և Դիլիջան ուղություններում կամ ուղղուցե ավելի հեռուները, ինչքան արժի տաքսին, մեկ ուղությունը, ինչքան կարժենա։
2: Այդ կողմերը դեռ չեմ վարել, չգիտեմ անկեղծ ասած, երի միջինում ինձի հարցնենք, ասեմ 15,000
0: Էժան եք ասում, մինչև Դիլիջան 20,000-ը մեջն է։
1: Բայց ես ուզում եմ, խնդրեմ հարգելի ռադիո լսողներ, եթե դուք վարել եք այս մեր օրերում և հասցրել եք ենթադրենք հաճախորդի, մինչև Սևան կամ Դիլիջան կամ Ծաղկաձոր, շատ հետաքրքիր է արժեքները, ինչ արժի Երևանից դեպի մեր ամենահայտնի հանգստյան գոտիներ ուղևորությունը տաքսիով։ Խնդրեմ զանգահարեք, ասեք, հասկանանք, ես էլի պտտվեցի տաքսին կպապ։
0: Չէ, բայց ճիշտ է ասում, օրինակ նայ, մեքենա չունես, ուզում ես գնաս Սևան, ինչ անես, մի հատ էլ մտածես
3: ասխի
0: միլիոնատեր։
1: Նայք, ես առաջ գիտեք ինչ էի անում, շաբաթ կիրակի օրերը
3: առավոտ շուտ արթնացի 240
0: քանի համար
3: ու գնացքով գնա
0: առավոտ ժամավել գնա։
1: Ես սիրով գնացքով կգնամ, բայց ես առաջ շատ հաճախ շաբաթկիրակի մենակով, մենակով, ես մեքենա չեմ վարում և մենակով գնում էի Ծաղկաձոր և գնում էի մշտապես տաքսիով, առաջ մոտավորապես, այո, մոտ 20,000 դրամ, եթե հիմա եղել են թանկացումներ և այդ թանկացումները ազդել են նաև շատ ավելի բարձրացրել են արժեքը, հասկանալի է, որ այո, ինքնաթիռի տոմսը շատ ավելի
2: Անկացան պավ անկեղծ ասած միատ բան է ուզում պատմեի ուղիղ եթերով, գազգնի հետ կապված, որ իմ հետ աեղել, ում են երի շատեր կրիշ են, որ սենց մի ամիս ամիսը կես առաջ վարելիքի գինը 300 դրամ, 280 դրամ, կա հեղ ու գազի գինը։
1: Այո, այո, իհարկե, մենք եթերում խոսել ենք այդ մասին։
2: Ու էտի իմ վրա շատ էր արդեն ազդում, էլ ազովի մեր արդեն վերցրի քշում, համ տաքսի, համ վարելիքի ու ավտոյթովը տալիս ենք, ձի համարը բան չեր մնում։
1: Եթե մինուս չեր։
2: Ես ասում եմ թեթարքի բան կատարով, մեքին ամիշ նստեցի, ահոթեցի, ասի, իմ տեր աստված, խնդրեմ քեզ, դու կարևորես ես ամեն ինչը, քո ձեռքին եմ հանձնում իմ գործերը, հոգու կամքով լինի, ինչ որ պիտի լինի։ Ու դրանից հենց այդ օրվանից սկսեց ելու գազի գինը իջնել։
1: Փաստացի մենք քաղաքապետարանին չենք դիմում, դիմում ենք Աստծո։
3: Մաստված վերևից լավ ծիծաղում ա բոլորիս վրա, բայց ուրեմն պիտի համընդհանուր կերպով ազգովի սենց աղոթենք, ասենք, էս ամեն ինչը խելքի վեր, տեսնում ես ինչա կատարվում։
0: Համընդհանուր աղոթքի օրն է։
3: Բայց ինձ թվում ա Աստված անդադար բաներ ա ուղարկում սկսած կարկուտի տեսքով, մենք մեկը էլի չենք հասկանում։
0: Կայծակի,
3: հա։ Էլ ի՞նչ անի, մարդկանց այդ չորացնում, աներականդում, ասում է խելքի եկեք, մենք էլ։
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր հետաքրքիր դիտարկումների համար։ Ապրեք շատ։ Այստեղ էլի YouTube-ում հաղորդագրություն ունենք, Քրկին Արմանն է շարունակում գրել, ասում է Սևան 6000, Դիլիջան 10200։ Սա լավագույն դեպքում։
1: Սևան, մենք կարողանանք Արման ջան, ենթադրենք ձեզ հետ գնալ 6000 դրամով։
3: Գնացուցակը կապես
0: պայմանավորվում ենք ես Արմանի հետ,
1: $6000 գնալ Սևան։
0: Բայց Սևանը շատ հարաբերական է, Սևանի ո՞ր մաս, որտեղ Սևանը։
1: Չէ, դե ենթադրենք
3: արդեն իշի տան
0: բանկի հատվածները, չէ, այսինքն ավանդական։
1: Չէ, ես նկատի ունեմ այդ թիվը, որ ես ասացի, դա նկատի ունեի սկզբնական հատվածը, մինչև չգիտեմ այնտեղ հարսնակար եւ այլն եւ այլն։
0: Ասում եմ այո,
1: արդեն։ Այո։ Դե ֆանտաստիկ։ Եկեք հենց հիմա,
3: հենց հաթում, որ քեզ ինձ էլ պրոստե էլ սենց կուղեկցեն կտանեն այնքան որ։
0: Մենք էլ կողքից կօգտվենք,
1: չէ՞։ Այդպես չեմ ուզում, այդպես չեմ ուզում, այդպես։
0: Լսենք գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, զանգերը շատ-շատ են։ Հա, մոռացա այստեղ քո կրկնօրինակման համար քեզ բրավո Արաքսային գրում, այս հաղորդագրությունը եւս անպայման կա։
3: Բրայո, բրայոյով, բրայո, բրավոյով տունչես բայ,
1: ասա կոմֆորտով։ Չէ, եկեք բայց ասեմ։
3: Ասա, բայց դրանից 25 տարի է ստանում ես, բայց լավ էլ պահում ես այդ տունը։ Լավ։
1: Հա, դու դրանից գումար ես ստանում, ինչի՞ց էիր դու գումար։
3: Դանկիշուն։
1: Ուրեմն ստարտ ծառայությունը 11700 դրամ, իհարկե։
0: Սևան։
1: Ինձ ուղղություն ասեք, ես մի անգամից կվերցնեմ տոմսի բամբեմ։ 12300 դրամ կոմֆորտ ծառայությունը, 14
3: 6000 քեզ էլ ո՞նց ասեն։ Բայ
1: չէ, դե ինձ չէ, ընկերներ, ինձ պետք չէ, ես ուզում եմ ընդհանուր մարդկանց լավ լինի, ինձ լավ կլինի, ես ուզում եմ բոլորին լավ լինի։ Իմ թիվ 1 կոկորթի ֆարինգի տգալիս են նրանց, որ ես ուզում եմ մեր հասարակությունը լավ ապրի։
0: Բոլորին, բոլորին։ Կովազդ ունենք լսելու, լսենք վերադառնանք ուղիղ եթեր։
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: Katy Perry.
6: This your boy Chris Brown.
7: Hello, this is Adele.
8: What's cracking, everybody? This is Neo.
9: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
1: Իդեպ մեր գործընկերներից մեկին մոտ 2 օր առաջ ասում եմ, ինչ որ խոսակցություն գնաց, ասում եմ, մենք ինձ չեն տեսնում, ինձ լսում են, ասում է, ձեզ թվում է, թե ձեզ չեն տեսնում, այդ թվում նաև մենք, այսինքն մեր գործընկերները, միացնում ենք մեծ մոնիտորներով եւ նաև ենք ձեր եթերները։ 091-250-83 հարգելի ռադիոլսող, բարի գալուստ։
0: Այո, ընդ որում YouTube-ում հիմա հասանելի ենք, կարող եք մեծ մոնիտորներով միացնել եւ մեզ նայել։
1: Իդեպ, ընկերներ, ռադիո պլեյեր հավելվածում պահպանվելու են բոլոր մեր HMS-ից դու նախագծի եթերները։ Եվ որքանով գիտեմ, այնտեղ մոնտաժ է արվում, մեր տեխնիկական բաժինը շատ լավ աշխատում է, այո, եւ այնտեղ պահպանվում են մեր եթերները, այնպես որ կարող եք հետևել։ Եվ ունեինք նամակ, որ ուզում էինք ընթերցել, ռադիո լսողը ասում է, ինչպես զանգարեմ, ինչպես արտահայտվեմ։
0: Հա, ուղարկեցի հեռախոսահամարը 091-250-83 այս հեռախոսահամարով, խնդրեմ զանգահարեք եւ արտահայտեք ձեր կարծիքը, էլի բրավո Արաքս, այսպիսի հաղորդագրություն ունենք նորից եւ այո, մեր ձայնը ինչպես լսելի։
1: Վերջին փակլոն կտասնացում
0: եմ։ 091-250-83, այստեղ նաեւ քաղաքից քաղաք, հիմա մենակ քաղաքից քաղաք են պատվիրում, նորից շարունակվում է ռադիո լսողը, այսքան են 6000, 10000 դրամների մասին է խոսքը։ Խոսքով ասենք, ալո, բարեցեք։
1: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
10: Ռոբերտ,
1: ինչ
10: ասեմ,
1: այո, այո, որ մաքուր լսեմ, ես
10: եմ վարչունում, իմ շատ սիրելի լավորություններ Միքայելին, Տաթևին, Արաքսին։
1: Մեր շատ սիրելի ռադիո լսող, խնդրեմ, եկեք անդրադառնանք թանկացումներին, որն է, որ ձեզ համար ավելի քան տեսանելի է թանկացումների մեջ, որն է, որ ձեր գրպանին ավելի քան խփում է, կամ գուցե ձեզ համար ամեն բան հրաշալի է։
0: Ձեր անունն էլ ասեք։
10: Ամեն բան հրաշալի է, բայց եկեք բանը, ոչ թե բազմական նայեք, դուք ասենք, իմ համար լավ է, բայց նայեմ ես սովորական ժողովրդին, աշխատող ժողովրդին, որ բիզնեսով չեմ զբաղվում, այլ ասենք աշխատավարձով աշխատող մարդիկ է, ամենահասարակ են մտքերից բռնկված մինչև
0: որ խնդրենք հազար ներողություն, էլի որ խնդրենք, կամ ականջակալները կամ բարձրախոսը, չգիտեմ, կանջատեք, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լսենք եւ մեր ռադիո լսողները ձեր կարծիքը ավելի լավ լսեն։
10: Ինչպես բացատրած հանդերտել եմ ռադիոնել հանդերտեցի
0: ականջակալներով եք
1: բարձրախոսան
10: Չէ հեռախոս
0: Հա լավ լավ լավ
1: շարունակ
0: ասեք
10: Հա ինչ է ասում ամենահաճախ բանը որ վերցնեք ի՞նչ է 10 նամը տեսք նույն դեմ մետալը ունի ասեմ օգտի գովաշ չունի Չափսալ քանիսից հիմա 600 դրամ ու սովորական կաթը որը իդեպ
3: Գիտենք կատակ ենք անում, սենց քարոզ ենք անում էլի։
10: Սովերի պատասխան երևից չէլի
0: քարոզ։ Ես ինձ ներվայնանում եմ։ Ես ինձ ժայնանում եմ այն մարդու վրա, ով որ մի առավոտ արթնացավ, որոշեց որ կարելի է ծառերը կտրել, ինչ որ թղթի տեսքով վրան թվեր գրել, անո դնել փող ու դրանով այդ հեքիաթով ապրեցնել այս ամբողջ երկիր մոլորակը։ Լուրջ էլի, ասենք հետով մի օր արթնացավ, որոշեց որ վայ, կարելի է փող ստեղծել եւ ամեն ինչ փողը։ Փողի
1: ապարատը հայ է ստեղծել
10: Միքայել։
0: Ասում փողի ապարատը հայ է
1: ստեղծել։ Այո, փողի ապարատը հայ է ստեղծել։
3: Դե ինչ ուրմա մեզնից ալի, դե դամն է վատնել։
0: Վայ։
3: Լեասա Համքարդաշյանն ա մեզնից, համել Մարիամ Աստվածածին։ Բայց չէ լավ հարի այր։ Լավ է ական չի։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք Կյանքն ա ստիպել սիրելիս, այլ կերպ չեմ կարողանում նայել։
0: Դարապանքը փորձում
3: եմ։ Չեմ կարողացելով ապրեմ, որոշել եմ ծիծաղելով ապրեմ։ Լավ, էական չի, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր դիտարկման համար միջին աշխատավարձ ստացող մարդկանց հետ կապված, որովհետև երբ որ մարդիկ խոսում են մեծ-մեծ ծրագրերից եւ ասում են ես պրոբլեմ չունեմ, ամեն ինչ է լավ, ես միշտ այդ ժամանակ խելագարվում եմ, ասում ես պահին գուցե պրոբլեմ չունես, բայց դա իրավունք չի տալիս քեզ կուլորել նայելու ես աշխարհին, դու կողքդ նայում ես, տեսնում ես որ կամ երբ որ գովում են կամ պաշտում են ինչ-որ ոմանց, անձանց, ասում են ես պահին իմ գործերի իդեալականա գնում, ուրեմն լավ է, այդ էլ կուրությունա, որը աներում չունի, որովհետև մեր շուրջը մենք տեսնում ենք մարդիկ չարքաշ աշխատանքով ապրում են ու իրոք ոչինչի չեն հասնում, դուք պետք է նայել, այսինքն դուք մենք բոլորը 100%-ային հարաբերությամբ պետք է նայել, էլի փաստացի այո, այո
10: Ենթադրենք այս պահին քո գործերը շատ ճավա, բայց ինչքան մարդիկ կա, որ
3: իհարկե
10: ուղղակի օրվա հարց են լուծում, էլի
3: Այո, այդ ամեն ինչի չի կարելի չտեսնել եւ պետք է հասկանալ ինչ անենք, որպեսզի ընդհանրապես բոլոր միջին խավը, միջին վիճակագրական հայը ավելի լավ ապրի, ոչ թե 10%-ը։ Այս սա է։
10: Արաքսյան ջան, ես եթե թույլ կտաք իհարկե ես մի դիտարկում անեմ։ Ինչոր բանեն այդ զանգարանում եմ, մի տեսած ինչ որ ոսկուրած այ ինչ անել այդ հարցը ամենակարևոր հարցը այդ է հա ես հենց ասեմ ի՞նչ ա մեզանից կասած դրանից ժողովրդից ոչ մի բան կասած չի դե մենք ի՞նչ անենք հիմա տենց որը
0: ցանկանում ա պիտի ապրենք այո բայց ի՞նչ անենք
10: ես մի բան ասեմ դուք կփել եք մի հատ թեմայի որ ես չեմ ուզում քաղաքականացնեմ այդ հարցը
1: մենք չէ մեր ռադիոն կապ չունի քաղաքականության
10: Ես պատանուներ կտան ոչ էլ բանը, բայց դու կտել եք մի հարցի, որը տնտեսականը, որը կաստատա ճիշտ քաղաքականությունից։ Եթե հիմա այդ քաղաքականությունը չի բերում, որ մարդկանց կյանքը ավելի լավանա երկար ժամանակ,
1: Նայեք հիմա, այո, այո, շատ խորացանք, հիմա ես... Նայեք, հարգելի ռադիո լսող։ Հիմա շատ այսպես ուրիշ տեղ ենք գնում, թեման ուրիշ տեղ ենք տանում, որքան էլ որ ես ձեզ մաքսիմալ հասկանում եմ, կապերը շատ են, այնուամենայնիվ հիմա այս պահին մենք եկեք, գուցե ապագայում մենք ունենանք եթերներ, բայց այս պահին եկեք չանրադառնանք թեմաների, որոնք մեր եթերի հետ կապ չունեն։ Խնդրեմ, նաև այ շատ լավ բանի մասին խոսեցիք, ասեցիք կողքի մարդու եւ այլն, ընկերներ, ես ամեն օր 6 ժամ շարունակ ռադիոյում բարձրացնում եմ հարցեր, որոնք գուցե անձամբ ինձ, այդ հարցերի 99%-ը անձամբ ինձ չեն վերաբերվում, այո, բայց չխոսել դրա մասին, նույն այդ մի շարքը այսպես ասացի չէ Հայաստանում հանգստի մասին, ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, ովքեր իսկապես շատ ուզում են հանգստանալ, իրենք ամբողջական տարին աշխատում են և չխոսել այդ մասին, լրել այդ մասին, չմտածել այդ մասին, ես գուցե կարող եմ ինձ թույլ տալ գնալ հասնել Փարիզ։
0: Հենա, մեր ազորսը համաձայնվում է, ասում է, կաթը թանկա, կով առեք։ Համաձայնվում
3: է։ Ես ասում եմ, մենք քիչ-քիչ
10: դուք կտնում եք հարցերի, որը եթե անգամ չբարձրացնենք էլ ինչ պետք է անել, որպեսզի մեր կյանքում բան փոխվի, բայց հաստատ ռադիո լսողների մեծ մասի մոտ
0: մտորում
10: են, ինչ իրավիճ հաստի պատասխանը կգտնի։
3: Մեր գործները հետա, ցեցը գցենք, քաշվենք գրախ։
1: Չէ, կամ էլ ես ավելի լավ բան ասեմ, կամ էլ

0: հնարավորություն ունենք, քանի վարկյան րոպե չեմ ասում, քանի վարկյան հնարավորություն ունենք եթերում խոսելու եւ այդ քանի վարկյանի ժամանակ քանի բար ունենք իրավունք ասելու։
1: Մի բան էլ ավելացնեմ, իրականում շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև երբ որ մի թեմա բարձրացնում ես, իսկ ցանկացած խնդրի լուծում իրականում միայն բարձրաձայնելով կարող ես գտնել, նույնիսկ եթե ես քննարկումների շրջանակներում ինչ-ինչ հարցեր գուցե անտեսվում են, չնայած չեմ կարծում կամ ինչ-որ օդում կախված հարցեր են մնում, վստահաբար երբ որ մեր ռադիո լսողները յուրաքանչյուրը թե կուզ իր մեջ ինչ-որ հարց տա, այ օրինակ ցանկացումներ են, կան արդյոք թե ոչ, եթե կան, ապա ինչու այդ պատճառների մասին յուրաքանչյուրը թեկուզ իր մեջ մտածի ինչ-որ մի քանի վարկյան, վստահաբար մենք միասին ինչ-ինչ հարցերի պատասխաններ նախ առաջնահերթ ինքներս մեր մեջ կգտնենք, հետո նոր արդեն կարադառնանք մնացածին։
2: Այսինքն դուք ձեր մասով գործի անալի արել եք ու հաստատ արդյունք տալիս այս ամբողջ խոսակցությունները։
0: Իրականում այս ռադիոլուսողները իրենց իրականում ռադիոլուսողներն էլ իրենց մասով են իրենց գործը շատ լավ անում, ընկերներ, եթե հանկարծ աստված չանի մի օր ինչ որ մեկը փորձվի կպնել մեր հաճախականությանը, իմացեք որ հսկայական բանակ ունի Kiss FM ռադիոլուսողների
1: շնորհակալ ենք զանգի համար,
2: գեղեցիկ նոտայի վրա է ծանավակ ներ դուք իսկապես մեծ գործ եք անում, ես ծմատես սովորական է զրույցներ են, բայց դրանք իրականացումը հաստատ տալիս են, միշտ եթերում դինեք, միշտ սիրված եք մեր շատ բոլորի կողմից, ձեզ ամենալավը ու հաճելի օր, գեղեցիկ օր բոլորիս,
0: բոլորիս ընկերներ, բոլորիս իրականում ստացված է աշխատանք, որովհետև ռադիո լսողները իսկապես շատ լավ ռադիո լսողներ են եւ մարդիկ խորող մտածող մարդիկ են։ 091-258-83 մենք կարողանանք եւս մեկ զանգ ընդունել ուղիղ եթեր, թե կարդանք նամակները եւ ապա թողնենք մեգահիթեր լսեն։
1: Կհասցնենք, կարծում եմ, որովհետև զանգերը շատ են, բայց այս մի քանի նախադասությունն էլ կարդամելի բարև բոլորին, խոսենք Հայաստանում կազմակերպած տուրիստական անվտանգության մասին, թե կարելի է թանկ է եւ երբ կարող եմ զանգահարել։ Առաջում կարող եք 091-258-83 Զովունի Ծաղկաձոր, Աշոտն է գրում, 10 օր առաջ ես տարել եմ 8500 դրամով ու այնտեղից դատարկ վերադարձել եմ։ Արմանն է գրում, բարև ձեզ, հիմա լսում եմ ձեզ, ողջունում եմ, թանկացումները ժողովրդից է գալիս, ասենք կաթնա մթերք մի առեք մի 7 օր ու տեսեք ոնց է իջնում գները, բայց արի ուտես ավելի շատ են առնում ու չի իջնում գները։
0: Դե այո, ընկերներ, կա նման բան, եթե անկեղծ
1: բոյկոտ չկա, այսինքն
3: նախորդ ես լրիվ համաձայն եմ, նախորդ ռադիոլուսողը բար ասաց, չի ասաց, նկատում եմ վախի մթնոլորտ, այսօր առավոտը նախադասություն եմ կարդացել, շատ հենց իմին թվում է թե վախի հետ կապ չունի,
4: բարև ձեզ,
3: ալո, բարև ձեզ,
4: բարև ձեզ,
3: բարև բոլորին,
0: բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը,
4: ճիշտ ասած իմ անունը Գևորգ է, բնականաբար ճիշտ ասած ես WhatsApp-ին եմ գրել ցանկացումների թեմայի հետ կապված։
0: Ահա։
4: Տեսեք, մի քիչ ինքը ծավալուն թեմա, բայց կարող կոնկրետ ասեմ։
0: Այո։
4: Երբ որ գումարը սկսեց քչանալ, այսինքն անկախի գործառույթները շատացան,
0: ահա,
4: այդ դեպքում սկսեց ապրանքները որոշակի չափով բարձրանալ։
1: Ինչու՞։
0: Ինչու՞։ Հակառակը պետք է լիներ։
4: Ես դեղատում էին գործունեությունը ներկայացնում,
0: ահա, վիտամինները
4: ինչ ժամանակ ապրանք, երբ որ ստանում ենք, այդ ժամը ենք վաճառում,
0: այո,
4: բայց հիմա քանի որ բանկային տոկոսներ կա եւ այն որ ասում ավելացել է որոշ բաներ, ստիպված բարձանում ապրանքների գները,
1: հա, այդ ժամանակ գնորդների
4: հաշվացողություն չկար։
0: Գևորգ ջան, Հայաստանից կարելի է, անձնական հարց տամ ձեզ, Հայաստանից կարելի է գնել D վիտամին լավ որակի։
4: Այո, այո, այո։
0: Որովհետև ես մի քանի D վիտամին փորձեցի, ինձ բացարձակ արդյունք չտվեց, իսկ ես մշտապես եմ խմում ամեն օր, եւ ինչ հատ հետաքրքիր է, գուցե պատճառը նաե որ Հայաստանում մենք չենք ստանում լավ D վիտամին։ Ինչու է մարզականքում միք։
1: Չեմ կարող ասել,
4: երի գևորգի մոտ։ B վիտամին կա, նույնպես եմ ասում, բայց որակով B վիտամին մասն է խոսքը, ոչ թե այլ ինչ որ, ուղղակի գովազդ անելու առով չեմ։
1: Չէ, գրեք մեզ WhatsApp-ով։
0: Գրեք WhatsApp-ով, ես անպայման դեղատներից այո կգնեմ, ինձ հարկավոր է, ես ամեն օր եմ դա օգտագործում։ Ուրիշ ավելացնելու բան կա, այո, խոսեցիք

0: Մանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Բրենդներ, որոնք հայկական չեն, իդեպես թեմային ևս պետք է անդրադառնանք, և ենթադրենք իսպանական կամ իտալական կամ ֆրանսիական որևէ լոգանքի գելը, Հայաստանում բնական է, որ ավելի թանկ արժի, քան հենց Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Իսպանիայում։ Եվ Հայաստանում արտադրվող ուրեմն նույն կոսմետիկ միջոցները, խնամքի միջոցները, չնայած նրան, որ Հայաստանում են արտադրվում, միևնույնն է, հայկական մի մազաթափության դեմ շիճուկա անունը չենք տալիս, որ գովազ չլինի, բայց ինքը շատ ավելի, այո, թանկ է, հակառակը պետք է լիներ, չէ՞, հայկական արտադրությանը դու պետք է կարողանայիր Հայաստանից գնել շատ ավելի մատչելի, թող դրսում լիներ թանկ։
2: Հարցերից մեկն է հայկական արտադրանքի թանկ լինելը։
1: Հենց Հայաստանում, իդեպ։
2: Բարոմատ, երբ որ գիտես, քո շուկան ինչ միջին աշխատավարձ է ստանում,
1: ես էլ եմ ասում,
2: միլիոնատերի համար եք մենակ։
1: Նույն ֆրանսիական լոգանքի գելը Ֆրանսիայում երկու անգամ ավելի մատչելի կարելի է գնել, քան Հայաստանում։ Գևորգ ջան, ինձ այն միացրած եք, թող իմ Միքայելի Արեքսեյի
3: Սենց ասեմ, միշն ասեց Հայաստանում վրաձապահանքներ շատ ունենք մենք, ուղղակի ներկայացնելու հասկացողություն չունեն հայերը, հասկանում եք, այսինքն կան շատ տեսակներ, որոնք միայն ինչ-որ ոշադիտական առումով է ներկայացվում, հասկանում եք, այսինքն հայերը հայերին, անկեղծ եմ ասում, չէ օգնում այսօր,
2: մետա այդ
3: լրիվ թեմա է, դրսի ժողովրդին,
1: նայեք, դա լրիվ ուրիշ թեմա է, դա լրիվ ուրիշ թեմա է, որովհետև, այո, որովհետև ինձ օրինակ էս վերջը շատ հետաքրքիր է, ես ուսումնասիրում եմ, եւ այլն մանավանդ եթե դու չես կարող գնալ անընդմեջ ուրիշ երկիր, դու բնականաբար այլ ընտրանք ընտրում ես, չէ՞, քո երկրում, եւ սա չի վերաբերվում խնամքին, եւ սնունդի հետ կապված, եւ հագուստի հետ կապված, միևնույն ժամանակ այն շատ հետաքրքիր է, նաեւ հայկական, նույն ենթադրենք այսպես բարձրության վրա գտնվող բրենդը և ֆրանսիականը, ֆրանսիայում էլ եմ ասում, դու կարող ես գնել արտադրանք, որը վաճառվում է Հայաստանում երկու անգամ ավելի թանկ, երկու անգամ ավելի էժան կարող ես գնել Ֆրանսիայում, այդ դեպքում մենք ինչի հայկական արտադրանքը չենք դնում ավելի մատչելի Հայաստանում, և դրսում, եթե ունենք իհարկե հնարավորություն վաճառելու, դրսում դնենք այդ բարձր գինը, ինչպես ասում անում են բոլորը,
3: որովհետև գների վերահսկողություն գոյություն չունի, և դրա պատճառով սև շուկայում այդ նույն ապրանքները բերում են բավականին մատչելի, ու այս մյուս ովով որ բերելա սկսում արդեն ողոքել, ինչի մատչելի, որովհետև սև շուկայում այդ ապրանքը այնքան էժան է, որ ինքդ այդ նույն դրանից ավելի էժան է վերցրել, պրոստը բիզնես է սա։
1: Հասկանալի։
4: Իսկ այդ դեղերի հետ կապված մի հարց էլի տամ, կային որոշակի դեղորայքներ, որոնք շատ-շատ լավն էին, հենց մասնագիտականների անվճար խորհրդատվությունը։
2: Բայց ոչ, որ 30 հոգի մարդկանց։
4: Բայց ինչի այդ տղա, ես էլ կակրես այդ երիտասարդ ժամանակից եմ օգտագործել։ Կոկորթի հետ կապված, հիմա այդ դեղը չկա, չեմ բերում, ես այդ դեղը Ռուսաստանից եմ միշտ բերել տալիս կամ այլ կողքի երկրներից, ու դրա փոխարին ինչի չկա, հիմի ո՞նց անենք, այդ սենց հարցերը, ո՞նց…
3: Արեք ձեր հարցին կարծ պատասխանեմ, էլի, դեղ գրանցելը շատ անհաճույք է, երբ որ այդ մարդը դեղը բերեց, շուկան ներկայացրեց, ուզեցավ վաճարի, հիշի, միշտ սև գայլերից էլի լինելու մարդիկ, որ ավելի էժան բերելու են, դրա համար ոչ մեկ ռիսկի չի գնում։
4: Բայց ես այն ժամանակ դա առել եմ սովորական դեղատնից, սև շուկայից չեմ առել։
1: Ընկերներ, եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ուղիղ եթերում…
3: Ասեմ ու անջատ եմ, լա, յուրաքանչյուր դեղորայ գնելուց ու գեք իրա վրա եմար կարկայություն ու վսյակ։
2: Շնորհակալ ենք Գևորգ ջան զանգի համար, ձեզ հրաշալի օր, մերսի որ զանգեցիք ու ձեր ժամանակից տրամադրեցիք մեզ։
1: Ընկերներ, թույլ տվեք ուղիղ եթերում ասել, որ դեղի գովազ չի կարելի եթերում, հետևաբար մենք որոշ բացարձակ որոշվում, բացարձակ որևէ դեղորայքի անուն չենք տալիս, և չենք տալիս նաև մեր ռադիո լսող վազողները։ Որպես վազող
2: տող, ելի վազող տողով նաև այսօր խոսել ենք արգելված ինչ-որ բանի մասին, հիշեցնենք, որ ծխելը վնասակար է ձեր առողջությանը։
4: Ծխելը, դե ամեն ինչ վնասակար է, բենզինը, ոչինչ մի արեք, միայն կատնամտերք, հա, չէ՞, դա լավն
2: է։ Դա
4: լավ մեկ լակտոզայի խնդիր։
2: Այսօր միջանցած ահագին հումորներ էստեղ մեզ նաև հիշեցնում են ելի հումորներից, որ տաքսի մինստը գնացեք արտերկիր կատ տանկակով։ Շատ ուրախ եմ։
4: Ուրի Facebook-ի ժողովուրդ ենք դարել։
2: Կոմենտ գրող, չէ՞։
4: Ստատուս գրող, լիք գրող են, չէ՞։
2: Լսենք Կովաստ եւ երևի թե արդեն
1: անենք ամփոփում, այո։ Bari Fiestan. This is your station. Kiss FM. Ինչ ընկերներ, ես շատ լավների եթերը, եթե անկեղծ, մենք պահպանել ենք եթերային բոլոր կանոնները, հատ-հատ կարող եք լսել մեր եթերը հարգարժան մարտի 21, որպես վազող տող ասենք։ Ռադիո լսողները, շեշտում եմ, որ թանկացել է, գուցե ինչ-որ մեկն է կաում համար այդ թանկացումը ավելի քան նորմալ է, մենք ոչինչ չենք շեշտում, մենք ուղղակի քննարկում ենք անցկացնում։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես հատաքսի մասին խոսել եմ, դելա որ տաքսին թանկ է, ես այդ մասին ամենօր եմ խոսում։ Ա տաքսին թանկ է։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ, ես մեքենա եմ գնում, 2 օրից կգնեմ մեքենա եւ ամեն բան։
2: Եթե 2 օր էլ տաքսի չնստես, մեքենա կգնեմ։
1: Ոչ, ես քեզ անկեղծ ասեմ, եթե ես մի տարի չնստեմ, ես կգնեմ։ Ուհ։ Ես տարի լավ։
2: Ինչ անհնար է։
1: Ինչ անհնար է, բնականաբար։ Չէ, իմնի արդերը չի դիմանես երթևեկից։
4: Բայց Տաթև ջան, ինձ տես քեզ խղճա։
1: Հա, ուհ։ Ես եթե մեքենա ունենամ, ես միայն կգնամ քաղաքից դուրս, ես գժվում եմ, ընկերներ, հանգստի այդ գոտիների համար, Աստված երևի թե բոլորիս ստեղծել է, որ մենք ունենանք հանգստի։ Տարաշրջան մեր կյանքում։
4: Ես այնուամենայնիվ կհիշեմ այն վախի պատմությունը, որ ուզում է ասել, որովհետև առավոտը շատ հետաքրքիր նյութ էի լսում, ասեմ, ես շատ սիրում եմ լսել այդ պատմությունները, կեսը հորինված, կեսը ոչ։
1: Արաքս չմոռանաս, խնդրում եմ, ուրեմն գնացել էի կոսմետիկ ծառայության դեմքի հետ կապված, եւ ես մի քանի օրից դեպի մենակ եմ ճամփորդում, բժիշկ կոսմետոլոգը միացրել էր մի հաղորդում, այի լսեց, ասացի լսում, հիշեցի։ Լսում էր ինքը, եւ մի աղջիկա մասիներ, ով նա գնացել էր ճամփորդության եւ կորել էր։
4: Դու ասոցացիացիր, որ դա դու ես։
2: Լսի դեն սաճախ են այդ դեպքերը լինում, դու մի լսի դեն սպան։
4: Ես լսայ մարդ։
1: Իցես ոնց է էմոցիաները սիրար տվեցին։
4: Լավ, բայց միացրած կպահես մենք։
2: Հետո վախի մտնոլորտը։
4: Վերջը, վախի մասին, բացի նրանից, որ ամենակարևորը, բացի չառաջնային Աստվածաշնչում 365 անգամ ասվում է մի վախեցեք, այսօր լսում եմ մի արտահայտություն, ասում է ժանգի նման է վախը։ Ինչքան շատ ես վախենում, այդքան ամբողջությամբ հոգիդ ու ներսդ պատվում է ժանգով։ Եթե համարձակություն ունենաս ու կամած սկսես մաքրել քո ներսի ժանգը, այսինքն այս հարցից վախենում ես, դու ամեն դեպքում այդ հարցը լուծես, վախենում ես բարձրաձայն խոսել այս թեմայով, ամեն դեպքում ռիսկանես եւ խոսես, փոքր ժանգը մաքրելուց հետո կտեսնես, որ քո ներսի պողպատը արդեն բայփայլում է եւ ամուր պատրաստ է աշխատելու եւ ապրելու։ Այս թվում է, թե սենց
1: չէ, շատ լավ բան
4: է։ Պատկերավոր է, բայց այո, մենք բոլորս էլ գրեթե ինչ որ բաներից ելնելով, մեկը արդեն աշխատանքի տեղն է վախենում կորցնել, մեկը ասում է երեխեք ունեմ, գլուխս շարից հեռու պահեմ, մեկն ասում է, այսինքն լիքը վախիկներով մեզ հասարակությունը եւ կյանքը սկսում է ժանգոտել, եւ մենք տեսնում ենք, որ դարձել ենք ինչ որ ժանգիկներ եւ չենք
2: կարողանում
4: ինքանես դրել, որ ընդհանրապես չես կարողանում քո սեփական տարական շահերը պաշտպանել, ուստի լինենք պողպատի պես ամուր եւ պահենք մեր սահմանները, մեր անձնական սահմանների մասին է խոսքը, ինչ չնայեմ ինձ։
1: Եվ հետո այդ վախը եւ կասկածները ընկերներ իսկապես քայքայում են առողջությունը, մարդու միտքը, գործը, հարաբերությունները, ամեն տեսակ բան։ Մի մտածեք ոչ մի բանի մասին, մի ենթադրեք, կասկածեք եւ ինքներդ ձեզ թունավորեք։ Սա շատ կարեւոր երևույթ է։ Ես ունեմ այդ սովորությունը, հիմա փորձում եմ հաղթահարել։ Եթե ինչ-որ բան ձեզ պետք է անել, անպայման արեք, և վստահաբար արդյունքը ստացվի էլ չստացվի էլ ձեզ համար կլինի լավ։
2: Եվ ոչ միայն ինքները ձեզ, այլև երբեմն նաև այդ էլ է, չէ՞, պատճառ, երբ շատ հաճախ լռում ես, որպեսզի մարդկանց չցավեցնես, չվիրավորես եւ այլն, բայց թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեզ նեղացնեն, ձեզ վիրավորեն, ձեզ չհավատան, որովհետեւ դա եւս շատ կարեւոր է, որովհետեւ կողքից դուք ինչքան լսեք այն կարծիքները, որ ձեզ չեն հավատում, դուք կսկսեք արդեն մտածել, կարող եմ հետ ինչ-որ մի բան են չի։
4: Այո, Աստված քեզ հավատացել է եւ ստեղծել է, ուրեմն ինձ էլ քեզ հավատացնում եմ։
1: Եվ այո, ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք այս կյանքում, հենց կյանքն է, հարգելի ռադիոլսողներ, այնպես որ պահպանեք, խնայեք ձեր կյանքը, ձեր միտքը, ձեր առողջությունը, մնացած հարցերը, ինչպես որ թանկանում եմ, այնպես էլ երժանանում են կյանքը, այսպիսի աստիճանի նման երևույթ է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրը, այսօր երկուշաբթի է։
2: Այսօր երկուշաբթի է, այո։
1: Ո՞ն եք միասին անցկացնել։
2: Չէ, հետո մենք
4: զասած կլինան երկուշաբթիները։ Մենք սուրճ ենք խմելու։ Դու չոկոլադ ես բերել ուտելու ենք, աստծուց կրակ ենք ուզում։
2: Սրանից էլ ամեն ինչ։
4: Ամեն ինչ էլ ուզում։
1: Իսկ չոկոպայը ինչ արժեր, առաջ էժան էր, հիմա թանկացել է։
2: Այս ամենափոքրներից էր մոտ
4: օրը։ Դե այս ժամանակ մեծ էր առնում։
1: 500
2: Ցեցս գցում էր։
1: Այն ժամանակ 300 չէր, գրեք հարգելի ռադիոլսողներ, գրեք ինչքան է
2: չփոխվել։ Ահա այնքան փոխվել է, արդեն չես հիշում, էլի խառնվում ես իրար։
4: Ուզում ենք ասենք, մի վախեցեք, եթե չեք ուզում այդ կաթ առնեք, մի առեք, թող թթվի իսկականից։
1: Բայց միևնույնն է, անուն տվեցինք ռեկլամ գովազ դարեցինք, ինչը չի կարելի։
4: Ո՞ր կաթը։
1: Չէ։
4: Ինքը բանա, ինչ են ասում։
1: Երևույթ։
4: Երևույթն է դա։ Մենք բոլորս գիտենք դրա տեսակները կան։
1: Ինքերներ, եթե մեզ թողեք կխոսենք այսպես մինչև լուսաբաց, բայց
4: լավ էլի
1: մեգահիթ էր, այո։
2: Եվ շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ձեր բոլոր նամակների համար եւ ձեր զանգերի համար են բոլոր ռադիոլսողներին, ում հետ հասցրեցինք զրուցել։ Այն ռադիոլսողներին, ում հետ ցավոք կապի ծանրաբեռնվածության պատճառով գուցե չհասցրեցինք, բայց կարդում ենք ձեր մեկնաբանությունները, վստահաբար առաջիկա եթերներում մենք դեռ կհասցնենք։
4: Իսկ քանի որ ես մի քիչ ավելի նագլի կգտնվեմ, իսկ այսօր պատահաբար ում որ գովազդ են կարել, խնդրում ենք բարեկիրթ եղեք
1: եւ դաձողնեք
4: եւ Տեր կանգնեք այսօրվա գովազդին, ինչ որ կեր փոխատուցեք։
1: Ոչ, դարձեք մեր գործընկեր, ընկերներ, ամենակարևորը հարգելի, այո, արտադրանք ներկայացնող մարդիկ, դարձեք քիսապը մի գործընկերը, կտեսնեք թե
4: ձեր կյանքը ոնց
1: է, ձեր կյանքը իսկապես ոնց է թանկանում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ եք հիսա։

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ հայր։
2: Ձեռք բեր բնակարան Շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08։

0: Բնակարան Շահավետ։
1: Քայլայինի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America.